0: kā padosies, jo viss, kas stāv starp tevi un tām virsotnēm, ir neticība sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: ir Kronis vasara. Ezīšfests kā allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
1: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā rādio starfim savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais rādio šovs visā universumā.
0: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
1: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
0: Kroni vasarai kopā.
2: Pacel savu balsu. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Daugavpilī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās mākoņu dienas gaitā kļūs mazāk un uzspīdēs saule, bet pārējā valstī pa laikam saradīsies mākoņi, kuri aizseks saule. Būtīs lēns dienvidu dienvidaustrumu vēžu Kurzemē un Zemgalē, tas būs lēns līdz mērens. Rīgā mākoņi daļēji aizklās debesis un nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Ārlietu ministrija turpina apzināt Latvijas valsts piederīgos, kuri varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Ar ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo tuvinieki, bet no dažādiem avotiem veidotajā sarakstā pašlaik ir aptuveni 40 cilvēku. Sociālajos tīklos izplatīti arī aicinājumi sniegt informāciju par vismaz 30 cilvēku lielu turistu grupu, ar kuru tuviniekiem nav izdevies sazināties. Jaunākā informācija tikmēr liecina, ka Nepāles un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas kopējais upuru skaits pārsniedz 470 cilvēkus. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins neuzbruks NATO teritorijai, norādot, ka viņam ar Putinu bijušas labas sarunas. Vienlaikus Trumps atteicās komentēt ziņas, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs Maskavā brīdinājis Krieviju no konflikta eskalācijas ar NATO. Iepriekš Politico atsaucoties uz informētiem avotiem vēstīja, ka Redcliffa vizītes galvenais mērķis bija brīdināt Maskavu no eskalējošām darbībām pret Baltijas valstīm. Tikmēr Baltijas valstu Polijas un Somijas eirokomisāri aicinājuši Eiropas komisijas priekšsēdētāju Urzulu von der Leyenu palielināt Eiropas Savienības finansējumu Baltijas valstīm, ņemot vērā Krievijas radīto drošības apdraudējumu. Vēstulē norādīts, ka gaisa telpas pārkāpumi un bezpilota lidaprātu incidenti jau negatīvi ietekmē reģiona uzņēmējdarbības vidi un sabiedrības uzticību drošībai. Komisāri aicina Baltijas valstīm paredzēt papildu finansējumu aptuveni 100 miljārdu eiro apmērā, lai stiprinātu reģiona noturību un investīciju vidi.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras. Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mosh Club, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mosh Club aplikācijā. 28. un 29. augustā Mosh Club norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mosh Club – vieta, kur gribas atgriezties.
4: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
5: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijam. Klausies Star FM zoopastu pulksten 8.20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimēj dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega draugiem draugu cenas!
7: Mums garšo Salga vafeliņš.
8: Ar kafiju iet labi viņš.
7: O jā.
8: Salga vafeliņš. Un te jau Salga kvadrātiņš.
7: Skaršo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
10: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: labrīt!
1: Vai labrīt!
0: Arī klausītāji, labrīt! Vispār, nu, ko tas rīts mums saka? Viņš saka, neskati mani no cepures, vai ne? Jo es pēc mūsu Top Radio rīta kolēģa Endriju, viņš arī Andrejs, spriež, jo Endriju brauca mocīt vēl.
1: Jā, bet viņš brauca tikai tad, kad ir silts.
0: Pagaidu, klausies tālāk. Es viņš tā brauca ar mocīti. Jā. Un tu jau zini, mums gaiteņos stāriņš skan.
1: Nu jā.
0: Mūsu rādio tomēr, mūs nu skan skaļi, jā.
1: Jā.
0: Endriju nāk tāds nosalis. Aha. Nu, no mocīšu nokāps.
1: Jā.
0: Viņš ir cilvēks nosalis.
1: Jā, jā, jā.
0: Un Ivetiņa tieši laikziņas lasa. Un Endriju tā nāk garām, nu, tam rādžiņam. Jā. Oh, apstājās. Un ieklausās. Un
1: tas dzirdies.
0: Seja atlauks smaidā. Un viņš nākamā garām saka. Plus 24, 25. Vasara.
1: Pārprāt, kā es esmu pārpucējis.
0: Tu esi pārpucējis, draudziņ, jo šodien būs vasara. Es vakar biju izgājis pie cilvēkiem. Un pasakājums vakars, nu klausies.
1: Jā, vakaram nebija nevainas.
0: Nu, tu saka, vispār nebija nevainas.
1: Ne, vakarā nebija, jā, bet nu, august. August.
0: August, bet ar maksimāli iespējami labāko vakaru. Man liekas, ka tu augustā vispār var vēlēties.
1: Jā, nu vēl jau. Jau skaitās, ka ir vasara, it kā.
0: Nu, vispār
1: skaitās. Nu, vispār, jā, šodien ir auguste un guste. Nu, tad arī šie divi vārdi, nu, tā kā apliecina, ir vēl augusts un ir vēl vasara. Starp citu, Ivetiņa ir ļoti, nu, optimistiski, jo manajā lodziņā ir 22.
0: Pagaid, varbūt Endriju kaut ko nesaprata, tu pieļauj arī to, jo es pats nedzirdēju.
1: Ā, varbūt viņš vēlamo par esošo uzskatīja. Tā arī cilvēki mēdz darīt.
0: Jā,
1: ko? Es vairāk sliecos uz to, ka glāze ir puspilna, nevis pustukša.
0: Tur gan mēs esam viens prāts.
1: Jā.
0: Ar vienu to dolu dzīvojam.
1: Nevis tā, ka zinu, nekā nav, visi dimbā, visi beigts.
0: Tā, nu, pasveicinām mūsu klausītājs, kas ir atzīmējušies šajā rītā jau. Tā tad ar spodri viss ir skaidrs, viņš būšot kopā ar mums. Visu mūsu ēteru laiku un vēl maķenīt no Māri pieķeršot ceļš vēl aiz Daugavpils viņu vēd šajā rītas stundā.
1: Wow.
0: Tur ir ko braukt.
1: Nē, nu kā?
0: Nē, kā tu brauc?
1: Kā tu brauc? Tas ir skaiti. Un vispār, tad, kad tu iekāp mašīnā un noskaņojies tālajam ceļam, viņš vairs nav tik tāls. Es ar šodien braukšu tālu ceļu, it kā.
0: Bet man patīk tālie ceļi.
1: Man arī?
0: Man ļoti patīk tālie ceļi.
1: Un bija īpaši, tas ir viens.
0: Ja man kāds blakus nevārās.
1: Jā, tā.
0: Vai patīk
1: tādā vienīgi. Tas ir tik labs terapeitisks laiks ar sevi.
0: Jā. Es atrodu sevī to dziļumu. Nu, to.
1: To, kur tu redzi, cik tu esi tomēr kolosāls.
0: Nu, jā. Tieši tā kolosāls bija dzēnieks. Tā Jānis kaut ko ir atsūtījis.
2: Labrīt, piena!
1: Nu, tāpēc, jo tu ņem zelta laiks.

0: Un tad tu viņam iedevi ēteru laiku. Šitas čelītes mums katru piekdienu šitā
1: iepliedās.
0: Nopietni?
1: Nu jā, nu, protams. Nu, bet cilvēkam ļauj priecāties. Nu, mēs jau nekad neesam.
0: Es lūdzu! Aber lūdzu! Labīt!
1: Aber viņš viņa arī vācvalots. Ienāk mūsu ēterā. Nu, mazums, kas te ienāk? Ienāks arī ciemiņi. Šodien mums ciemiņi nāks no dzīvnieku pasaules. Ezīšu festa dalībnieki, organizatori. Nu, vispār cilvēki, vispār un apēzīšu festu. Labi cilvēki, tā. 7.21 minūtu rāda pulkstenis Baibas Ivnieca Gavari, Jānis Romanovskis, ziņām Ivača Nepa, un šī ir Zopasta.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Armāns Rimi karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rimi. Jau 12. septembrī Stirna Buks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Buks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Buks LV!
1: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
2: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
5: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
6: Oi!
5: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
4: Cik daudz es nogājis, uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
5: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
4: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
5: Oh yeah!
7: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
8: Tas ir Kronis vasara. Ezīšfests kā Allaža augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
9: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšfestam kā Radio Star FM saupastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
8: Tāpēc uzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšfesta line-upu.
9: Palvā divi ielūgumi uz Ezīšfestu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tādi jau uzliekam
8: kroni vasarai kopā!

0: maltiņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi un saule pa laikam aizklās. Pūtīs lēns dienvidu dienvidaustrumu vēšu Kurzemē un Zemgalē tas būs lēns līdz mērens, bet Rīgā daļēji mākoņēns laiks nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
3: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušo pēkšņo plūdu upuru skaits pārsniedz 470 cilvēkus, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts un starp pazudušajiem ir arī vairāki 10 Latvijas valsts piederīgo. Ar Latvijas ārlietu ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo tuvinieki, bet no dažādiem avotiem veidotajā sarakstā pašlaik ir aptuveni 40 cilvēku, ar kuriem nav izdevies sazināties. Tikmēr katastrofālo plūdu skartajā teritorijā gaidāms lietus un vēsts laiks un pastāv bažas, ka aizsprosts, ko izveidojas sākotnējais zemes nogruvums, varētu tikt pārauts izraisot jaunus plūdus. Tā vēsta CNN. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonas iedzīvotāji tiek aicināti atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pāraut elektroapgādi un apkuri uz ilgu laiku. Eiropas izlūkdienesta pašlaik neredz pazīmes, ka Krievija gatavotu militāru uzbrukumu Eiropas NATO dalību valstīm. Augstrāna amatpersonas norāda, ka tūlītēji militāra apdraudējuma vērtējums nav mainījies. ASV aizsardzības ministra vietnieks politikas jautājumos Elbridžs Kolbijs vakar ticies ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti un alianses sūtņiem Briselē saistībā ar ASV spēku klātbūtnes Eiropā pārskatīšanu. Šveica plāno līdz 2028. Gadam izveidot armijas dronu bataljonu izlūkošanai, operācijām un aizsardzībai. Vienlaikus tiks izveidot arī specializēta karavīru rekrutēšanas un apmācības programma. Kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām nozegti aptuveni 8,7 miljonu klientu dati, tostarp e-pasta adreses, tālruņa numuri un transporta līdzekļu reģistrācijas numuri. Uzbrukums skāris Manchesteras, Londonas, Stanstedas un East Midlandas lidostas un lidostu darbība un reisi gan nav traucēti. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pārdēvē Ontārio ezeru, kas atrodas uz ASV un Kanādas robežas par Amerikas ezeru, mums pieņemts laikā, kad abu valstu starpā ir sāsinājies tirdzniecības karš.
6: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā.

0: Nu, nemetiet mums ar tiem akmeņiem. Nu, nav tā nekāda atvada, atvadas vasarai. Vienkārši smuka dziesma.
1: Un vispār, ko mēs te sen mānam, ja? Patiesībā rudenim taču ir nekāda vaina.
0: Nē, paliec man par pustukšu glāzi.
1: Nē, bet kā, ko? Varbūt ir kāds cilvēks, kuram baigi patīk rudens. Varbūt viņš rudenī vienmēr iemīlās. Vai tagad par to arī domāt?
0: Nu, tas tāpat kā...
1: Nu, pat
0: kā mazi balodīši. Nu, nav jau īsti neviens redzējis.
1: Aha.
0: Cilvēku, kuram tas rudens patīk.
1: Nu, ir
0: ja?
1: Paceļ roku.
0: Paceļ
1: roku. Kā patīk rudens? Es nezinu. Nu, tas agrais... Nē, man vispār arī agrais ir iepies.
0: Nu, labi, nē.
1: Ja godīgi. Nē. Jo man to visu sabojāja tas padomju laiks ar tām talkām skolā.
0: Nu, es arī bišķi dabūju. Es Aronijas dabūju. Un tev bija vagas.
1: Ko man? Kas tik van nebija? Es vispār zuru.
0: Nu, selekcijas stacija.
1: Jāmpils lopsarbnieks. Lopkopības izmaiņām stacijā. Tur pie lopiem mūs nelaidu, jo tie bija šķirnes lopi. Tur bija ļoti smalki. Tur bija dāņi, holandiešu, melnrēbās govis mums.
0: Oh, jā.
1: Viņas deva tā pienu, kā tās mūsu Latvijas brūnās. Sapņos nevarēja iedomāties, kā viņas nevarēja. Sveicinu Zalītim. Es domāju, ka viņš mums tagad klausās. Viņš man piekritīs. Bet, principā, mums viņš izmantoja jebkam, jebko. Nu, pirmkārt, es man tā rinda ar darbiem, kas man visvairāk nepatika rudenī. Es pat teiktu ar burtu R, kas sākas rīdās.
0: Ravēšana?
1: Nē.
0: Nē, rudenī nu, neravē.
1: Rudenī neravē. Bietis raut. Tu zini, tās lapas pilnas ar rīta rasu, un tu momentā slapš paliec.
0: Paga, bet tur bija tā kā jāatsparās, ka tu ieliec līdzīgi kā virus vilkšanā.
1: Nē, nu viņas jau nāk it kā viegla.
0: Bet nāk ārā,
1: jā? It kā nāk. Labi, beigās viņas tur kaut kā iemācēs ar to traktoru novākt visu. Pēc tam, es nezinu, kāpēc, mums bija lini jārauj. Kaut kādi lini tika uzaudzēti. Tas arī, iedomājies, mazus bērnus ielaiži no rīta, rudenī rasainā pļavā. Viņi tak no galvas līdz kājām slapi paliek. Pilnīgi slapi, nu kāda termoveļa, kas, ko. Pilnīgi gumīnieki visiem puscauri tādi kaut kādi. Prāts.
0: Nu, tu dramatizē.
1: Nē, gudu vārds. Tad ir tāds, es aizbraucu uz Valmieru, es domāju, mācīšos Valmierā, tur jau nu gan liks mierā, jo Valmiera jau tad, nu, pilsāk.
0: Nu, tā kā no laukiem, jā.
1: Jā, un it kā, kā tāda puzu, ej, tu Elle, vēl trakāk tu uz līnus vajadzēja vārdu.
0: Man jau ir likās, ka ir paveicies, ka es cēsīs piedzimis un audzis, bet mūs salika autobusos un vēdu uz Līga, uz Aronijām.
1: O, jūs uz Aronijām.
0: Bet mēs jau var nebijām muļķi un apliku roku ņemam.
1: Bet
0: es iemācējos terminoloģiju, sirošana. Tas ir, ka tu, nu kā mūs jau laid tādos švakos krūmos, nu tajos kokos. Nu tā lāsa, lāsa un nelasās tas spainīca. Mums vispār naudu maksāja. Labi, tas tā, ko mēs darījām?
1: No?
0: Nu, viens novērš uzmanību un bariņš diš pāri tādam ceļam uz zemajiem krūmiem ar lielajām ogām. Nu, savācās. Un spainīca pilns ātri. Otra lieta. Nu, tagad jau var runāt. Noilgums. Toreiz par cita nauda toreiz bija. Mēs spainītiem apakšā dubļus lipinājām, jo mums gāja uz to atspers sveram.
1: Iemācījāties tirgus sievu šitos trikus.
0: Es tev saku.
1: Tirgus sievām.
0: Lingas un trubiņas vēl.
1: Vai dieniņ. Bet tas ir kā, nu, tas viss ir garām, un par to tu zini, ko tu tiešām dzīvē negribi darīt.
0: Viens roku pacēl.
1: Pacēl roku patīk rudens, ja?
0: Mm-hmm.
1: Nu, jocīgs.
0: Nu, nē, es ar domāju. Bet viņam patījām uz bildi ir profilāšu. Andrei piedod, bet tu esi smieklīgs.
1: Viņam profilāts.
0: Viņam ir ziemas ainava vācapā, kas tas tāds?
1: Nu, bet tā kā ir tāds cilvēks.
0: Andrei, tev ir draugi.
1: Viņam patīk.
0: Es nezinu.
1: Gaida baigi ziema. Nu, redz. Labi, ko nu vēl? Mēs vēl esam kā ar vienu kāju vasarā vēl, un nu, tā ir jāizdzībo. Paskatāmies. Mēs redz esam tajā pilnmēnes, tajā pilnbriedā. Tagad mēs esam iegājuši tādā jubaģubaģud pilnmēnesī. Un šodien viss pamazām kļūs harmonisks. Šodien adekvāti būtu sajust pasaules plūdumu. Vispār pasaules un plūdums šodien neskan diez ko foršu.
0: Jā, es zinu, kurā virzienā tu ļauj.
1: Jā, labi, ejam tālāk. vispār mieru gūsiet caur sajūtām un mākslu. O, šodien mums būs ezīšu festa dzīvnieki, jo es lejā stirniņu satiku.
0: Nu, stirniņus, ka es šāpsies arī augšā.
1: Satika jau par stirniņu mazo.
0: Ir, ir, pagaidi, ir rudens cilvēki. Tā, labi, labi, labi, labi, labi, labi. Mēs neko.
1: Jau ceļ roku, jā.
0: Ā, reku, 35 gadniece mums raksta. Es arī esmu trāpījusi burkānu raušanas skolā.
1: Protams, kur tad mums? Vispār īstenībā nav, tas jau nebija tik slikti. Nu skaidrs, ka tev ielaiž tajā, tur tas ir grūti un tur, tur nekādas tur kaipi no tā nedabū. Bet kā tas, nu, kā tas dabū iekšā to sajūtu, kad es tevi mūžā nekad, nekad šito nedarīšu.
0: Jā.
1: Es visu ko dzīvē darīšu, lai šitā neatgrieztos.
0: Redz, bet mums tomēr tās ir jautras atmiņas par bērnību, jaunību, vai ne? Tā kā tā arī tik slikti.
1: Jā, ja tā varētu.
0: Kolēģi, tā alternatīvais kalendārs skatos tavā virzienā.
1: No, no.
0: Nu, nav jau tā, ka tu kaut ko tur
1: kas Kas, ne, ko,
0: jā, vispār krāsē ir nozīme. Šodien ir Red Wine Day.
1: Oh, sarkanvīna diena. Mm-hmm. Mm. Nu, vispār vasarā pīstāv baltiņ, baltais vēl, bet, nu, labi, okei, okay, paldies, paldies. Man, jā, kas man garšo?
0: Mēs taču rudens vienam šodien.
1: Malbek.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es biju varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
7: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
6: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starpiem zolpastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonementu vasalam gadam no Balta.
8: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
9: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2,29 €. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12,99 €.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kāre, Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
15: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
16: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK burgeri, smash burgeri. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
17: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
18: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
19: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
20: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
19: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
21: Labrīt, Kaspār! Tā, kur tu man esi?
22: Labrīt, es te patās. Te patās vien esmu, jā. Nu, piekdiena klāt ir sporta pasaulē tāda ierasti trekna diena, un šīs nedēļas nogales tāds sākums arī nav izņēmums. Daudz par ko runāt, ir gan par ko papriecāties, ir par ko varbūt nedaudz paskumt, bet nu neko, sporta ritens turpina velties uz priekšu un vēl pamatīgāk tas ieskriesies nedēļas nogalē. Sāksim ar Latvijas valstsvienību veiksmēm un neveiksmēm. Sākumā par dāmu volejbolu. Eiropas čempionāts volejbolā dāmām, kur latvietis Turcijā piedalās, mūsu izlasē vakar ir noslēdzies savu noslēdzošo maču. Mūsu meitenes aizvadīja un no Eiropas čempionāta izdevās atvadīties ar skaistu uzvaru. Sīvā 5-7 cīņā Latvijas valstsvienība pārspēja Ungārijas volejbolistes. Uzvarēts pirmais sets Latvijas komandai, tad Ungāriets uzvarēja 2 setus un ceturtajā setā, kurš izvērtās ārkārtīgi sīvs un rezultatīvs, Latvijas izlase atspēlēja 6 mačbumbas un uzvarēja šajā setā ar 33-30. Savukārt izšķirošajā setā panākums ar 15-13 un Eiropas čempionātā mūsu dāmas tā tad izcīnīja pirmo uzvaru. Rezultatīvākā vakardienas panākumā pret ungārietēm bija Marta Levinska ar 33 gūtajiem punktiem. Tas dāmu volejbolā, bet kungiem basketbolā vakar bija pasaules kausa kvalifikācijas spēle. Izbraukumā Zadarā tiekoties ar Horvātiju un Latvijas izlase šajā mačā piedzīvoja zaudējumu ar 80-115. 115 punktus, tik daudz punktus līdz šim oficiālā spēlē Latvijas izlase nebija vēl nekad ielaidus. Nu, Horvātiem vakar ārkārtīgi labi veicās uzbrukumā. Rezultatīvākais viņiem bija Mario Hezonja. 28 gūti punkti viņam. Savukārt Latvijas izlases rindās ar 23 punktiem izcēlās Rihards Lomašs, Artūram Strautiņam 20 punkti. Jau svētdien šajā nedēļas nogalē jāizved nākamā spēle savā laukumā Šomi arēnā pret Izraels valstsvienību. Izraēlai vakar bija iespēja piešaut arēnas grozus, jo Izraela turpina aizvadīt mājas spēles Latvijā, spēlējot Šomi arēnā. Izraela tur vakar tikās ar Poliju. Polija izcīnīja uzvaru. Nu, un mūsu kvalifikācijas grupā visas komandas, kas turnīra tabulā atradās augstāk, vakar izcīnīja panākums. Vācija arī pārspēja Nīderlandi. Latvijai tātad 7 spēlēs 3 uzvaras, 4 zaudējumi. Priekšā esošajām Polijai bilance ir 7-0, Vācijai un Horvātijai 6-1. Lai iekļūtu pasaules kausa fināla turnīrā, jāiekļūst tā pašu grupas 3 labāko komandu pulkā. Tas, nu, teorētiski ir iespējams, praktiski ārkārtīgi sarežģīti, visticamāk būs. Cik sarežģīti vai vienkārši būs debitēt UEFA konferences līgas pamatturnīrā, to jau pavisam drīz mēs noskaidrosim, jo pirmo reizi klubu pastāvēšanas vēsturē Rīga FC Latvijas čempionu vienība ir sasniegusi Eirokausu kādu pamatturnīru. Konferences līgā tiks spēlēts vakar izšķirošajā play-off kārtā atbildes spēlē. Nebez drāmas palīdzības Rīga FC ar 2-1 pārspēja Klaksvikas komandu no Fēru salām. Rīdznieki dominēja šajā spēlē, varētu teikt, daudz vairāk momentu sveidoja un 47. Minūtē ar Miras arī Rīga FC komandu izvirzīja vadībā. Pēc 20 minūtēm Klaksvikai izdevās panākt neizšķirtu un 8 minūtes vēlāk jau Rīga FC nonāca pavisam kutelīgā situācijā, jo sarkano kartīti nopelnīja Salasars nopelnīja sarkano kartīti, nu un epizode arī tāda, kur nu, neliels džentlmeņu diskusijas izvērtās, Salasars nenovaldījās, pagroda pretinieku un sanāca iegrūst tieši sejā. Protams, ka pretinieku spēlētājs uzreiz ir uz zemes, saķēris seju, tā kā būtu saņēmis sitienu no smagsvara boksā, un Rīga FC spēlētājiem sarkanā kartīte. Bet arī spēlējot mazākumā, Rīga FC maču beigās, var teikt, izglābās un izrāva uzvaru. Ulats 89. Minūtē panāca 2-1 pēc tam, kad Klaksvikas futbolisti savā soda laukumā bija pieļāvuši rupju kļūdu. Nu, un jau šodien Rīga FC komanda tad arī noskaidros, ar kurām komandām būs jātiekās UEFA konferences līgas pamatturnīrā. Jau šodien dienas otrajā pusē būs izlos.
19: Zoopasta sporta frīraita kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
21: Kāds skaita līdzi?
0: Pagaidām man labā.
21: Nē, divi.
0: Ā, jā?
21: Nu, jā.
0: Ā, nu labi, tad...
21: Išrošais.
0: Vakar jūs uzvarējāt, ne taču?
21: Vakar nē, bet
1: vakar nesanāca.
21: Un pirmdien.
0: Labi. Šodien ļoti iespējams, ka jūs... Ļoti iespējams, ka jūs aiziesiet ar pacelt augstu, pacelt galvu, jo šodien piekdienas jautājums, tas ir vieglais jautājums, kurā sporta veidā laukums atgādina dārgakmeni kādu no dārgakmeņiem.
21: Ko? Nu, beisbols droši vien domāts ir, ne?
0: Nu jā, dimanta nu, veidā.
21: Jā. Tad mēs ejam ar augstu pacelt galvu.
1: Kā piekdienā pienāks.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule, bet pārējā valstī dienas gaitā sardīsies mākoņi, kas palaikam aizseks sauli. Būtīs lēns dienvidu dienvidu austrumu vējš Kurzemē un Zemgalē, tas būs lēns līdz mērens. Rīgā daļēji mākoņiens laiks nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ārlietu ministrija turpina apzināt Latvijas valsts piederīgos, kuri varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņajiem plūdiem. Ar ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo tuvinieki, bet no dažādiem avotiem veidotajā sarakstā pašlaik ir aptuveni 40 cilvēku. Sociālajos tīklos izplatīti arī aicinājumi sniegt informāciju par vismaz 30 cilvēku lielu turistu grupu, ar kuru tuviniekiem nav izdevies sazināties. Jaunākā informācija tikmēr liecina, ka Nepāls un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas kopējais upuru skaits pārsniedz 470 cilvēkus, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. 5 dienas pēc spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2,5 tūkstošiem klientu. Lielākie traucējumi pat laban ir Aizkraukles un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi, tā informēs sadales tīklā. Vētrā nogāztie koki vairākās vietās sabojājuši arī nesen uzbūvēto žogu uz austrumu robežu stāvēsta TV3 ziņas. Apsekojot robežu fiksēti bojājumi vismaz 25 vietās, kur uz žoga no Baltkrievijas puses nogāzušies koki. Un pastāvais domas, ka tie iepriekš varētu būt speciāli aizzāģēti, lai stiprākā vējā nolūstu un nodarītu postījumus robežas infrastruktūrai. Stiprajā vējā koki krituši arī uz ceļa gar robežu un piebraucamajiem ceļiem. Robežsardes pārstāvis norādījis, ka infrastruktūras bojājumus tuvākajā laikā plānots salabot.

0: Styles mums ievēt savā muzikālajā pasaulē. Burvīgā American Girls. Bet teikt American Style. 7:08. Labrīt, šeit Baiba un Jānis. Rīt programma Zopas.
1: Mēs vēl joprojām gaidām tās paceltās rociņas, kam patīk rudens.
0: Un es domāju, ka pietiek.
1: Ja savāksies 10, tad mēs uzliksim jūs mīļāko rudens dziesmu. Tādas jau ir īsti. Papillam ir un latviešu valodā pāris ir, un tad vēl ir tajā angļu valodā ir, un. Vispār tu man neesi uzlicis vienreiz gadā, tu man uzliec tomēr to nepiesauc, nepasauc vēl. Es tev neko citu nelūdzu, tikai to.
0: Sagaidām višķiņ dušīgāk to rudens sajūt, un tad?
1: Bet ego izpildījumā.
0: Es zinu, ka ego izpildījumā.
1: Jā, nu pārējie nejāc.
0: Pa kā bija lielais fomins, mazais fomins?
1: Es domāju, ka viņi tagad...
0: Pag, to es nejau, ka pats izdomā.
1: Nu, vispār jā, lielais pamats. Lielais pamats. Ko lielais pamats izpildi. Jo es to viņam esmu vairāk kārtīgi arī teikusi, jo tur tik labi vārdi ir iekšā. Par tām sajūtām, kas pienāk, kad ir tas augusts, un tur viss ir pareizi uzrakstīts. Tikai jāmāk pareizi ir izdziedāt. Tas ir tā kā... Nedrīkst arī popielās paņemt Tīnu Terneru, zinu, maz meitenīti. Nu, viņi taču nevar to izdarīt, tāpēc, ka tur jābūt baigi labai dzīvei nodzīvotāji tikai tad, kad tu Simply Please Best sāc dziedāt. Tur jābūt backgroundam riktīgi labam. Nu, tā, ka viss ir bijis tev dzīvē. Un tur tajā pašā šitai nepasauc. Man vēl, tur ir tiešām jābūt tā, kā ar tevi tur daudz, kas jau ir noticis. Un tikai tad to dziesmu tu pa īstam māki nodzīvot.
0: Tāpēc droši vien tā vislabāk arī trāpa tiem, ar kuriem viss jau ir noticis.
1: Nu, vispār nevis viss, bet daudz.
0: Daudz, labi.
1: Es pats tur kaut kā saprotu.
0: Kā šitā, ka mēs vienmēr aizējām pa šito līniju,
1: es
0: iebraucu auzās.
1: Nu, nekas, es jau tevi saprotu, īstenībā šodien es dzirdēju interviju ar brīnišķīgu dziedātāju, kurai paliek 90 gadi, Lolitu Vambūtu. Nu, tu iedomājies, nu, 90 gados būt pirmkārt ļoti labā formā, mentālā un fiziskā. Un es vispār, nu, priecājos par katru to cilvēku, kurš ir sasniedzis tādu ciparu, nu, 90. 90 mūsu galvā tas ir kaut kas ļoti liels, bet patiesībā ir taču valstis, kur 90 gadnieks ir, nu, tā ir tāda, nav tāda kaut kāda dabas parādība kaut kāda. Tas ir iedzīvotājs, kurš sasniedzis ir tādu pašu vecumu, kas ir daudzi.
0: Jā, nu gluži, tas nav vidējais vecums konkrētajā valstī visticamā.
1: Jā.
0: Bet, nu, skaits, ka ir savu dzīves standarti, jā, nu viss notiek.
1: Jā, nu, ja kāds ir ieinteresējies par šo mākslinieci, tad cit viņai būs rudenī koncerts 10. oktobrī. Viņa pat uz skatūs nekāps, viņas dziesmas dziedās Latvijas foršu dziedātāju mākslinieku un ar orķestri to visu izpildīs, bet viņa būs zālē. Vispār man ļoti, ļoti nu, uzrunā šī mākslinieca kaut vai tāpēc vien, ka viņa 90 gadu vecumā rāda piemēru mums visiem, ka var 90 gados cilvēks izskatīties perfekti.
0: Nu, tāds mums bija rudens iegājiens.
1: Rudens 11 iegājiens. Es ceru, ka tu man nospēlēsi to dziesmu.
0: Spēlēšu, tā ka būs rudens.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 1. septembrim gatavs?
5: Tā, penāls nopirkt, ziedi nopirkti, burtnītis ievākots. Kas te man te vēl palicis?
4: Bāku pielēji.
5: To es paspēršu.
4: Nē, atliec. Lai šodien, jo tikai šodien, tikai Vieda degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram litram.
5: Un pie mums Radio Star FM pirmais zvans. Saķer to ēterā, sazvani radio un paņem savu 30 eiro dāvanu karti no Vieda. Vieda. Izdevīgi apstāties.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
9: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
10: Pling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc pulksten trījiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredītu 24.
11: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
12: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
14: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumu.

0: izslīdu mani no galvas. Beidzot arī es esmu ticis pie tā ķeksīša. Jā, un var apliecināt, šī ir šī gada hits. Kāzās sveiciens manai Olgai un Aivaram no vakardienas aizējotajā, nu, foršajā, man šķiet, dzīves posmā, kur viss papīrs sakārtots. Bet tiešām brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīgi satikšanās. Aivar, Olga, jums ir burvīgi draugi. Un es esmu pārliecināts, ka ir izbulēts tas, kas vakar tika nodancots riktīgi, jo nu, tie bija tādi dejotāji.
1: Vēl nav par ātru gadījumā.
0: Nu, es viņiem teicu, ja jūs gribat dzirdēt šo
1: sveicienu.
0: Jā, tad pēc astoņiem ir jābūt
1: nu, labi, tad ilgi laimīgi.
0: Ilgi laimīgi, jā.
1: Ilgi.
0: Nu, mums ir vispār... citu mūsu klausītāji daudz gadu garumā. Nu, kā viņi savādāk par mums...
1: Uzzināt.
0: Nu, jā, es varu esmu kaut kādos katalogos.
1: Kaut gan ir veseli rinda ar cilvēkiem, kuri vienkārši nenojauši, ar ko mēs abi divi nodarbojamies. Un, nu, tas nozīmē, ka mums ir vēl uz ko tiekties. Ja? Tā labā ziņa ir tā. Bet būtībā mēs vidinam tagad riteņu braucējus. Ja? Tie, kas ir savu dzīvi brauc uz diviem riteņiem, velopēdu cienītāji.
0: Velopēds, jā.
1: Velopēds,
0: cīskudrīlis,
1: cienītāji un tā tālāk. Veļģiks.
0: Mēs kam veļģiks?
1: Bet mūsu galā ir kādreiz tic veļģiks.
0: Nu, pagai ričuks vēl.
1: Ričuks ir.
0: Nu, kā te vēl? No.
1: Ričuks, no. Tad veļģiks. Velopēts, cīskudrīlis.
0: Nā, ja to vēl.
1: Nā, kas vēl varētu būt? Nu, sinonīms, lūdzu, meklējam riterim. Jo mēs vedinām visu tagad uzņemt mūsu tālruņu numuru un piedalīties.
0: Vienības brauciena konkursā, jā. Jo arī sinoptiķi runā, ka tajā nogalē saule mīsies ar mākoņiem.
1: Pat saule ar mākoņiem.
0: Mīsies ar mākoņiem.
1: Visi mīsies. Un tāpēc lūdzu esat tik aktīvi un piedalīties šitādē mūsu, nu nav viekli tie jautājumi, es uzreiz pateikšu, bet ja jūs rūpīgi ieklausīsieties mūsu intonācijās,
0: tas piekdienās vispār nodod daudz,
1: tad iespējams, ka pareizā atbilde būs intonācijā nolasām un jūs tiksiet pie dalībnieku kartes.
0: Ja, paši izvēlēsieties distanci, 4 varianti, nu ja vien jūs vēl neesat pie bērniem ir savējā, tur veselu dienu.
1: Jā, nu piemēram intonācija, ja, nu teiksim, kā būs intonācija, nu izmēģināsim, ja, nu pieņemsim.
0: Da,
1: nu. Kolēģīt.
0: Jā. Un man tā kā jāmēģina, nu, jo es nezinu pareizi atbildu un jā. Es savu intonāciju, jā, nu.
1: Pareizi, ka es tev no visiem partneriem uz skatus esmu. Kā lai es tagad noformulēju?
0: Nē, tu nepareizi.
1: Visā ērtākā, jā vai nē? No, aiziet. Jā.
0: Visu, protams, ka tu varēsi visā ērtākā, jā.
1: Nu, tas ir ērts ir tas, kurš nebāžās virsū.
0: Jā. Ar padomiem, jā. Jo īpaši.
1: Ar padomiem, un viņš māk laikā apklust. Nu, tā kā volejbolā, piespēlī,
0: tas svarīgākais. Skatūs partneri, viņi žonglē bumbiņu jā. Un nenolaiž zemē.
1: Šit tev. Un gremdi iedod tad, kad viņai ir pienācis laiks.
0: Nevis. Nu, tad, protams, ir mazās iekšējās cīņas. Atceries mūsu beidzamā pieredze, ja vienam bija jāpastāst.

0: Par to, ka drīz būs vakariņas, otram jānorāda, kur ir pīpētava un tualete. Un tad mums ir iekšējā cīņa, kurš kuru jomu paņems.
1: Prestižāko ziņā, jo to tualetu pīpētava, tas nav tik forši.
0: Tā, par ičukiem. Tā, tad vēl fiksits. Nu, fiksīts. Fiksīts. Nu, jā, garā. Fēlis. Nu, R&P Press, tā ir firma jau. Jā, mūsu pašu vietējais lepnums R&P Press.
1: Jā, mēs arī...
0: Fēlis, jā, kā tad to mēs aizmirsām? Vīriešnieks.
1: Vīriešnieks
0: un sieviešnieks.
1: Jā. Nē, nu, te jau mēs runājam par veidiem. Ar bomītu vai bez bomīšu vēl ir?
0: Rāmīts, mēs jau par rāmīts.
1: Mums bija bomīts. Es paķeršu tev uz bomītu. Rāks. Tā bija.
0: Jā. Uh-huh. Nē, nu, tas jau automātiski gandrīz kā laulības ir čels veda meiteni uz bomīšu.
1: O, jā.
0: Nu, tas ir tur viss.
1: Uzticības kredīts.
0: Parasts draudzen jau nevedz bomīšu. Tad... bija jau kaut kas bišu vairāk.
1: Bet vēl arī vai, tur daudz, kas bija jābūt, lai tev uz bomīšu paņemtu. Jāpatīk, tev jābūt bišku mazākam nekā tas, kas tev ved.
0: Nē, nu var pārtrast, kā rakstu klausītāji, labi.
1: Visai par tev bomīt?
0: Jā.
1: Tā bērnībā šito mēs vispār neņēmām galvā.
0: Mēs nebijām tik sabojāti.
1: Nebijām tik samojāt.
0: Vienkārši ko redz, to
1: runā. Paķerš tev uz bomīšu.
0: Pavedīšu uz bomīšu, kādu gabaliņu uz bomīšu. Tas viss man...
1: Ai, Dieve, neņi teitīt.
0: Nu, ko esam iesildījuši?
1: Nu, es tu vai labāk nevar. Labāk iesildīt konkursu nevarēju.
0: Ir ierosinājums nākamgad, nu šogad jau vairs nesorganizēsies, bet nākamgad vienības braucienā piektā distance uz bomīšu.
1: Jā!
0: Vai ne? Oh. Un re, kur jums ir divi dalībnieki.
1: O, jā!
0: Nu, tu tā, nu, turēsies pie ragiem.
1: A, tu domā, ka es uzmanu?
0: Nu, jā.
1: Tu man... komplimentē.
0: O, kāpēc, ko?
1: O, paldies tev.
0: Vienīgi, kājiņas pārķi uz vienu pusi.
1: Tā es vēl
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti Tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 ruļļi 6,59 €. Rimi.
3: Šis augusts ir īpašs. Eiro aptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar medus karti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiro aptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiro aptiekas svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiro aptiekā!
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķekava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega draugiem draugu cenas!
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
8: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
10: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu. Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Kopā būšanas un kustības prieks jau drīz pulcēs tūkstošiem dalībnieku Siguldā. Vai esi gatavs kļūt par daļu no Latvijas lielākajiem velosvētkiem? Pārbaudi savas zināšanas un esi soli tuvāk starta līnijā. Klausies Star FM zoopastu 8:20. Atbildi pareizi uz konkursa jautājumiem un laimē dalību 36. Vienības braucienā kādā no distancēm. Paņem līdzi ģimeni, draugus vai kolēģus un izbaudi kopā būšanas un kustības prieku gleznainajos Siguldas ceļos. Atbildi, uzvari un tiekamies Siguldā 36. Vienības braucienā.
0: 36. Vienības brauciens ar tiešām senu vēsturi, ar lielu pārtraukumu atjaunots un nu jau atkal. Es domāju, ka velo pasaules cilvēkiem viens no gaidītākajiem notikumiem. Latvijā velo nu, kopā būšanā. Jo tas jau nav tikai sports, nu, tas ir dzīves stils.
1: Kāpēc nu, mums liekas, ka tas ir vērienīgākais sporta notikums un nedēļas nogalē pilnīgi noteikti? Es pat teiktu arī gada griezumā, jo tāpēc, ka tur piedalās prezidents, nevis viņš atnāk pārgriež lentu un aizbrauc, tāpēc bet pats kāpj uz tāds izkudrījā.
0: Nevēltamies jautājumu, kurš prezidents ir piedalījies, bet no piedāvā, kurš nav piedalījies, jā, tā kā vairāk piedalās nekā nepiedalās.
1: Jā, rēķini, tur vēl viņš jau viens nebrauc ar tiem miesas sargiem.
0: Nu, Kēviņš kungam arī sveicēs, mēs tik zinām, ka jūs uz tā velospēdu un arī esat atzīmējies vienības braucēnā.
1: Tikai ķiverīt uzliet.
0: To gan obligāti.
1: Uzlieciet ķiverīt, savādāk būs kā man.
0: Un ja jūs gribat zināt, kā ir baibai, es varu aizsūtīt bildi.
1: Jā. Sēšu šitā.
0: Pienaglotu pie krēsla. Tā, labi, mums ir spēlētājs. Labrīt, kā tev sauc? Halo!
1: Oi!
0: Nu, tu tur jārunā
1: nu?
0: Iekšā.
1: Kas tad nu?
0: Pag es neesmu kaut ko nomutējis, ne?
1: Kaut ko tu ne to. Eju! Eju!
0: Eju dzīvo mežā.
1: Eju, tu esi dzīvs?
0: Šitā gan būs.
12: Halo?
1: Jā, labrīt.
0: Labrīt, kā tu sāc?
12: Jānis.
1: O, es tad diviem jāņems kaut ko ievēlos. Mm-hmm. Jāna
0: atgādina 5. un 6. septembris, ja piekdien bērnu dienas, 6. septembris, tur ar 4 distancēm varēs startēt vienības braucienā. Reģistrēties var jau tagad Velo LV. Jautājums, Jāna, tavas spējas, kādai distancē tu reģistrētos?
12: Nu, es tā kā negribēju tajā tirliņa distancē. Tur
0: nu,
12: pa tur
0: tirliņa
12: nevar. Braukt.
1: Kas ir tīrs bērnus par tirliņiem nozaucās?
12: Nu, ne jau bērnu, nē. Nu to, kas tur pa to asfaltiņu ripinās, nu, ne to lielo.
0: Viņš to mūsējot distants nozauc par tirliņu distants.
12: Jā, es tā mežā gribētu iebraukt labprāt.
0: Aha, nu tas ir kaut kāda vidējā vai garā, ja? Nu vidējā, nu vieno vidējā.
12: Nu jā.
1: Kurš tad negrib gājuši racionālā parka bežā iebraukt? Kurš tad to negrib? Labi, pirmais jautājums.
0: Tā, pirmais uzdāms, jā.
1: Atcerieties to, ka mēs jau teicām, ka piekdienā mums ir mazlietiņa tāds pretim nākšana, jā. Tātad, cik vienā vienības braucienā pirmskara periodā bija viss lielākais maršruts skaits? Tagad klausieties atbilžu variants. 21 maršruts, 15 maršruti, 33 maršruti.
0: Jā.
12: Nu, tad jau jāatbild tie 33.
0: Redz, kā cilvēks labi lasa.
1: Erudīts, tiešām.
0: Jāatbild atlikuši divi jautājumi, vēl uz vienu pareizi, un tad ir nopelnīta dalībnieka karte. Kurā gadā notika pirmais vienības brauciens?
12: Es varētu atbildēt labi. Bez papildes.
0: Jā.
12: Informācijas domāju, ka 36. gadā.
1: O, nu te ir nopelnīts.
0: Nu, te ir miljons.
1: Vai man te mocīties ar savu intonāciju uz to trešo vēl? Nu, labi, tā ir informācija vienkārši.
12: Nu, jā.
1: Kur notika 4. vienības brauciena pēdējais pirmskara 39. gada finišs? Esplanādē Rīga, uzvaras parkā Rīgā, ja pie brīvības piemenekļa.
12: Nu, tad jau tajā uzvaras parkā noteikti.
0: Šitāds vēl nav bijis gadījums. 3-3, Jāni! 3-3!
1: Ej, nu tad brauks tajā mežā iekšā.
12: Nu, brauks kā tad, nu? Un kā savādāk?
1: Parādīs tirliņiem pigu.
12: Nu, kad mēs tur tā dubļājam izlienam ārā, un tad ir tirliņi tur ripinās pa to šosei, nu... Jā, ir tā.
1: Nu, ir.
0: Nu, jā. Tad jau droši vien, ka brauca firmīgi Ričuk arī, ne?
1: Jo, pa cik to Ričuks ir?
12: Man?
1: Starp mums nu, runāt.
12: Nu, ir viss labi.
1: Pāris tukai?
12: Nu, jā. Vismaz pirmais cipars nav viennieks arī.
0: Nu, reķini, cik kāzas mums.
1: Ei, tu nos, tā kā vec Opels tā maksāja.
0: Jo, stabil. Jā, viss labi, Jāni, apsveicam. Labi, apsveicam. Paldies,
12: paldies.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās, mākoņu kļūs mazāk. Pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi, kas pa laikam aizseks sauli. Pūtīs lēns dienvidu dienvidaustrumu vēju Kurzemē un Zemgalē tas būs lēns līdz mērens. Rīgā daļēji mākoņains laiks no krišņa nav gaidāmi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:37 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušo pēkšņo plūdu upuru skaits pārsniedz 470 cilvēkus un vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Ar Latvijas ārlietu ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo tuvinieki, bet no dažādiem avotiem veidotajā sarakstā pašlaik ir aptuveni 40 cilvēku, ar kuriem nav izdevies sazināties. Tikmēr katastrofālo plūdu skartajā teritorijā gaidāms lietus un vēss laiks un pastāv bažas, ka aizsprosts, ko izveidojas ledāja sabrukuma rezultātā notikušais zemes nogrūms, varētu tikt pārauts, izraisot jaunus plūdus, tā vēsta CNN. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2,5 tūkstošiem klientu. Lielākie traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien izglītības iestāžu vadītājus iepazīstinās ar jauno izglītības sistēmas noturības un darbības nepārtrauktības ietvaru, kas nosaka, kā izglītības iestādēm praktiski rīkoties apdraudējuma krīzes vai ārkārtas situācijās. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Kārisu un viņa dzīves biedri Sirji Kārisu. Kāris ir atteicies kandidēt uz otru 5 gadu termiņu Igaunijas prezidenta amatā. Tikmēr ministru prezidents Andris Kulberg šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kuras laikā notiks ikgadējā Baltijas valstu premjeru neformālā tikšanās kopā ar ģimenēm. Un vēl no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā būs satiksmes ierobežojumi 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas skars iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas un gājēju kustība būs slēgta eksporta ielā pirms krustojuma ar muitas ielu un muitas ielā pirms krustojuma ar eksporta ielu.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: divi, trīs. Principā, mācu paskrējas laiks gan šajā rītā. Mēs jau esam bišķiņ pārpusītei, jeb kā mēs to saucam savas rīta programmas ekvatoram. Un tā otra, tā treknā puse vēl ir priekšā. Pavisam noteikti, jo tūlīt klausītājs dalīsies pārdomās. Es pat teiktu, tādās kā fantāzijās, ko viņš darīt, ja viņam uz galvas uzgāstos 10 000 eiro.
1: Jā, un tas nav tas cipars, par kuru, teiksim, ko darīt, ko? Neko ar dzīvē nedarīšu, tikai baudīšu un triekšu nost. Nē, šis ir tāds cipars, kas varētu tev būt tāda laba stute, vai ne?
0: Nu, vēl kus trīs jāņa velospēti.
1: Jā,
0: nu tā.
1: Nevaru zināt, cik varbūt viņam nemaz... Mums viņam pāri divniekam aiziet jau arī.
0: Nu, viņš jau teica, ka priekšā nav viennieks. Jā. Un bija pāri štuka.
1: Nē, tur var aiziet, man liekas.
0: Nu tur var aiziet.
1: Tur var aiziet arī.
0: Tur var aiziet. Kaut kā šitie vieglā rāmja, tie vēl varianti.
1: Titāna rāmja.
0: Nu, kaut kas tur jā.
1: Nē, nu viss izvirst jau var visā. Nē, mēs atbalstam, ļoti atbalstam riteņbraucējus. Braucēt, tikai esat redzami. Ko šās drēbītēs? Lūdzu, ko šās drēbītēs?
0: Jā, pagaidi, tā. Tā, mums rekur labrīts no nekurienes. Nopietni cilvēkam sasto dienu bez elektrības.
1: Bet varbūt, ka tas atstās labu iespaidu uz demogrāfiju.
0: Tur ir turpinājums. Nododiet ziņu kolēģiem no Vestabu, zvanīju, necēla. Šie jau rāds pats.
1: Tie, kuriem nav elektrības.
0: Šie jau redz, āno, turiec, nē. Nu,
1: vētras postītāji. Nē, nu labi, mēs jau nesmējamies par jums, mēs saprotam. Sešas dienas bez elektrības, tur jau jāsāk pirmatnējās dzīves stila iemaņas apgūt. Kā akmeni pret akmeni sito dzirksteli var dabūt pie uguns.
0: Kā kaķeni nomedīt vāverē. Nu, kaut kā to
1: esmu. Vāverēnam nav gaļa daudz, atstāsim viņu mierā.
0: Es domāju vienkārši, ja domā, ka vēl ilgāk bez elektrības, tad krādziņai vienkārši.
1: Nevajag, tagad ir modē mākslīgi, visi mākslīgais modē un vispār, lai tas vāverēns dzīvo.
0: Jā, es tikai par to, lai vāverēns dzīvo.
1: Lai viņš uz priecē pa koku zariem lēkādams. Bet vispār, jā, pastāstiet, kā tas ir dzīvot bez elektrības 6 dienas? Ko jūs esat iemācījies no jauna? Es piedzīvoju 24 stundu elektrības pārāvumu. Tik daudz runājus ar mājiniekiem, es nebiju nekad. Un tās galda spēles, un tas viss, un tad vēl tās sievietes, jā, atmodina savus pirmatnējos instinktus, atcerās, kā ir, ka jākurina ugunskurs un jā...
0: Nu, pavārts.
1: Jā, jāvāra zupa ārā, laukā.
0: Jā, jā, mums forši, vai ne?
1: Jā, mums uz elektrību viss tā... plīts un vīri uzvēl gumīnieks un jaks un iet mežā.
0: Ja tāpēc, ka viņš jau ir medītājs.
1: Jā, viss un tur viss.
0: Un sievs ir vācējs.
1: Mm-hmm.
0: Nu tā vajadzēja būt.
1: Nu, otrādi
0: šeit nav nekāds seksisms, bet...
1: Nē, nu tā bija tā kādreiz.
0: Kādreiz
1: nu, tagad bišķi jau samainījies, bišķi. Bet, nu, principā, jā, nu, bet tas bija 24 stundas, 6 dienas, tas man liekas jau ir tāds, nu tad daram tā.
0: Klausies, pirms ejam uz to 10 000 fantāziju spēli, tu sēdi tagad?
1: No, es sēžu.
0: Triatlona ričukiem cena ir pat 15 000 eiro.
1: Vai? Man nekas nav pa 15. Nu, ar mašīnu varbūt.
0: Nu, tā kā jauna.
1: Nu, tā kā jauna, tikai vai.
0: Manējās, nav vairs pa 15.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtvērt biedriem.
5: Zem cenas Mega. Dzeramie jogurti Oga 1 kg eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega.
6: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
12: Kolēģi, iztēlojies, ka pēkšņi laimē 10 000 eiro. Nu, ko tu darītu?
13: Tā, ceļojums, mājas remonts vai beidzot piepildītu kādu senu lolotu sapni.
12: Bet ko darītu tu? Padalies konkursā, iesūtot savu iespaidīgāko stāstu radio starviem zaupastā. Pulksten 8.45 un iespējams tieši tu laimēsi labumu groza abonamentu fasalam gadam no Balta.
13: Sirdsmiers ir visvērtīgākais tad, ja tas turpinās. Kā Balta abonētā polise. Drošība, kas nepārtrūkst. Miers, kas nebeidzas.
14: Mēs tad, kolēģīt, nu, ja mums būtu tā iespēja novinēt nedēļas lielo balvu, kuru mēs starp citu šodien arī izlozēsim. Jā, starp mūsu klausītājiem. Par. To abonamentu Latvijas lauku labumiem gada griezumā 12 reizes pie tevs piesteigās.
12: Kopējā vērtība 300 eiro.
14: Un, ja mums būtu iespēja izvēlēties, tad mēs tiem Latvijas lauku labumu cilvēkiem teikt mums cauraudzīt un kabaķus. Ja?
12: Vai, kabaķus?
14: Domā, ne?
12: Nu, man ir pāris mājās.
14: Man tā viņa smaki noslēpt.
12: Nē, man mājās kabacīši vēl ir.
14: Paldies. Es tikai postfaktum, mēs ģimenē uzdevam postfaktum, tikai, ka tur bija arī kabači.
12: Ok, labi, bet nu vispār balta Latvijas iedzīvotāja un uzņēmuma pirmā izvēle, ja runa ir par apdrošināšanu. Un katram trešajam apdrošinātājam auto ir balta kasko. Nu, pēc šitiem vējiem, ja kādam nav kasko, tāpēc viņš ir vainīgs. Un par certu to daļu apdrošināto mājokļu drošību arī rūpējas balta. Lai sirdsmiers nepārtrūktu, izvēlieties baltu abonēto polisi. Un tā pielāgojas tavam dzīves ritmam, pati atjaunojās un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Nenokavē abonē jebkuru balta polisi un piedalies loterijā. Un tad laimēsi iespējams tu 10 000 eiro. Loterijas atļaujas numurs arī ir vispār starp citu
14: izmērts. Tas svarīgi.
12: 9089, ja nu kādam interesē, ja? Un vispār informāciju par šo visu var iegūt balta.lv.
14: Mūsu izlozē nav numura, jo tā būs bišķi vēlāk. Noskaidrosim tagad piekto, kur ieliekam finālā. Kolēģi, eko lapiņas būs vai?
12: Es skrienu.
14: Tu skrienu pēc eko lapiņām, tikmēr arī klausies paralēlu stāstu. Nu, proti, ja es spēšu laimēt 10 000 eiro, es nopirktu savai ģimenei vienu pilnu dienu bez rūpēm. Aizvest visus, kaut kur skaisti, paēst, pēc tam uz kādu piedzīvojumu un vakarā vienkārši būt kopā. Un ja beigās vēl palika nauda, es to rūpīgi noglabātu, lai nākamreiz, kad kāds saka, mums vajadzētu kaut kur aizbraukt, es varētu lēpni atbildēt. Es jau teicu, man vēl ir piķis. Krāmē kofers. Nu, 10 tūkstoši jūs pa vienu dienu gan nenoēdīsiet man un neno...
12: Skatoties, neno... ko ēdzi.
14: Jā. Iztāst man, kā var 10 tūkstoši noēst.
12: Nu, paņem, ja tu ņem šampiku klāt. Tur nevienu vienu. Un varbūt kāds vēl desertā grib to... Muja 14 tā konjaku.
14: Nu, jā, bet tas ir tas, kur tu pārmaksā bezjēdzīgi.
12: Nu, bet tā, kā bagātniekiem kaut kā jau arī jānogrūž tās tās
14: nu, īpaši burbuļu dzērienā. Nu, tas taču šausmas.
12: Es arī uzskatu, ka nav.
14: Nu, šausmas. Tu pati zini, kā garšo dārgais šampānijas.
12: Tas ir kopas.
14: Ja es pēkšņi laimētu 10 tūkstošus, es piedotu ceļu satiksmes drošības direkcijā par datu izpaušanu un neprasītu viņiem kompensāciju. Nu,
12: A, vispār tā, tas ir reāli viņi iedos?
14: Jā, nu ņemat mums arī kolektīvi. Tad...
12: Bet ja viņi sāks maksāt tās kompensācijas, viņi nikināk mūs sodīs.
14: SDD jau nesodi.
12: Domā?
14: Mm-mm.
12: Kas tad? Man no viņiem nāk tie paziņojumi.
14: Nu jā, tas caur viņiem.
12: Nu labi.
14: Bet ne no viņiem.
12: Jā, nu labi, jau tā.
14: Es par 10 000 eiro samaksātu savu atlikušo studiju kredītu, lai tas beidzot nos no kakla un atlikušo daļu atdotu draugam, lai nopērk jaunu autosporta mašīnu. Citādi tik skrūvē un skrūvē to veco gan drīz vai dzīvo garāžā ne mājās.
12: Bet viņš tā novadējās. Veči garāžā novadējās.
14: Čels garāžiņā, jā, tas ir tas viņš ir tā... savā pasaulē.
12: Jā, kur tu viņš? Mājā kritīs tev uz nerviem. Viņš tur ķemerējās tajā garažā. Ķīlītis un skrūvītis. Atceramies slaveno darbu, nezinītis un viņa draugi.
14: Tieši tā. Labi, labrīt, ja es laimētu, tad... ja es laimētu, tad pārliecinātos, ka laimestu nesūta kāds princis.
12: Ah.
14: Bet ja nu, tad iegādātos šikus ratus sieviņai ar vismaz 4 zirgu spēkiem, 4 zirgu spēkiem.
12: Man tā kā rati tie mašīni.
14: Man... 4 zirgu spēki.
12: A cik ir vispār?
14: Vairāk.
12: Ei, nu.
14: Mašīnai?
12: Jā.
14: Nu, jo.
12: No.
14: Nu, kas tad ir 4?
12: Tas ir 4 zirdziņi. 4 jūks, oho. Kā var vēl? Cik manē, kā tu domā ir?
14: Tā vai?
12: Man labi ēm to.
14: Cik ir vairs mašīnai zirgu?
12: Elektro, auto, Cupra, Born. Cik varētu būt zirgu spēki? Man liekas, ka 4 ir ok. Man liekas, tā 4 zirgi, tas tik daudz. Tā.
14: Jā.
12: Labi.
14: Nu, labi.
12: Kam dodam?
14: Kam dodam vietu finālā?
12: Kam dodam, kam dodam, kam dodam, kam dodam, kam dodam.
14: Tā,
12: nu, tā jau simpātiski izklausās par to studiju kredītu.
14: Jā.
12: Tad pēc tam puisim par to sporta mašīnu vajadzētu.
14: Nu, lai viņš skrūvē.
12: Bet sporta mašīna pa desmit.
14: Tas jau nav slikti, viņš tomēr kaut ko
12: arī... Lai viņš skrūvē. Jā, nu,
14: viņš
12: labi.
14: Jau kaut ko ar to arī viņš viņu parāda, ka viņš ir...
12: Mēs esam par izglītotiem cilvēkiem un, un vispār mēs esam par studentiem un viss kaut ko.
14: Tā, Elīna, rēķini, gandrīz rēķini, ka nomaksās studiju kredīts. Nē, nu tā gluži nav. Tā, Elīna ir finālā ar kārtas numuru 5 un priekšā mums ir Signe, Gīns, Sindija, Mareks un tātad Elīna.
12: Nu tātad Patiesi, lauku labumus.
14: Lauku labumu abonamies veselam gadam.
12: Labi. Tu viņus esi sanumurējis, apvienu.
14: Jā, jā, nu, jā, es neko tur nemainīšu tajā kārtībā.
12: Man ir vecās labās ekolapiņas, jā, no, kuras no, mums no. Ir visu laiku glābušas šādas.
14: Samais,
12: un es baigi maisu, lūdzu.
14: No.
12: Un tagad speķmaizītes ēdīs vakardiena, ceturtdiena.
14: Ceturtdiena?
12: Jā.
14: No Mareks! Marek, aplauz tev, tu esi kļūst par šīs nedēļas lielo uzvarētāju. Reiz mēnesī tev piegādās Latvijas lauku labums.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesīs no rīta apmākušās, tur mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Pārējā valstī dienas gaitā sardīsies mākoņi. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vēju Kurzemē un Zemgalē tas būs lēns līdz mērens. Rīgā daļēji mākoņains laiks nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ārlietu ministrija turpina apzināt Latvijas valsts piedrīgos, kuri varētu būt ietekmēti saistībā ar Nepālā piedzīvotajiem pēkšņiem plūdiem. Ar ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piedrīgo tuvinieki, bet no dažādiem avotiem veidotajā sarakstā pašlaik ir aptuveni 40 cilvēku. Un sociālajos tīklos arī ir izplatīta aicinājums sniegt informāciju par vismaz 30 cilvēku lielu turistu grupu, ar kuru tuviniekiem nav izdevies sazināties. Jaunākā informācija liecina, ka Nepāls un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas kopējais upurskaits pārsniedz 470 cilvēkus. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēki, tai skaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. 5 dienas pēc spēcīgās vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2,5 tūkstošiem klientu. Lielākie traucējumi pat laban ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes šorīt ir vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, ja bojājumu novēršanas procesā neradīsies papildu neparedzēti darbi, tā informēs sadales tīkls. Nākamās 2-3 nedēļas būs izšķirošas Air Baltica spējām piesaistīt nepieciešamo finansējumu, tā uzskata progresīvo premjeramata kandidāts Andris Šuvājevs. Viņš atbalsta valdības lēmumu palīdzēt Air Baltica, tomēr atzīst, ka finansējuma piesaisti ir augsta riska process un nav garantijas par tā izdošanos. Un viņaprāt, valdībai sabiedrībai bija vairāk jāskaidro līdzsabiedrības nozīme Latvijas ekonomikā, kā arī nepieciešamība saglabāt Rīgu kā Air Baltica bāzi. Un vēl kreditēšana Latvijā aug, tomēr vēlamais mērķis vēl nav sasniegts, tā norāda Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Jaunākie dati liecina, ka gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību kreditēšana pieaugusi vismaz par 10%, kas pēc Kazāka teiktā sekmē ekonomikas attīstību. Jūlija beigās Latvijas finanšu iestāžu rezidentiem izsniegto kredītu atlikums sasniedza 17 miljārdus eiro par 12% vairāk nekā pirms gada, un Kazāks uzsver, ka kreditēšanas izaugsme vēl ir tikai sākuma posmā.

0: bojās. Ezīts vispār ir, mēs ar baibu esam sprieduši. Ezīts, vāverīte un bija vēl viens.
1: Zaķis.
0: Un kurmīts jau ar vīsnībā ir ar vislabāko PR dzīvnieku pasaulē. Stirni piedod. Nu, bet tu arī tur pat vien esi.
1: Nē, stirni ir labais. Tēls.
0: Pārējai stirniņai taču arī viss tur ir.
1: No šitās te sniegbaltītas stirniņa upurēja. Atceries mednieks. Jūs sāk, nu, šatcerieties, tu visu to stāstu.
0: Pagā, Bembijs, viņš arī...
1: Arī ir stirnas bērns.
0: Jā, visi ir labi sanākoši
1: kopā. Tā kāpēc mēs par to dzīvnieku tēmu aizrunājamies, tāpēc, ka visu nedēļu mēs runājam par ezīšu festu un balvu dabūt tas, kurš uzmin, kas pat dzīvnieku ir mums apakšā norakts tajā mūsu, tajā pavadienu muģiklī. Un vispār ir ļoti labi rezultāti.
0: Vismā kolosāla spēle, klausītāji ļoti iemīlējuši, jo mēs caur dabu, caur zinātni, nu vispār caur Wikipēdiju, dažkārt uzzinām vairāk par dzīvniekiem. Stirni, tu jau biji. Tev atminēja diezgan ātri.
1: Klausieties, vai jūs zinat, ka krokodils balastam ēd akmeņus?
2: Nē.
1: Ok.
0: Viņam vajag arī iegrimt.
1: Tad runā mikrofonā, ja kas.
3: Ok.
0: Labi, pie mums ciemos Stirna, pie mums ciemos Lauris. Lauris ir ezīšu festa, idejas autors, tēvs un vispārējais jau daudz
3: viens
0: gadu.
3: No.
0: Viens no. Jā. Bet daudz gadu garumā.
3: Jā, daudz
0: kurš
3: gadu garumā.
0: Kurš šis būs kāpēc kāds?
3: Šis būs 14.
0: 14. Nopietni.
3: Kvartālā, kvartālā netik daudz. Kvartālā pēdējos 7 laikam, 6.
0: Jā, jā, jā.
3: Precīzi nepateikšu, bet jā, kopā ir 14. Gads jau.
1: Kas tāpēc... ir lielākais izaicinājums festivāla organizatoriem?
3: Dabūt kaut kādas brīvas stundas, kad visu izdarīt. Jo viss ir tā tik daudz, viss kaut kas jādara, ir cevišķi, kad nāk tuvāk un tuvāk, tās laika ir tik maz, kad vienkārši nepaliek laiks, lai dabūtu tās
1: lielā
3: stundas.
1: Lielā komanda vajag, varbūt vajag.
3: Varbūt, bet lai cik lielāka paliktu festivāls un cik lielāka paliktu komanda, laiks nepietiek.
0: Bet festam ir viena problēma atkritus, jūs visu laiku esat izpārdotais festivāls pēdējos gados, principā, vai ne?
3: Nu, praktiski jā, jo biļetes mēs pārvaram gan arī līdz pēdējiem. Bet tajā dienā tāpat tās sanāk cilvēki tik daudz, kad jā, mēs esam izpārdoti.
0: Un tur
3: jā,
0: drošības
3: vairāk,
0: notiekuma jā. Dēļ vienkārši ir tā plūsma jāregulē un jāsakā.
3: Jāregulē, iekšā, jā. Bet mums ir labas ziņas. Šogad jau mēs būsim bišķiņ lielāki. Mums dabūjām vienu pļāvu klāt milzīgu.
0: Kur tur Rīgā pļāvu?
3: Nu, vo? Nāst redzējuši, ja?
0: Nē, nu, pastāst sīkāk.
1: Nē, nu reku, mums te priekšā pļava bija pārtaps tūlīt par kaut kādu nu, autolaukumu.
3: Nu, re, a, tur tā nav.
1: A, tur tā nav,
3: tur
1: jā.
3: Ir, jā, tur ir stāvietiņa, ir māja un starp to ir liela, liela pļava.
0: Ir jau iespēlēti, ieskandināti tā pļava vai tur pirmo reizi būvēsies skatu un kaut kas notiks?
3: Pirmo reizi kaut kas notiks. Tā mēs būsim mājas pirmie.
1: Iedzīvotāji
3: mēs būsim
1: pirmie. Nojauši?
3: Mājas iedzīvotāji nojauši, jā, viņi jau mums raksta. Viņi mums raksta, ka viņi vēlētos atnākt pie mums, vismaz, lai nav, nu, lai tā regulēšana tad vismaz notiek pie mums festivālā, nevis klausoties pa logu. Un mēs nākam pretī, protams, visiem, jo mēs jau gribam, lai cilvēkiem ir visiem labi.
0: Nu, tā ir tā kaimiņu būšana, sadzīvošana,
3: jā,
0: tas forši.
3: Jā, tieši tā.
0: Stirna, kad mēs tevi redzēsim skatuvs?
4: Mani jūs redzēsiet 5:00 vakarā uz Ezīšu festa skatuves. Tā ir galvenā skatuve.
0: Un, jā, centrālā.
4: Centrālā skatuve, jā. Un,
1: jā. Tu pat pēc tam paliksi?
4: Noteikti. Nu, noteikti.
1: Es tīnas faniem vienkārši gribu padzēt, ka viņi pēc tam atru dauzīsies.
4: Daudzīsimies, viss notiksies, viss būs un būs diezgan arī interesanti. Es personīgi savā setā esmu sagatavojusi tādu kā diezgan neredzētu performansi, un, bet par to visu jau rītdien.
1: Stirnas kostīmā tu būs?
4: Te nav runa par kostīmu, te runa par performansi. Būs kaut kāds skatos varbūt instalācija, kaut kas tur notiksies, un varbūt būs interesanti, tā kā droši nācēt un skatieties, ja būs kaut kas tāds, kas festivālos baigi, kas nav darīts. Jā, tā kā būs...
1: Kā tev vispār šitā vasara pagāja?
4: Šī vasara bija vienos koncertos. Es ļoti izbaudīju, bija ļoti, ļoti daudz interesanta pieredze un nenormāli baudu. Un tehniskā jau reizīt saku uzliekam kroni vasarai. Šis būs mans šī sezonas, vasaras sezonas noslēdzošais, var teikt, sets. Un esmu ļoti priecīga, jo šī vasara bija ļoti ražīga. Jā.
1: Tev ir tā kā āķis lūpā, tev patīk pa skatuvēm un daudzīties un festivāliem tagad, ja?
4: Nu, tagad sāku baudīt, jā. Tagad sāku baudīt ļoti.
0: Lauri, man tev jājautā, es atceros, ka es iepriekšējos gadus arī konkursi ieturos, par cik mums Stāriņš draudzējās ar Ezīšu festu, arī vairāk gadu garumā. Esmu vienmēr saucis tā saucamo line-upu, uzskaitus, kur skatos, kurš man tam vairs nepietiek laika, šis būs lielākais festivāls.
3: Nu, jā, mākslinieku skaita ziņā noteikti šis ir ļoti, ļoti piesātināts. Un tāpēc ir 5 skatuves, lai visus tos māksliniekus saliktu. Un plus vēl skatuvēm, kā parasti, ir atsevišķās zonas. Šogad būs arī tā, kā jau iepriekš minēju, jums pirms tam reiva zona.
0: Tā būs tā pļavīga.
3: Nē, tā ir vēl cita
4: zona. Tur jūs mani redzēsiet, pēc tam tusējot.
3: Tieši tā.
0: Bet kas notiks pļaviņā?
3: Pļaviņā? Pļaviņā būs koncerti.
0: Arī viena no skatuvēm.
3: Jā, viena no skatuvēm. Jā, ir lielā skatuvē, ir pļaviņa, nu, tā skatuvē, kas ir pļaviņā. Jā,
1: oh, tad varēs teikt to slaveno teicienu, čaviņa pļaviņa.
3: Čaviņa pļaviņa, jā. Tieši tā. Tā kā, jā, teritorija lielāki, lielāka, mākslinieki vairāk, skatuves vairāk. Un
1: lai jums izdodas.
4: Ritīgs rasals.
3: Tā kā, jā, teritorija lielāki, lielāka, mākslinieki vairāk, skatuves vairāk. Un
1: lai jums izdodas.
4: Ritīgs rasals.
3: Būs ritīgs.

0: nu, nu, lai parādītu gatavas. Visu to labāko. Viņš
1: gatavs. Gatavs aizīšu festam.
0: Jā, būt gatavam, ka būs bišķi slapji.
1: Jā, varbūt. Bet
0: kas
1: varbūt
0: būtu ieliks peļķe.
1: Jā, jā, jā.
2: Bet jāatceras to labāko. Jāatceras to.
1: Laiku, par laiku neko nevar zināt nekā.
0: Jā, Latvijas kontekstā.
1: Katrā ziņā tā kā bija pagājušā nedēļa, tā vairs nebūs, es domāju.
0: Nu, paturam īšķi.
1: Tuvāko laiku.
3: Nu, starp citu, atceros, tas bija laikam pagājušo gada. Es tieši nākamajā rītā pēc ezīšu festi ietrāpīju teritorijā. Nu, tā nejauši garām ejot un sastapu cilvēkus un ieraudzīju to, kā sagaida rītu. Festivāla teritorija pēc tā notikuma, tas bija kaut kas.
1: Tas ir skaisti.
3: Tas jā, ir skaisti. Tas ir skaisti pieredze. Neviens nebija neapmienās, neviens nebija jā. Pat noguris nevienā acī.
1: Visi ir laimīgi.
3: Jā, protams, mazliet uzkopšanas darbi un tam līdzīgi, bet bija riktīgi forši. Klau, uzspēlējam konkursu. Mums ir vēl divi ielūgumi uz Ezīšu festu unikāls Star FM klausītājiem.
1: Aiziet.
3: Uzzināsim vēl vienu mākslinieku, kura vārdā ir vai nu paslēpts, vai nu tā ar lieliem burtiem boldā izcelts dzīvnieku pasaules pārstāvs. Mūsu klausītājiem tikai jāsazvana. Mūsu 6744-7744. Mēs ar Baibu iedosim tūlīt pavadījumus.
4: Tas ir Kronis vasara. Ezīšu fests kā Allažu augusta noslēgumā pašā Rīgas epicentrā.
5: Kur nu vēl labāk iesildīties Ezīšu festam kā Radio Star FM savpastā? Kā nekā mēs esam dzīvniekiem draudzīgākais radio šovs visā universumā.
4: Tāpēc uzzvani mums uz stāriņu 9.45. Uzzini daudz jauna par dzīvniekiem un iepazīsti Ezīšu festa line-upu.
5: Balvā divi ielūgumi uz Ezīšu festu 29. augusta Tallinas kvartālā. Un tād jau uzliekam
4: kroni vasarai kopā.
0: O, nu, pirmais pavediens tam dzīvniekam ir tāds. Tā mums...
3: Paga. Mums klausītājs.
0: Apagaidi, ja mēs tā darām. Ielaižam istabā.
3: Mēs Laura un Stirnu spēlēs. Nē, es pirms uz lai ielaižam.
0: Ā, lai neiegugulē.
3: Nu, jā, halo, kā te sauc?
6: Sveicināt, Mārtiņš.
0: Mārtiņš, dikti gribi.
6: Polūdu.
0: Dikti gribi tikt uz festivālu.
6: Nu, dikti, tāpēc arī zvanīt.
0: Ā, nu, klausies, mums šodien ir tāda piekdienas noskaņojuma, tāda priekšā teikšana. Jā, klausies intonācijā manā.
3: Jā, un vēl mazliet priekšā sekot, lielos dzīvnieks no meža mēs jau esam tā kā jau izņēmuši cauri, ir palikuši kukaņveidīgie.
0: Tātad katrs cilvēks šito, nu, katrs normāls Latvijas iedzīvotājs šito dzīvnieku ir nosītis vismaz 10 reizes tiešā.
3: Dažādos veidos.
0: Jā.
3: Arī interesantos ar to elektrošociņu, to raketīti pēc.
0: Un sāk to sišanu jau baigi akrā bērnībā.
3: Jā, bet tas instinktīvi. Ne,
0: tas,
3: jau,
0: tas lat... nāk kopā ar gēniem, tur neko nevar izdarīt.
3: Tu šo Latvijas kaut kāds baigais sitais. Nē, no. Vienkārši instinkts.
6: Es teicu, ka tas būs knaucis.
0: Jā.
3: Ā, nu
0: tas
3: tavā novadā.
0: Tas ir no Kurzemes.
3: Šitas ir no Kurzemes. Šitam būs gan
6: viņam. Es ir no Kurzemes.
3: A, kā tu atkulsi līdz Rīgai?
0: Kā? Tu jau esi atkulies? Ar
2: autobusu.
0: Ar autobusu, jā.
1: Vai nav jābrauc ar mašīnu pēc
0: tam? Tu esi no tās Kurzemes, kur tas teicēts, ka dabūs pa būtu kaķieks, es tad šitās kļošanas vairs nebūs modē.
6: Kaut kas uz to pūs.
0: No tā.
3: Un kur pa nakti paliks?
6: Pa nakti?
3: Autobus.
0: Rītu sagaidu.
6: Vai nu pie Origo?
1: Jo labi.
6: Vai nu teritorijā pēc
1: teritorijā varēs, jā. Viens pirmajam autobusam, mierīgi.
3: Jau, nu, mums ir uzvarētājs. Mums ir uzvarētājs un paklausamies arī odu. Kāpēc ne? Jo mēs tā darām. Konkursa uzvarētājs, konkursa galvenais cilvēks, pēc tam tiek arī atskaņots. Stirni, mēs tev varam vēlāk mums pēc
0: vēlāk. Mēs teicu, oda tevi uzliksim.
3: Jā, jā.
2: Okay. Visi kārtībā. Lai skan.
3: Paldies, ka atnācāt pastāstījāt. Burvīgs iemesls uzlikt kroni vasarai. Ezīšu fests. Ir vēl dažas biļetes?
1: Ir.
3: Jūri,
1: tieši tā.
3: Bet rīt vairs nebūt.
0: Tā pļaviņa taču ir.
1: Pļaviņa ir pieejama. Tur mēs visus saliksim, jā. Bet nu nāciet laicīgi, kurā.
3: Paldies, Tim, paldies. Atām.
2: Paldies.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matreču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu. 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronog iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
6: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā nelīs un gaisa temperatūra sasniegs plus 20, plus 24 grādus. Tur, kur debesis no rīta apmākušās, mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule, bet pārējā valstī dienas gaitā saradīsies mākoņi. Pūtīs lēns dienvidu dienvidu austrumu vēšu Kurzemē un Zemgalē. Tas būs lēns līdz mērens Rīgā. Daļēji mākoņains laiks nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra galvas pilsētā pakāpsies līdz plus 23 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušo pēkšņo plūdu upuru skaits pārsniedz 470 cilvēkus, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu, skaitās pazuduši bez vēsts. Varas iestādēm joprojām nav skaidra priekšstata par pazudušo skaitu un būs vajadzīgas vēl vairākas dienas, lai pilnībā apzinātos katastrofas apmērus. Starp pazudušajiem ir arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Ar Latvijas ārlietu ministrijas konsulāro departamentu sazinājušies 25 Latvijas valsts piederīgo tuvinieki, bet no dažādiem avotiem veidotajā sarakstā pašlaik ir aptuveni 40 cilvēku, ar kuriem nav izdevies sazināties. Nepālas policija informē, ka no katastrofas zonas ar helikopteriem izvesti 3253 cilvēki, no kuriem daudz ir ievainoti, vairāk nekā 150 cietušie nogādāti slimnīcās, bet daudzi no bojā gājušajiem joprojām nav identificēti. Tikmēr CNN šobrīd vēsta, ka zemes nogrūmā izveidotais tā dēvētais barjeras ezers pie Nepāls un Ķīnas robežas ir izgājis no krastiem. Bažījoties par vēl vienu katastrofu, Ķīna un Nepāla ir apturējušas glābšanas darbus. Latvijā 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2,5 tūkstošiem klientu un lielākie traucējumi šobrīd ir Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Valsts robežsardze dienakts laikā novērsusi 51 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Augusta sākumā Leipcigas lidostā pie Ukrainas kravas lidmašīnas atrastais ar sprākstvielām aprīkotais drons pēc konstrukcijas atgādina Krievijas militārā izlūkdienesta izmantotās ierīces, tā vēsta mediji, bet kiberuzbrukumā trim Lielbritānijas lidostām nozagti aptuveni 8,7 miljonu klientu dati, tostarp e-pasta adreses tālruņa numuri un transporta līdzekļu reģistrācijas numuri. Uzbrukums skāris Manchesteras, Londonas, Stanstedas un East Midlandas lidostas. To darbība un reisi nav traucēti.

0: Labrīt, stāriņā, piekdienā 9:39 minūtes rādu pulkstens, baibis stipriniets Gavarijāns Romanovskis studijā un Spodrs, kurš kopā ar mums ap septiņiem izbrauc no Rīgas. Mācerēs, viņam bija jātiekais Daugavpils.
1: Jā, starp citu, kā tev tur iet, cik tu tālu esi jau?
0: 55, 57, 16,9 ziemeļu.
1: Ā, viņš tur tas.
0: Un 26, 32, 58, 2, jā.
1: Azimuts man sūta kaut kādu.
0: Uz jo, paralēles.
1: Avīzes pirms 100 gadiem par, tieši par Daugavpili arī rakstījušas ir Daugavas vārda avīzē ļoti dikti slavē Daugavpils skolotāju institūtu. Tā ir tā kā Latgales gaismas bāka, no kuras izplūst nacionālās kultūras stari no Latgales, un starp citu ir pieķera arī Zemgala, tur jau arī ir Zemgala kaut kā tur tā aiziet, tur tā viens gals tur aiziet, un vispār jā, Daugavpils kā viņš tev tas tagad tur kaut kā laikam jau nomainījušies tie nosaukumi ir. Agrāk bija pedagoģiskais institūts. Varētu to būt.
0: Pedagoģijas
1: institūts. Nu, tagad jau nu, noteikti ir kaut kāda universitāte, kurā visā visu māc. Nu, bet vispār sūtam sveicienus visiem arī Latgalē un Daugavpilī. Jācer, ka jums elektrība ir un jūs mūs dzirdat un jūs mūs ķerat. Un... Vispār no Daugavpils mums reti, kad zvana, vai ne? Nu, nav tā baigi bieži bijis.
0: Teiktu, ka nav no tā, ka nemaz.
1: Jā, tā kā Daugavpiliešu mēs ļoti, ļoti gaidām jūs zvanu. Un redz, ka viens no mūsu klausītājiem ir ceļā pie jums. Ja viņš ir ar mašīnu, bet ja viņš būtu kājām, iespējams, viņš varētu piedalīties nākamajā aktivitātē, kuru mēs tūlīt arī izveiksim. Ja mēs skaitam soļus. Vakardien es pārvērtu tos vakardienas uzvarētāji, tos 100,000 soļus. Tur bija pāri kaut kāds 76 kilometri cilvēks jā. Dienā nogājis. Bet, nu, zini, es esmu šoreiz...
0: Raitā solītī.
1: Tā, es esmu šoreiz ļoti domīgi, cik tas...
0: Es arī būtu, ja es nezinātu, ka cilvēki reiz gadā skrien no Rīgas uz Valmieru.
1: Bet viņi skrien, bet ja viņi iet...
0: Raitā solītī. Nu, viņi jau var neskrien sprinta režīmā, es domāju.
1: Tajā soļotāja solītī.
0: Jā, soļotāja solītī.
1: Tajā. Nu, ja tajā, tad jā. Bet ja tā iet, tā kā iet, man likās, ka tas ir padaudz višķiņ.
0: Es kaut kā vienmēr pieturos pie tā, kamēr man nepierāda pretējo, es ticu klausītājiem līdz galam.
1: Tās arī, es jau arī ticu citplanētiešiem.
0: Tās, ka tu tici citplanētiešiem. Es atceros to vienu rītu, kad tu ienāci studijā un teici, ka tu redzēji to staru.
1: Jā, nu kā nē, gaismiņa mirgoja.
0: Un tad no rīta, nu tu daudz neatcerējies, jā. Bet no rīta tev vienkārši bija sajūta, ka tu esi pa to staru tā kā vilkta iekšā aparātā.
1: Nu kaut kā man likās, ka man vājeru.
0: Kā domā, ko viņi izdarīja?
1: Tur nebija pievainis ballīte, kurā es biju bijusi iepriekš.
0: Jā.
1: Ko viņi man izdarītu?
0: Nu, to noskanēja droši vien, ne?
1: Es nesinu. Man liekas, ka es no manas maza jēga būtu. Nē, es zinu, kāds ir IKP.
0: A, varbūt viņiem vajadzēja tieši tādu eksemplāru.
1: Skrapi zinu, kas ir prezidents un premjeris tagad, jo viņi tur mainās. Nē, nu prezidents, paldies Dievam, ne, bet kas tagad mums ir? Ā, Kulbergs, okei, okay, aiziet. Bet tā, jo viņš man prasītu, kāds valstiskus noslēpums. Man taču pa vienu ausu iekšā
0: otrā. Tos jau, tiem jau zaļajiem neinteresē valstiskie noslēpumi, tiem, kas ar šķīvīšiem lido.
1: O, kas tev viņiem interesē?
0: To tak viņi zina jau.
1: Viņi, es viņiem varētu uzdot.
0: Viņi skatās, paņēma mums pa to staru augšā un skatās, kāpēc tie tādi muļķi. Kāpēc viņi tādi neattīstīti?
1: Jā, kāpēc karo, no, piemēram?
0: Lai karo, jā.
1: Viņš kā,
0: valstiskie noslēpumi neinteresē.
1: Bet tā, es domāju, nu manis viņiem būtu maz jēga, viņi būtu vīlušies tā, vajag dievi, tētīt, ko mēs te paņēmām.
0: Kā, vienkārši uzrāvām, nu vienkārši stulbi uzrāvāmies, sakotāju skaitu Instagramā.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti, tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Saldumiem Rafaello vai Ferrero Rocher noteiktiem veidiem atlaida līdz 35%. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, divi veidi, 6 litri iepakojumā, 4,49 €. Rimi.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu. Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub. Padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas Padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
9: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
10: Volkswagen.
8: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Nu šis gan ir gadsimta darījums. Tātad tu paņēmi trīs precītes, samaksā pa divām, un tā lētākā, ko tu paņēmi, nāk līdz bez maksas. Tā es sapratu, ja to divi ir trīs variants.
1: Faktiski nav izdevīgi ņemt vaigi lētās lietas.
0: Nu, jā.
1: Ņemt tādas...
0: Nu kā?
1: Nu, jo, cikot,
0: mums kā klientiem patīk tā sevi, ka mēs tikai būtu apčekarējuši.
1: Jā, apčekarējuši
0: sistēmu. Jā, jā. Un tāpēc jāņem trīs dārgās lietiņas, jā. Un tad tev nebūs tā, ka tā...
1: Jo šitas strādā, šitas ir labi. Un vispār sagatavoties jaunam mācību gadam ar Skečers ir izdevīgi, ja jums, piemēram, ģimenē ir trīs, kuriem kā jau kā traka. Tad tam vienam iznāka pa brīvi iedot
0: tas krējām,
1: kur pēc tavā gadījumā tas tieši tā arī ir. Anu kaizē tūlīt uz turienu.
0: Šī tā gan ir laba lieta.
1: Lūdzu. Tad trīs bērni ģimenē, nu vai tu esi vīrs, sieva un tev maziņiem arī.
0: Jā.
1: Nu vispār jā. Es te tāds zīmēju, tāds sacīju saimnīgs.
0: Jā, skēmīgs.
1: Vispār izrēlēs jaunos apavus apģērbs, un tur starp citu aksesuārus arī var dabūt sev vai visai ģimenei. Un piedāvājums spēkā ir līdz 13. septembrim. Un apmeklējiet sev tuvākos Skečera veikals un izmantojiet šo. Tad tas nosaukums ir tajā akcijā saucās Divi ir trīs. Tā tas ir. Lūdzu, un tagad sūtiet iekšā savus soļus, cik jūs vienas dienas laikā esat spējīgi noiet. Jo, tagad visās ierīcēs ir soļu skaitītāji.
0: Jā.
1: Un tas ir ļoti labi.
0: Jā.
1: Tas ir ļoti motivējoši.
0: Tā, un man ir varianti, ko tev piedāvāt šodien, Vaiba.
1: No, aiziet.
0: Tā, ar vienu variantu dalās Inga.
1: No.
0: Ļoti labi, es teiktu tā krietni virs vidējā. 25218 soļi. Kilometros, ja pārvēršam, tie ir 17,8. Inga neko vairāk nav uzrakstījusi par to, vai tā ir viņas ikdiena, vai tas ir tāds nu, viens uzrāviens, ja, bet nu, vairāk ņemams panākums, vai ne?
1: Uh-huh.
0: Tā, tad kāds vairs neatcerās, kur gāja, ko darīja. Bet no 30. māja viens sakrāto soļu fiksējums ir vinetai 46670. Un kas šeit ir labi, ka cilvēks neatcerās, tātad tas nav tā mērķtiecīgi iet uz
1: vienkārši kaut kādu rekordu. Vienkārši
0: nejauši. Vienkārši tādu rosīgu dienu.
1: Varbūt vienkārši saspiedies kaut kas kabatā.
0: Varbūt adapteriem. Ja, tad tev sūta tā.
1: Nē, es domāju, kā uzspiežās kaut kas.
0: Tu sāc par futbolēšanu, ka te uz vienu kabinetu un tev futbolē uz nākamo.
1: Tu man to saki. Es ļoti labi zinu.
0: Es ar to pati nodarbojos.
1: Pat labam to šito. Es tagad starmas.
0: Jā, pagaid. Vēl. Oho!
1: No, kas tā tur akali?
0: Oho! 57756 soļi. 41,6 km.
1: Nu, tas ir baigi daudz.
0: Reku, paga, tas ir ap Sigulu. Tās ir burvīgas ainaviskas vietas. Redzi, Siguldi, es tagad saprotu, es tur esmu kādu mazu gabaliņu no šitā gājas. Tātad Sigulda, Turaida, un tad tur čen čūskiņā pa visu to stacija otra gaisa vagoniņa.
1: Vai, cik skaisti.
0: Nu, jā.
1: Tas vienas dienas tā, laikā,
0: un tad tur čen.
1: Kur tur krūmos paguļ.
0: Pāri gaujai pa to gājēju, to vantinieku.
1: Jā.
0: Atkal džin. Kaķīša kalns. Nu, šitais te.
1: Pats.
0: Es tev uzzīmēju,
1: no,
0: apmēram.
1: Tu man uzzīmēji, man ļoti patīk. Es gribētu, nu, pūsties noiet. Pat vai. Tos čēs.
0: Tur vispār ir skaisti, kā tagad rudenī.
1: Ir. Nu, ļoti labi.
0: Vēl nē. Nu, tā kā būs rudenis.
1: Nu, tā tūlī būs. Tūlī būs.
0: Pūs pilna glāze.
1: Aiziet, nu, dodam šim.
0: Tā, mums Ieviņa. Ieviņa ir finālā.

0: Un te nu pienāk
1: tā diena, tā stunda.
0: Paka. Tā izklausās zaupastas brīvdienas.
1: Tur vēl vajadzētu tā. Kā taisās? Alas pudelīti čekadīmā.
0: Nu, tas jau ir... Nē.
1: Nu, bet mēs norobežojamies
0: stingri.
1: Stingri norobežamies no pārspīlēm.
0: Kā jūs jūtat mūsu balsīs, tad tas
1: mēs esam, ir... jā, mēs esam ar vienu kāju brīvdienās iekšā un patiešām jūtamies viņas nopelnījuši, un es dodos uz saviem laukiem.
0: Tu dodies paskatīties vētru sakas
1: jā, droši. Jā, patiešām mums tur ābelītes ir apgāzušās stiprajā vējā, jāsāk atkal mums darba darīt. Bet labi, ne par to. Tiem, kam tagad nav tā elektrība, bet ir baterijas, un viņi mūs klausās, ticiet mums uz ārdu. Mēs esam ar jums. Un ceram, ka šajās brīvdienās jums atgriezīsies vecā, labā dzīve ar elektrību, ar televizoru, panorāmu, vestavu. Viss būs jums tur. Jācer, ka tā būs.
0: Nu, jā, mēs esam ar jums, teica cilvēki, iesprauda rozetē fēnu un izžāvēja matus. Nu, kaut kā tā. Mārs Grigals arī savā nedēļa noslēdzošajā darba dienā, otrajā cēlienā. Visi tālākie joks poki pie Māra, bet mēs atvadāmies līdz pat pirmdienas rītam. Un ja jau kalniem pāri, nu tad pievariet nu kādam vairāk, kādam mazāk to kalnu, bet šajā nedēļas nogalītē, šajā sestdienā, Mežaparks zaļajā teātrī, Soundpoets. Burvīgākais, esmu pārliecināts viņu, nu katrā ziņā vērienīgākais līdz šim brīvdabas koncerts. Tiekamies to.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
5: Oi.
4: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
6: Oh yeah!
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas

0: pirmais. Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
6: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā nelīs, debesis skaidrosies un spoži spīdēs saule. Arī dienas stundās būs silta diena, 20-24 grādi. Savukārt pūtīs mērens dienvidu austrumu puses vējš, kur zemē un zemgalē vējš pūtīs ļoti lēni, mērens 7-9 metri sekundē. Arī galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, spoži spīd saule, dienas stundās gaisa temperatūra Rīgā sasniegs 23 grādus.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Ir suminātums sveicināt vārdsvētkos un arī dzimšanas dienās. Ātri vien ieskatoties, te no ir jāgaisa buču un labvēlējumi. Ļoti burvīgi vārdi suminātu vārddienās. Auguste un Gustē, meitenis. Pors dienu un arī tie, kas svinājām savus lielās jubilējus, prot dzimšanas dienas, vai vēl kāds jubilējus, vai kāds cits svinības. Arī, lai diena jums ir izdevusies un diena būs izdevusies, jo ir izvilktā laimīgā loza, ja nu tiek svinēt svēt tieši šajā dienā. Tikam saulēns un skaists un pat nokrišņi nu gaidāmi, par ko sinam tik mums te prognozē. Tālaps ir kādas no ir, protams, koncertu un izklaides iespējas nedēļas nogalē. To visu skatīsim un veitīsim plašāk šajās divās stundās. Noteikti pievienojam arī savus noietos soļus, tikai tā var tikt pie skečers apaupāra izlozes nākamajā pirmdienā zopasas laikā. To visu pievienojam vacapiņā. Un, protams, ķeram ciet arī vijādu signālu visdienas garumā. Arī noteikti otrā cēlienā laikā mēs izvēlēsimies tos divus, kuri sazināsies mums kā pirmie. Tiks pie dāvanu kartēm 30 eiro vērtībā. Tā, tam gan mēs izmantojām telefonu līniju un telefona numurs nav mainījies. 6-7-4-4-7-7-4-4. Arī vacapiņš tas vairāk ir gan rekordu vasarai, gan arī, protams, visām pārējām ziņām. 2-8 un pārējie cipari nemainīgi 4-4-7-7-4-4. Tad uz, ka piestāv otrajam cēlienam klasika un Billy's Joel. We didn't start the fire. Tā būs precīzi un labi. Jauka diena visiem!

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Signāls! 10.17 minūtēs izskan pirmais signāls. Te nu arī, kurš pirmais noķer, tas tiek piedāvāts kāds 30 eiro vērtībā. Tā ir mūsu laba un iedibināta tradīcija. Halo, sveicināt, labu rītu, kas man zvanā? Halo!
1: Hello!
2: Halo! Halo!
0: Kas man zvanā, kā sauc?
2: Lena.
0: Lena?
2: Jā.
0: Lena, no kuras puses Lena zvanā?
2: No Rīgas.
0: No Rīgas. No labi, kā Lenai, kāda taktika ir, lai sazinātos ar radiostārpēm, jo gribētu tikt noķert signālu, kā pirmie mums ir šeit vairāk simt rindā sastājušies, Lena.
2: Intuīcija
0: tā. No labi, sir, kur tad dosies, ko nedēļas nogalē? Varbūt var uzreiz mums ieteikt kādu labu galamērķi.
2: Nu, pagaidām vēl nezinu.
0: No labi, sir, aizkadrā sarunāsim, kā tiksiet.
2: Nedomāju, ka...
0: Jā.
2: Kaut kā tā būtu.
0: Labi. Lēna, mēs noteikti nogādāsim 30 eiro vērdā un karti, bet nu pārējiem gan es gribētu likteis auss, ka no superīga diena tieši šī saulainā diena kopā ar Viādā. 15 centu atlaida visai degvielai. Un, protams, kā no allaž un ierast akciju spēkā ar Viāda pluskārti, kā arī Viāda Latvija un Lidl plus lietotnē. No šāda iespēja gan garām nelaižam, kur nu vēl labāk piekdienā pēdējā darba dienā, vai ne? Uzpildām pilnu bāku jau šodien Viāda. Izdevīgi apstāties.

0: klausoties apvienības ATV elektroniskās mūzikas izpildījumā. Nu, noteikti atsaucās viņā tāds labs sports spēles, vai ne? Vasars pašā vidusī. Viss sporto un fonā skan lieliski un labi deju mūziku, un te nu arī viņi varēs var baudīt radio starpiem otrajā cēlienā. Pusdien 10 un 24 minūtes.
1: Māris Grigalis.
0: Radio Starve. Ok, labs ir runājot par nedēļas izskaņu, sākot jau ar šīs dienas pēcpusdienu un vēlāk vakarpus. Nu noteikti ir daudz iegādājušies biļeti un vēl nostaļģijai vēlas no apmeklēt vienu lielisku un neaizmirstam koncertu. Starp citu, turneja nosaukumā Summer of Heats, OMD, Sailing on the Seven Seas, vieno viņa hītiem, arī turpinājumā šeit ar Radio Starve.

Ir 10:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Kino Finney Manic Street Preachers.
1: I have never been there.
0: 8:35 minūtēs stāriņā šajā otrajā cēlēnā aizvadot pirmo stundu. Labs ir, mums ir labs un iedibināts tradīcijas ar dziesmu meklējumu. Šodien arī būs viena ļoti zīmīga un skaista kompozīcija nosaukumā Dog Days Are Over. Stāstīt, jā, un to izpilda šīs dienas gaviļniece un jubilāre, un viņas vārds ir tā, nu tā, latviski nedaudz latviski, kā sakot, Florence Welsh, ja Florence Welsh, jā, apvienības Florence and the Machine soliste. Starp citu, viņai šodien apaļ 40 indie rock grupas vadošās vokāliste un, protams, arī tā galvenā dziesma autore. Jā, starp citu, viņai debijas albums ieņēmis ir savu laiku pirmo vietu Lielbritānijas albumu top augšgalā. Tiešām ļoti, ļoti atzīta apvienība, un te arī zan jauna mākslinieca, starp citu, un arī dziesmas jau ir vairākas, kuras radio topu virsotnēs, un viena no tām, protams, ir kompozīcija, kuru mēs baudām, un šodien tā ir zelta dziesmas tāds sāk.
2: Golden Hit.

0: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
0: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Skaršo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
6: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Ome, es krāju datoram.
8: O, tas ir forši.
7: Vai tu arī kaut kam krāji?
8: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
7: Un tagad?
8: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
0: Zem zem cenas – mega! Piespiena sieriņa magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos mega!
9: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
10: Ko? Kā?
9: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunu sāpavu savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
12: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
13: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: 1. septembrim gatavs?
16: Tā, penāls nopirkt, ziedi nopirkti, burtnītis ievākots. Kas tam at vēl palicis?
15: Bāku pielēji.
16: To es paspēršu.
15: Nē, atliec. Lai šodien, jo tikai šodien, tikai Vieda degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram litram.
16: Un pie mums Radio Star FM pirmais zvans. Saķer to ēterā, sazvani radio un paņem savu 30 eiro dāvanu karti no Vieda. Vieda. Izdevīgi apstāties.
17: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
5: Et strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī. Tet LV. Tet stiprākais savienojums.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

kā saule spīd acīs. Dzelzās ielā 120 grādi, kur atrodas radio. Starvēm tiešām pasakains saulains un skaists un vasarīgs laiks. Pareizs laiks šobrīd 10.49. Labs ir. Savukārt, ja nu citviet Rīgā galvaspilsētā, kur nu mašīna ir gan daudz un braukšana lēna, tai, nu jāzīmē ar buļļu jau starp Dzegužu un Daugavgrīvas posmā. Šobrīd izskatās stūķi ir izveidojuši, bet nu nepārspēts ir Ulmaņa gatvas pagrieziens, turpat vienības gatvas posms. Jā. Tur vēl joprojām norisinās ceļa remonta darbi, līdz ar to braukšana varētu būt lēna. Arī dzen, turpat braucienā ārās Ķekavas puses, man šķiet. Kas lai ir Bauskas iela, jā, tur dienvidu tilta remonta darbi un visai pamatīgi arī mašīna varētu būt.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ants stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv. Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
6: Stārpēm ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu karti. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
7: Ir kāds bērns tas, kas tev palīdz atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
8: Mamu teici, zini, kas šodien notika?
7: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 € vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
9: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 € gada laikā pārvērstos par 1100?
10: Tas ir kaut kāds burju triks?
9: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
10: Interesanti. Pastāsti vairāk.
9: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
10: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
9: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rīt.

0: pirmdienai.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Radio Star FM laika ziņas.
9: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
10: Saulains un patīkams laiks arī šodien. Piektdien 28. augustā. Sinoptiķi nokrišņus nesola, bet 20-24 grādus gan. Debes skaidrosies un saulaina diena būs arī pēcpusdienā. Spīdēs saule arī vakarpusē un arī galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi. Dienvidpuses vējš visai lēns. Tās temperatūra sasniegs 23-24 grādus. Medicīniskais laiktips saklabājas otrais un tas ir labēlīgs.
11: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: No 10. līdz 12. studijā.

Never Ending Song. 11.3 minūtes. Čau, klausītāji, jaunā stundā lecam iekšā, jaunā darba stundā, ātri vien, īsā darba diena, izdarām labas lietas un baudām brīvdienas, braudām piekdienu, pēcpusdienu, vakarpus un sestdienu, svētdienu. Daudz un interesanti notikumi, protams, izklēdēji, bet mēs pievienojam klāt arī, protams, foršs un labs balss. Viena no tām ir, ja ķeram ciet viādu signālu un saņemam dāvanu kādu 30 eiro vērtībā. Otrais ātri pievienojam savus noietos soļus un otrā cēlienā vēl kāds tiks pie ceļa zīmes uz lielo izlozi. Tā būs pirmdienā, nākamajā pirmdienā laika posmā no 7 līdz 10. Un, protams, roku rokā ar skečers apaviem, tātad apaupārs, ko mēs izlozēsim. Jā, palieta būs darīt. Tā, tam, kad izmantojam WhatsApp 28447744, gan signālām, tomēr līdz ko ķeram ciet signālu, tām zvanām. Un karstā līnija mums ir atvērta 6747744. OK, labs ir aiziet! Lai labs ir vēš arī tiem, kas pie stūras mēdīja draugi, arī ziņojam, ja nu gadījumā ir kāds liksts, kāda aizķeršanās, kāds sastrēgums, jā? Ar klasiku mēs arī turpināsim. Atceros... Grupa Lingi jau no 90. Tas bija pamatīgs roks. Atvadies man! Šeit vēl to otrais tavēns.

0: Love is just a kiss away. Tā, kurš nu noķēra signālu? Kurš noķēra signālu? Celšu klausot, draugi, miniet līt. Jā, kurš ir izvēlējies pareizo taktiku un tā ir nostrādājis desmitniekā? Halo, sveicināti. Tā, kas man zvana? Tā, tu. Arnis, no kurš mums tu zvana ko?
1: Tepat no Rīgas.
0: Labi, Arnis stāsta savu taktiku, ko iepriekš mums te sazinājās arī citi cilvēki un saka, nu gaidot un dziesmu uz otru pusi un tad mēģina zvanīt un redz, un dažreiz arī izdodās, ko? Savukārt tev var nīt kā?
1: Jā, izdevās. Apmēram to laiku, nu, tā kā zināju, kad zvanīt.
0: Jā.
1: Arī teica, ka vakardien šodien būšos uz signālu.
0: Jā, neko tu nezināji. Ko tu man stāsti? To es
1: zinu,
0: pats nezinu.
1: Zinu.
0: Labi, Arni, kādu plānēties nogalē? Ko? Ir kāds koncerta biļeti, uz ko dosies?
1: Jā. Kaut kā doma ir, jā.
0: Ok, labs ir tā. Paliec uz klauslīdzi, jā, aizkadrā sarunāsim, kā tiks pie dāvanu kartas. Bet nu skaidrs ir viens. 30 eiro vērta dāvanu karta, draugi mīļie. Te, nu kādam arī tā tiks noteikti. Un super izdevīga diena ar Viādu. Un tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Un akcijas spēkā, protams, ar Viādu pluskartu, kā ar Viādu Latviju un Lidl plus lietotēm. Šādi iespēju garām nelaižām, pildām bāku jau šodien. Un atceramies Viāda, izdevīgi apstāties un ķeram ciet arī mājas laikā, pēc tam osīšu laikā, pēc tam arī Aigona laikā. Jā, signāli un tiekam pie dāvanu kartes.

0: me back. 11:16 minūtēs. Take me back. Oh yeah.
1: Māris Grigāris, Radio
0: Star FM. Grigāls super labā noskaņojumā, ticiet vai nē, bet nu tiešām, ja nu gaisa boči un labi vēlējumi, tad šodien kalendārā trēkniem burtiem ir ierakstījušie divi burvīgi vārdi. Gustē un arī Augustē. Mēdienas, lai izdevusies viena un lai burvīgi svēt, kas nu svinē dzimšanas dienas, varbūt kāda kāzi jubilei, varbūt dimanta zelta sudra vai kā tam līdzīgi. Tā nu lai tiešām lai viss no rokas. Raicēts Brēd, kas no 90.

0: rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
1: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
2: Draugi miļie, 1. septembris tuvojās. Tas nozīmē, ka pēdējais brīdis sagatavoties jaunam mācību gadam, un tas ir jādara kopā ar Skečers. Šobrīd Skečers veikalos spēkā ir īpašais 2-1-3 piedāvājums. Nu, te nu jāiegādājas divas preces un saņemam trešo bez maksas. Tik akurāt vienkārši arī tas ir. Dāvanā saņems lētāko no trim precēm. Izvēlies jaunas apavs vai, piemēram, apģērbu vai aksesuārs, nu, mazajam ķiparam vai visai ģimenei. Jā, arī pieaugušajiem un daudz un liela izvēle. Piedāvājums spēkā visām precēm Skečers veikalos līdz pat 13. septembrim. Tālāk Skečers veikali un izmantojam šo iespēju tātad īpašo piedāvājumu 2-1-3. Savukārt šie pat radiostāri Vembrodams mūsu rekordu vasarā. Lielā dāvana ir apau pāris no Skečers, tiek tām, kurš pirmkārt iesūta mums visvairāk noietos dienas soļus un stāstu. Un šajā reizē gan būs nedaudz savādāk, mīļie draugi, jo uzreiz es gribētu nolasīt uzvarētājs stāstu, jo patiesībā izvēlējos es aizkadrā, jo man ļoti šis stāsts aizrāvi, jo patiesībā šī burvīgā dāma, viņa arī dzenā šķiet šeit pat pastaigājās un veic šos soļus un arī mums pamāja, mēs to pat nenojautām un nezinājām.

Sandra raksta, sveiciens no senioras bezdarbnieces. Nemanām esmu nokļuvusi šajā statusā, un toties beidzot ir laiks visu dienu aktīvi kustēties. Un rezultātā šogad augustā jau divreiz esmu pārspējusi savu 19. Gada Itālijas ceļojumā sasniegto vienas dienas soļu rekordu. Un tas tepat par Rīgas ielām 47853 soļi, jeb 33 un nedaudz vairāk rastīti kilometri. Viens no maniem pilsētas maršrutiem teika Jugla Mežciems Pļaunieki, kur ciems ved gar jūsu Star FM māju. Ja manāt, ka kāds uz Ulbroka ielas aiz vētras sagāstā dzīvžoga dīvaini vicinās, tad tā esmu es, kas māja jums. Sandra! Nu, godam nopelnīt ceļu zīmu uz lielo izlozi. Nākamajā pirmdienā zopas laikā laikposmā no 7 līdz 10. Varbūt tieši Sandras vārds izskanēs. Un Sandra tiks pie jauniem apaviem, ko piedāvā mums skečers.

Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

45 minūtes nedaudz aizskatījos aiz loga, skatoties tik spoži pīt sauli un mākoņus pat neredz. Tik no skaidrs debesis, ko sinoptiķi arī mums prognozēja. Te nu arī viss ir piepildījies un tā arī tām būs būt gan šodien, gan arī nedēļas izskaņā sestdien un svētdien, lai gan dusmīgo mākoņu būs nedaudz vairāk un tomēr nekaitēs un nespēs mūs apstādināt, protams, no daudzam interesantiem un foršiem notikumiem šajā nedēļas nogalē. Tā, kādi no plāni mums ir? Protams, ka tie, kas ķerciet signālu, tiem ir jāķerciet signāls rādžiņā. Un nākamais signāls izskanēs mājas laikā laika posmā no 12. Līdz 12.00. Pēc tam nākos kārs un pēcpusdienu 24. Arī viņa laikā vienādi signāls. Un pēc tam, protams, radio brālis Egons Reiters, kas veda mūsu visu māju. Arī tur izskanēs signāls un atīcā rekordu vasaru turpinās. Martins Garīgs un YouTube turpināmā Firefly.

0: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
2: Mēdz pārsteigt.
1: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
3: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kūpināts cālis Čakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!
6: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
11: Ome, es krāju datoram.
12: O, tas ir forši.
11: Vai tu arī kaut kam krāji?
12: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
11: Un tagad?
12: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
13: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biezpiens XXL 1,2 kilogrami 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
14: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
15: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
16: Volkswagen.
17: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
18: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gada jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!

reizes liekas, iekšā saulēnā un skaistā dienā vasaras pielietā. Tiešām ķeršais asts, jo nu tās prognozes liecina, ko nu liecina. To nu Majāns, tu līdz jau pēc brīža stāstīs laikziņās. Maijas laiks dienvidos 12.2. Šobrīd pulkstenis rāda 11.49.

0: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Klingklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: Oh, jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Skaršo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
9: Jūs visu varat.
8: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
9: Sveiks, mani sauc Tuta.
8: Un atdzīvini leģendas.
10: Es mīļu varenas.
11: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
12: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
13: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā. No 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
14: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
15: Oi.
14: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
16: Cik daudz es nogājis? Uztais ekrāna šāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
14: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā.
16: Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
14: Oh, yeah!
17: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
18: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās – apotēka.
19: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
5: zem cenas Mega! Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
15: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
20: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
21: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.

0: Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodienas laika apstākļi ir saulaini, bet rīts bija dzestrs un kopumā tā rudenīgā elpa arī šajā ziltajā piekdienā ir jūtama. Dienas vidu cīgen tas noteikti būs netik izteikti, jo kopumā šī piekdiena solīta silta un saulaina un siltākajos mirkļos gaisa temperatūram šodien sasniegs 20-24 grādu atzīmi. Tur, kur debesis no rīta bija apmākušās, tur tad arī tas vēsums bija vairāk jūtams, bet kā jau teicu, dienas laikā mākoņi vairāk izklīdīs un visā valstī ir gaidāms patīkams laiciņš Rīgā līdz 23 grādiem iesils, jo pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, un tas nozīmē, ka šobrīd Latvijā laikapstākļus nosaka ar savu centru virs Skandināvijas esošais anticiklons. No rietumiem tuvojas gan jauns zemespiediena apgabals ciklons, un tas nozīmē, ka atkal jārēķinās būs mums ar lietu un mākoņiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Kādu tu atcerēsies Rīgu no šīs 2026. gada vasaras netiņa? Vēl jau šo to var piefiksēt, jo vasara tehniski tepat, arī kalendārā. Vēl vismaz dažas dieniņas, jo šodien jau 28. augusts un visticamāk jau kaut kas no vasaras būs noķerams arī vēl nākamajā mēnesī. Un kas zina, varbūt pat mēnešos, jo arī oktobrs mēdz visādi pārsteigt, vismaz ar temperatūru un saules klātbūtni dienas vidū, bet skaidrs ir tas, ka kalendāri tūdaļ jau iekāpsim rudenī. Bet krājam, emocijas, asociācijas un atmiņas līdz ar to par visu labo. Un arī šodien, protams, piekdiena ir klāt, piekdienas diena vidi tāpat kopā ar tevi Maija no šī mirkļa līdz pat 2014. Fragment of Miracle. Šīs sajūtas nostiprināšanai jau tūdaļ.

Šādā siltā saulēnā laikā, kaut kā dzirdot Lenī Kravits balsi, uzreiz iztālojies to, par ko viņš arī stāsta intervijās, un kas ir viens no tiem interesantiem faktiem, kas piesaista arī daudz uzmanību par viņu kaut ko dzirdot. Nu, par to, ka viņš trenējas, to mēs labi redzam, tas nav nekāds pārsteigums un jaunums. Trenējas viņš katru dienu, neatkarīgi no tā, kurā pasaules malā viņš būtu, bet dara to, kas ir tas īpašais moments un tas atšķirīgais no, es domāju, lielākās daļas visu citu cilvēku, kas pasporto, vairāk vai mazāk. Viņš to dara ādas apģērbā, ādas biksēs, arī džins biksēs. Un cikot tajā pašā izskatā vai tādās pašās drēbēs, kādās viņš bieži vien ir redzams vai nu uz žurnālu vākiem vai nu uz lielajām skatumiem visā pasaulē. Saka, esot ļoti ērti, viss kārtībā. Pārējais ar vietu katru pašu interpretāciju, vai ne? Lenīs Kravits un viņa spēcīgi kaislīgais un tik ļoti gardais low, ko tikko mēs arī izgaišojām pusdienās. Es ceru, ka tas tev bija desertā, jo arī par maltīti un visām vajadzīgajām uzturvielām. Protams, ka neaizmirstam, nebadojamies.

12:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ļoti iecienīta šobrīd Greisija Eibrams, un, protams, vispār kopumā viņu var saukt par 2026. gada superzvaigzni, jo viņi skan itin visur, arī pie mums stāriņām, arī pie mums stārfēm dienvidos, that's so true. Un tā ir visīstākā patiesība, tieši tāpat kā šodien ir 28. augusts, un tā ir piekdiena 12.34 ar klasisku deju. Ritmiņi no Planet Funk, Chase the Sun, nosaukumā mēs turpināsim.

0: grāmatu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Armāns Rimīkārti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rimi. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubileju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
0: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs divi veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikala smārtret biedriem.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: 1. septembrim gatavs?
10: Tā, penāls nopirkt, ziedi nopirkti, burtnītis ievākotas. Kas te man te vēl palicis?
9: Bāku pielēji.
10: To es paspēšu.
9: Nē, atliec. Lai šodien, jo tikai šodien, tikai Vieda degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram litram.
10: Un pie mums Radio Star FM pirmais zvans. Saķer to ēterā, sazvani radio un paņem savu 30 eiro dāvanu karti no Vieda. Vieda. Izdevīgi apstāties.
11: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
12: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT LV.
13: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
14: Volkswagen.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

Nu, ko rekordu vasara vēl vasarai pieturoties? Turpinās arī šodien dienvidos un tāpat arī pēcpusdienā un autopilotā un arī brīvdienās rīt un parīt kopā ar Skečers. Sūtiet, cik daudz soļu esat nogājuši vienas dienas laikā. Ekrāna žāviņu bildes no jūsu mobilajām lietotnēm, no jūsu vietpulksteņiem, kas to visu parāda. Sūtiet WhatsAppā 2844 7744 un nākamstundu arī vienu finālistu atradīsim no dienvidu pieteikumiem. Star

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Zem cenas Mega! Piespienas ieriņa Magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Plinklong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
5: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi, 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
2: Mēdz pārsteigt.
1: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotā 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, jūs līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
3: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas. Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus.
1: Cik daudz es nogājis, uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles.
9: Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks Stāriņa Instagramā.
1: Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
10: Oh yeah! Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Mums garšo salga vafeliņš.
12: Ar kafiju iet labi viņš.
11: O jā.
12: Salga vafeliņš.
13: Un te jau salga kvadrātiņš.
12: Mums garšo viņš.
13: Jā, kvadrātiņš.
12: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
14: Salga.
15: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kopināts cālis Ķakava 4,99 un biezpiena torte Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Provizoriski sinoptiķi, ieskicējot nākamo, proti septembra mēnesi, saka, ka būs diezgan daudz nokrišņu. Bet tagad par tuvāko nākotni, par tuvākajām dažām diennaktīm. Šī nakts būs daļai mākoņēna, bet bez lietas vēl, ar lēnu, mērenu dienvidu austrumu vēju. Minimālā temperatūra valsts austrumos vietām līdz 9 grādiem noslīdēs, itur būs siltāks 11-16, bet rīt dienas laikā atkal sasils līdz 20-24, tikai daļā Kurzemes būs par dažiem grādiem vēsāks, mākoņi kļūs dienas gaitā vairāk un sākot no dienas otrās puses no rietumiem arī daudz viet līs lietus. Svētdienas naktī būs pārsvarā apmācies un mazāk mākoņi šoreiz tieši Kurzemē, bet citur gan līs. Svētdien pa dienu mākoņēns daudz viet arī slēdzīgu lietu, bet temperatūra vēl līdz 19-24 grādiem.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Pretī.

0: Labdien, kas mani ir sazvanījis? Halo!
1: Sveiki!
0: No sveiki! Iepazīsimies! Gundaga, es tevi apsveicu, tu esi mani sazvanījusi īstajā brīdī, jo tikko skanēja viādu signāls, ko mēs šodien dzirdam visos ēteru laikos. Tieši šādā veidā bez pieteikuma, tāpēc uzreiz pašam ir jāsaprot, ka šis ir uzaicinājums zvanīt pa 6744-7744, kas pirmais brauc, tas pirmais maiš šajā reizē, un dienvidu signālu no viādas noķerot par uzvarētāju, te kļūst Gundaga un saņem 30 eiro viāda dāvankārti. Gundaga, es apsveicu. Tika zvanīts ilgstoši, vairāk kārt. Kāda ir schēma un formula? Kā to darīt?
1: Mēģināju jau no Mara, laikas.
0: Jau no otrā cēlien. Nu, tagad varēs atkal paņemt pauzīt kādu mirkli, jo uzdevums ir izpildīts, es apsveicu. Bet par viādu runājot.
1: Paldies.
0: Par viādu man ir ko pastāstīt, jo šodien ir atkal tā super izdevīgā diena ar viādu, jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai, bet jāņem vērā gan, ka akcija ir spēkā ar viādu pluskarti, viāda Latvija un Lidl plus lietotnēm, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpildu pilno bāku, jo šodien viāda izdevīgi apstāties. Un Gundaga, vai tu esi tagad piestājusi kaut kur vai ceļā?
1: Nē, esmu darbā.
0: Es jau sasniegus galamērķi. Labi, tad pastrādājam ražīgi un dodamies arī ļoti labās brīvdienās augusta noslēdzošajās. Ja? Lai tās priecīgas, paldies uz saziņu. Nē, tālāko vēl aizskatām, mazliet aprunāsim, bet šobrīd ir 1:08 un labdien piekdienā Star FM dienvidos.

atvēl telpu dienas vidu. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.

Es ļoti labi atceros, kā 2011. Gadā iznāca Miguela Sure Thing. Es to tā sakritu, ka pamanīju man dziesmu tūlīt iekrita sirdī. Līdz ar to manā sajūtās tā jau bija superhits, bet tad, kad mēs visi jau sākām to novērtēt drusku citā popularitātes līmenī, dziesmas otrās elpas laikā, kas tu bija pirms pāris gadiem, nu, tad bija skaidrs, ka nu, to vēl salīdzinoši neviens nezināja tajā pirmajā izdošanas periodā, vai periodā tūdaļ pēc izdošanas 2010. Gadu sākumā, 2011. Gadu sākumā, bet var cikot dziesmu ļoti liela un noteikti arī jums labi pazīstam un, kas zina, varbūt pat ļoti mīļa. Paldies Migalam par tādu, paldies arī visiem mūsu radiodraugiem, kas šobrīd ir uz stāriņa Viļņa. Labi izvēle, kompliments jūs gaumē, paldies liels arī par to, ka izvēlaties savu dienu. Šajā stundā no 12. Līdz 2. Pavadīt kopā ar mani, man sauc Maija Rozīte. Dienvidu pārraidē katru darba dienu. Un visās sezonās, jā, arī tad, kad jau tuvojas mācību gads, arī tad, kad tuvojas septembris un viss tas tālākais, kas pēc septembra mūs sagaida. Es jau laika ziņās mazliet ieskicēju par provizoriskajām prognozēm visam septembrim kopumā un atgriezīšos pie šī stāsta. Rudens pirmajā mēnesī, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Latvijā bieži līšo. Dažkārt ir gaidāms arī stipras lietas un brāzmainas vējš, kas vispār rudenim, protams, ļoti piestāv. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās trīs nedēļās nokrišņu daudzums būšot pat lielāks par klimatisko normu. Savukārt gaisa temperatūra caurmērā gaidām atbilstoši daudz gadu vidējiem rādītājiem. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēšot zem 12-17 grādiem. Nu tas vēl ir šai nedēļas nogalē, protams, septembrī jau būs cita ainiņa. Jebkurā gadījumā varam sagaidīt gan siltākas naktis, gan joprojām siltākus dienas vidus, bet kopumā viss virzās uz arvien pārliecinošāku rudeni un rudens ainu, vai ne? Jau nākamās nedēļas otrajā pusē kļūšot vēsāks, pa laikam arī turpinās līt, bet vēl nākamā nedēļa sāksies ar saulēnu un siltu laiku, un tad jau zinību dienā 1. Septembrī šur tur ir gaidām arī dažādi. Un nevis dažādi, bet nokrišņi par laimu sniega nebūs lietas tikai, bet ar tiem ar nokrišņiem šajā slapjā formā gan dar reiķināties. Šodien visticamāk iztiekam bez lietus. Un tā, es spriežu arī skatoties pa stārvim studijas logu, tā es spriežu arī no sinoptiķa sacītā. Ja jūs šobrīd mūs klausāties kaut kur Latvijā un pakšķina lietus lāses pa palodzi, jums ir kā oponēt, piesakieties. Rakstīsim sūdzību meteoroloģijas centram, bet nu nē, protams, tas joks. Jebkurā gadījumā 2844-7744 cerams ne sūdzībām, bet gan kopumā stāstiem par aktualitātēm, stāstiem arī par jūsu noieto soļu rekordiem, jo projām mums šis jautājums aktuāls rekordu vasaras ieturos. Šodien kopā ar Skečers šostund arī vienu finālistu atradīsim. Bet vispār ņemot vērā to, ka ir piekdiena. Gaidu arī ziņas par sastrēgumiem, lai varētu brīdināt arī citus autobraucējus pie stūras un kopā ar radio starpēm dienā, kad Arnis Mednis dzied ļoti trāpīgi. Šodien ārā saulains laiks. Vārds grupai Odis. Aiziet!

0: rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Jo sagatavojies jaunajam mācību gadam kopā ar Skečers, kur šobrīd visos Skečers veikalos spēkā īpašais divi ir trīs piedāvājums. Tas nozīmē iegādājies divas preces un trešo lētāko saņem bez maksas. Izvēlies jaunu sāpavu apģērbu vai aksesuāru savam bērnam, pats sev vai visai ģimenei. Piedāvājums ir spēkā visām precēm Skečers veikalos no 3. augusta līdz 13. septembrim. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto šo īpašo divi ir trīs piedāvājumu. Par Skečers. Skečers ar mums spēlē rekordu vasaru šajā augusta noslēdzošajā nedēļā. Un dāvina arī nedēļas lielo balvu, apau pāri kādam no finalistiem. Izlozi jau nākam pirmdien zoopastā un izlozē tagad pievienojas no dienvidiem arī mūsu klausītāja Arnita, kuram parādi, kā ir nogājusi vienas dienas laikā 77,135 soļus un piebilst. Tā tika sagaidīti mani 50 gadi kopā ar māsu un māsīcu. Fantastisks pārgājiens gar jūru. Izklausās tiešām ļoti iespaidīgi, Arnita. Turam īkšķus!

0: Without you here, it's so clear I'm losing a part of me.
1: Ir 13:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Un paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šodien mēnesi aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Karsti kūpināts cālis Čakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mego, draugiem draugu cenas!
4: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
5: Mamu teicis, zini, kas šodien notika?
4: Īstās to mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēc skolas stāstu. Un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99 un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus eiro 39, cūgaļa skakla karbonāde 1 kilograms 3,79, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
14: Atlaižu jūra bitē!
15: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
16: Kling klong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
14: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 eiro. Cukurs 1 kilograms tikai 69 centi. Krizantēma 40 centimetri 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
17: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
18: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 683 02.

sympathy no neatkārtojamajiem talantiem mūzikā Massive Attack. 1:49 minūtes ir laiks ēter pārmijai. Oskars jau ir studijā un es jūtu, ka priecīgs un nocieties arī pārņemt ēterā grožus un ļaušu viņam to darīt, jo nākamajās divās stundās jūsu kopā būšana pēcpusdienas ritmos, lai forša, skenīga piekdiena arī tālāk kopā ar mums Radio Star FM un arī ar maniem kolēģiem, vēlāk arī ar Egonu Reiteru. Mēs tiekamies pirmdien. Čau!

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augustā līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
9: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklāb, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem.
10: Ar kuriem gribas spēlēt vēl?
9: Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklāb aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklāb norisināsiet Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklāb – vieta, kur gribas atgriezties.
11: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
13: Plinklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
14: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
15: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad Boost.co

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Septembris, rudens pirmais mēnesis Latvijā. Bieži līšot, dažkārt gaidām stipras lietas. Bet nu, rudens. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās 3 nedēļās nokrišņu daudzums lielāks par normu, savukārt gaisa temperatūra caurmērā gaidām atbilstoši daudzu gadu vidējam rādītājam. Kā ierasts, rudenī valdošo rietumu vēju un vasarā iesilušās jūras dēļ bagātīgākās Lietuvas gaidāmas Kurzemē un Vidzemes rietumu daļā, tā kā augsne vietām ir īpaši Ziemeļu Kurzemē ir pārmitra, gaidāmie nokrišņi var izraisīt atsevišķu ūdens tilpi pārplūšanu. Vasaras pēdējās 3 dienās daudzviet īslaicīgi līdz. Sestdien pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valstī no dienvidrietumiem šķērsos plašāk nokrišņu joslu, būtīs lēns līdz mērens dienvidu vēju. Sestdien tas spēcīgāks, gaidāms brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pēcpusdienu. Ar jungle. Lecam iekšā piekdienās podri. Čau!
1: Skaros. Nu. Es pat nezinu, kas ir sliktāk vai labāk. Varēs pateikt, zināt, ka būs slikta laika apstākļi. Ja nu gadījumā domā arī labi, tad ir tāds jēj. Vai arī domā to, ka gan jau būs labi, un tad, ja gadījumā uzlīst, tomēr, tad tāds, jā, lietas, bet nekas jauns.
0: Nu, labi, nu septembris galā tuvojās. Un septembris tuvojās. Nav jau tā, ka rītā. Parīt. Aizparīt. Dzīvosim augustā. Vēl vasarā.
2: Radio Star FM pēcpusdiena. No 2 līdz 4.
0: Un kā es esmu šo vasaras noslēgumu aizvadījis? Šodien izdarīju to, ko es nebiju darījis kopš tiem liktenīgajiem 19 kilometriem. Nebija skriešanas kurps, tā arī vilcis kopš manā pusmaratona mēģinājuma. Bet šorīt mostoties bija sajūta, ka ir laiks mēs temperatūru pietiekam zemi, lai tas pulss nelekt pārāk augsts, jo tas, kas šobrīd ir, manā dzīvē ir tā pulss vērošana. Viss ir kārtībā, viss ir labi, bet vienkārši negribas arī pārforsēt. Un tad nu es biju devies savā pirmajā skrējienā. Pēc garā pārtraukuma bija pietrūkus šī labā skriešanas sajūta. Meža svaigums. Tās austiņas, tas ritums, kas tev pavada, ļoti labi sajūt. Skrienam. Bet normas robežās. Skrienam piekdienā, līdz 4:00. Normas robežās. 2:22, pilna bāka, rekord vasara un Star FM ģimnāzijas noslēgums. Vēlreiz sveicienu Anijai. Nevar beigt domāt, Anī, par tevi, par tavu panākumu. Ja tu vakar nedzirdēji pirmo reizi Star FM ģimnāzijā, mums ir absolventi, un viņas vārds ir Anī. Viņa tik ātri pieauga. Ir 6:02, es ceru, ka tev ir brīnišķīga sajūta šajā piekdienā. Skrienam kopā, Edgars arī ir skriešanas sajūtās. Mārs arī piemeties tā, viņš saka septembris. Nē, par Ziemassvētkiem mēs nerunāsim tā, Māri bloķējam. Bet nebloķējam šoziņa Raulis rakstu Senčīles, tur, kur jaunais sašaurinājums pie gājai pārējais mierielas virzienā garām tik nevarot veidojas labs korķītis.

0: Es, kā jau teicu, pēc ilgāka pārtraukuma, labi zinām iemeslu dēļ esmu atgriezies skriešanas kurpēs šodien, bet Mārtiņš savukārt ir nolēmis atgriezties peldu sezonā. Jo Mārtiņš dzīvo citādākā peldu sezonā nekā mēs, vai ne, Mārtiņ? Kad plus 30, tu saki, nē, šis nav domāts man. Cilvēki atspirdzino šo. Viņš rakstēs, pēc 3 minūtēm būšu mājās un atsāksim peldēt pa vakariem. Atspirdzinošs miegs esot. Bet siltā vakarā tu ej arī peldēties, vai tev vajag? Tā, lai zobi klab. Ko tev vēl vajag? Pilnu bāku vajag! Pilnās bākas diena šodien, un tas nozīmē, ka šeit Star FM ēterā mēs piedāvājam tev iespēju tikt pie 30 eiro vietas dāvankarta. Super izdevīgā diena ar viedu. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar viedu, pluskart viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm nepalaid garām iespēju uzpilt pilnu bāku, jo šodien viedi ir izdevīgi apstāties, un tagad, kad tu esi apstājies, ķer rokās telefonu! 6744 7744 ir ēter tālrunis, uz kuru jāzvan, un ja nu tu sazvan šeit ēterā man, tad tu tiec pie 30 eiro vieda dāvankartes. Kā reiz noderēs pilna bāka, lai var braukt pretī 1. septembra piedzīvojumiem. Halo! Halo!
1: Halo!
0: Halo!
1: Jā, sveiki. Sveiki. Sazvanīju.
0: Jā, pacēlu. Kā tev sauc?
1: Laura.
0: Laura, čau! 30 čau. Eiro vietas dāvankarte ir tava, un šodien jābrauc
1: pilnā. Super.
0: Pilnā bāka, īpaši izdevīgā diena. Tā, Laura bija,
1: jā?
0: Laura, tā, iedod man lūdzu savus 1. septembra gaidas. Tu gaidi 1. septembra vai kāds tev mājās viņas gaida?
1: Gaida. Nezinu, vai gaida, bet būs, jā.
0: Bet būs. Man ir aizdoma. Skolēni tev ir?
1: Skolēni, jā.
0: Māma gaida vairāk nekā.
1: Jā, vai ne?
0: Un tie trīs mēs. Man ir, okay, man vēl ir bērndārznieks. Man tur tādā ziņā tas vasaras brīvlaiks neko daudz dzīvē nemaina, bet es saprotu, ka skolēni vecākiem ir ko palauzīt galvu par trīs mēnešu brīvlaiku. Bet bija laba vasara.
1: Bija laba.
0: Izdevās padzīvoties. Kaut kur aizbraucāt arī?
1: Izdevās kārtībā. Aizbraucām, jā, un tagad vēl braucam noķert pēdējo vasaras mirkli kaut kur tepat tuvāk.
0: Bet neatklās kur?
1: Nu, nē, tepat uz Igaunī. Tā, izveidināt galvu pirms skolas.
0: Ļoti labs galvmērķis. Laura, paliec pie telefona, kamēr tu esi ceļā uz Igaunī. Mēs pazudīsim Latgalē ar latgalīšu repu, un es izstāstīšu, kas man nepieciešams tev, lai tu tiktu pie dāvankartes. Yo.

0: agresīvs latgaliešu reps un pumpētāji pazuduši Latgalē 2.17, un to iespējams es pazudu Star FM numuros. Nu, ir divi telefonu numuri. Ir iespējams apmaldīties tā kā taisa divās priedēs. Tad, kad ir jāzvana uz ēteru, tad ir jāzvana uz 6744. Tad, kad ir jāsūt ziņu WhatsAppā, tad ir jāsūt uz 2844. Valters apmaldījās zvanot uz vietu signālu uz mūsu WhatsApp numuru. Nu, šoreiz tas nepacēlās, bet zin, ka viņš būs ganā svarīgs uzreiz pēc nākamās dziesmas. Jo 2.22 tur zvanot uz ēteru. Pie dziesmas tikt nevar, jo pie dziesmas var tikt tikai un vienīgi sūtot to WhatsAppā. 28 44 77 44.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: 2.22 un divas dziesmas šajā piekdienā. Uzreiz pēc Panic at the Disco High Hopes.

Starfem, mamma. Tagad gan nesajauc, nesūt mammai dziesmu, sūt man. 2844-7744, divi klausītāji, divas dziesmas. Jo tu daļa ēterā satiksies. Ko mēs šodien klausīsimies? Ko mēs ieskandināsim šajā piekdienā? Zvana. Nu, pacels. Nē, nē, viss nomet. Zvanī, es jau gribēju pacelt. Apjukums, apjukums šodien. Tā it kā pirmo dienu mēs būtu tikušies tā... Vērtības. Evi, čau! Šoreiz tikai čau. 2.21 bija tavs laiks. Bet to, ko te vairākas nedēļas ir mēģinājis izdarīt, Mārtiņš to šodien izdara Gunita ar pirmo mēģinājumu. Dziesma numur viens! 2.22 System of a Down Lonely Day

Dziesma numur viens šodien 2022. System of a Down, Lonely Day. Vai īstam, Mārtiņ, ja? Tas bija to? Jo dziesma ir atnākus no Gunita. Ja arhīvas nemalo, tad Gunita pirmo reizi dzīvē vispār ir atsūtījus ziņas Star FM WhatsApp. Un te pāris dienas jau pie sveicieni ir ticis Mārtiņš, kurš grib System of a Down. Citu dziesmu gan Aerials. Un viņš tagad tāks, ka tas esot bijis viņš, kurš šo dziesmu atsūtīs tikai no sievas telefona. Un kāpēc citu dziesmu? Dziesma numur viens. Laba dziesma, paldies. Paldies. Atsūtīju visu pareizi, jā, tiešām. Sieva zina, ka tu pie viņas telefona esi ticis.

kārtiņu. Kam vēl tu sūti? Laiks dziesmai numuru 2222 Renāte, oj, cik, oj, Renāte, oj, tev taču tur 50 sen jau kā Renāte ir. Ar šo dziesmu, Renāte, kur tu palik man no februāra. Opa. Un 28. augusts ir tava diena, Renāte. Lai skan, Anthony Vincent, Cute Aggression, dziesma numuru 2.

0: redz!
1: Agresīvs kompliments! Par to, cik skaists un mīļš tu esi. Nekad, nu nekad, Renāt, ja es redzētu tikai tavu bildi un man likt minēt, kas ir tā dziesma, ko tu gribi dzirdēt 2022, nekad netrāpīt. Var jau būt, ka tā neesi tu, bet tavā WhatsApp bildē. Renāt sēž ļoti smaidīgi, ir tādu platu ar tādu sporta dejotāju smaidu pie darba galda, blondiem matiem. Tad viņi atsūta dziesmu jau no februāra. Šodienas 2.22. Dažs labs raksts, kas ar nesot bijis tik skaists 2.22. Šis ir labākais žanru un lirika apvienojums, kas vien ir iedomājums. Paldies Madarē, viesturs tev sūta. Čau! Paprast, cik pīrsīgi ir Renātai Agnes frāzā. Agnes, nebrīnītos, ja Renāta ir tā kredīta speciālista bankā pēc bildes spriežot.
2: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visādas pārdomas par tevi atsūtīto dziesmu 2022. Pie tā gabala, Jūta Grešen, varētu arī veco mātus bingo vakar kopā braukt. Miķels to noklausījoties pirmā doma, viņam bija tāda savukārt abrīna tavā virzienā ir no baibas, kas Renāte raksta šādi, ka viņa abrīno cilvēks, kas var šādu mūziku paklausīties vairāk nekā vienu dziesmu. Bet vispār, dzirdot to dziesmu, Mārtiņam esot bijis tāda sajūta, ka viņš gribēs sadauzīt visu, kas ir telpā. Un tas esot kompliments viņa dzīvē tieši tik labs esot gabals. Un kāds tavs pārdoms, Jāni, par tikko dzirdētu?
1: Reku dāma aizsūdzies, nu?
0: Jā.
1: Ar tādu agresiju. Un es ticamāk, ka viņi grāmatved valsts ieņem dienestā.
0: Jā.
1: Ar brillītēm kautrīga. Brauc trušēr ar Volkswagen džetu, kaut kādu 15. Gada, 15. Kur izlaizīts un viss tīrs. Un ik vakar rast mājās un uzliek šitādu dziesmiņu. Tā vienkārši zīmējums sazīmējas manā saules apcertajā galvā.
0: Bet man ir aizdomas, jā, ka valsts ieņēmuma dienas darbiniekiem un darbiniecēm pēc tāds kārtīgas darbdienas ir īpaši tur, tur, kad ir tās gada deklarācijas jāiesniedz, to vien gribas kā paklausīties kaut ko tādu. I'm a real wild one. Ar Iggy Pop mēs turpinām. Nedaudz mierīgi. Wild one.

brauc ar džetu. Ar BMW viņi brauc man. Bet par pārējo viņi nav minējusi nevārdu, tā kā varbūt viss pārējo.

0: 2:38 minūtēs pavisam drīz mums Bella Mē un Gimme, zini šo, Gimme.
1: Used to be a chill girl, honey, but you drained every bit of my patience.
0: Būs arī kaut kas no sīla, bet tagad reklāmas.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti Tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 ruļļi 6,59 €. Rimi.
3: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
5: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai. Iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
7: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
9: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
10: Volkswagen.
11: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT.lv.
12: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no 4. Kombinzons bērniem 12 €. Gumijas zābaki bērniem 8 €. Kombinzons bērniem 9 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
16: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
17: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
18: 1. septembrim gatavs?
19: Tā, penāls nopirkt, ziedi nopirkti, burtnītis ievākotas. Kas te man te vēl palicis?
18: Bāku pielēji.
19: To es paspēju.
18: Nē, atliec. Lai šodien, jo tikai šodien, tikai Vieda degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram litram.
19: Un pie mums Radio Star FM pirmais zvans. Saķer to ēterā, sazvani radio un paņem savu 30 eiro dāvanu karti no Vieda. Vieda. Izdevīgi apstāties.
20: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc pulksten trījiem un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
21: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

dos man šodien vēl vienu absolventu. Pievienosies leģendai Star FM ģimnāzijas lepnums un gods, par ko runāsim visos salidojumos. Ani, čau! Vienīgā sēdēs pie 12. Klases galdiņa. Vismaz pagaidām. Šodien mēs noslēdzam Star FM ģimnāziju uzreiz pēc trijiem. Lūkosim, cik tālu tu tiksi, bet vakar notika tāds, kas līdz šim nebija. Pat tuvumā mēs nebijām bijuši. 12. Klase tika pabeigta. Mums ir oficiāli absolvents. Yep! Un pēc trījiem mēs vēlreiz pasoļosim šeit Star FM pēcpusdienā, noslēgsim rekordu vasaru. Rekordu vasaru nebūt gan nenoslēdzis, tā turpināsies autopilotā un arī brīvdienās, bet pie manis tev būs jāatsūt savus soļus skaits. To mēs arī darīsim nākamajā stundā, gaidu starta signālu, kad es gribēšu, lai tu to atsūti. Suns izskaņai tuvojoties ir viens sveiciens atnācis Agnes. Čau! Agnes raksta šādi, vai var nodot manam brālim Sandim sveicienu kuļot savu auzuražu? Sandi, čau! Lai tev laba auzuražu! Viņš esot atsūtījis bildu un viņa pamanījusi, ka abi klausāmies stāriņu. Paldies un lai ražīgi! Sandi, lai tev un visiem, kas šobrīd traktoros un kombainos, ražīgi un bez ķibelēm!

0: ka šodien viņam šķits, ka 2.22 ir griezti, bet tad nāk oranžās brīvdienas ar turbo traktoru un sveiciens mēs sūtam. Arī tiem, kas uz lauka, šobrīd veiksmīgākais ir tas, ka esam tikuši virsū. Arī Mārtiņš kopā ar mums pie traktoru. Kolaina. Un tai traktora kombaina skaņai tur vēl ir tas papildus, tā rūkoņa tur viss aiet tā kā vajag. Bez 8 minūtēm 3.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltic.com
3: And the Oscar goes to...
4: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Oskar reizi supervaroņu izglābuš pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: we're going, we don't need roads.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
6: Oi.
5: Bet rekorda vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radiostar FM vaca. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
7: Oh yeah!
8: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
9: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
11: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
12: e-leasings.lv.
13: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
15: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
15: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
16: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
17: Zem zem cenas – Mego! Dzeramie jogurti Oga 1 kilograms – 1,59 € un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint – tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mego!
18: Sats skolu izdevīgi kopā ar Jusk! Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
19: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
20: Tas ir kaut kāds burju triks?
19: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
20: Interesanti. Pastāsti vairāk.
19: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
20: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
19: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
16: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Sestdien Latvijā pastiprināsies vējš un dienas otrajā pusē no rietumiem nāks lietus. Tuvākajā naktī mākoņdaļai klās debesis un nelīs. Putīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējuši minimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi. Valsts austrumdaļā gaisa vietā mācīs līdz 9 grādiem. Dienā mākoņi kļūs vairāk, pēcpusdienā un vakarā sākot no valsts rietumiem daudz viet līdz, dienvidienu daustrumu vējuši brādmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-24, daļā Kurzemes līdz 18-19 grādiem. Rīgā sestdien palielināsies mākoņu daudzums, vakarā iespējams lietus, dienas vidū gaidāms dienvidienu rietumu vēju brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 14 grādiem. Dienā tā sasniegs 22-23 grādus.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Hugo Ultranate, Email Angel, Angel, Moving to the Sun. Šī varētu būt viena no 2026. gada vasaras skaņām, vai ne?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Kas mums tur ir šogad ar to vasaras himnu? Ir kaut kas, ar ko tev atmiņā paliks 2026. Gads. Vai to mēs atliekam uz septembri šādas jautājumas risinot, jo vasara vēl nav beigusies. Es kādas dziesmas nesīs šī nedēļas nogala. Es zinu, ko nesīs šī stunda šeit Star FM ēterā, jo šī stunda ir manā pārziņā. Labi pēcpusdien, mans vārds ir Oskars Lepers. Līdz 4:00 es esmu kopā ar tevi, un līdz 4:00 mēs iespēsim saskaitīt tavus soļus un lūkosim, kurš tad ir nogājis visvairāk. Tas mūsu rekords vasarā, un arī Star FM ģimnāzija vēl noslēdzošo reizi uzspēlēsim. Kādu klausītāju zināšanas pārbaudīsim no pirmās? Iespējams. Pilnīgi reāli, kā to vakardien pierādīja, līdz pat 12. Klasei. Kā arī es gribēšu kādu jaunu dziesmu kopā ar tevi noklausīties, bet tagad laiks Cats vai dziesmai Animal.

0: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
1: Un par jaunu mūziku mums ir paziņojuši Drum and Bass duets Jason Status. Tie paši, kas Badadan radījuši. Oktobrī jauns albums. Generic Everything. Un šodien viņi ir nodevuši mums tādu gana melodiskāku dziesmu no savu gaidāmu albumu Gone Too Far kopā ar britu dziedātāju Debbie. Jauna mūzika, Star FM pēcpusdienām.

0: Jason Status. Par blizzerat ai tebi, Gone Too Far. Un arī svaigi ziņas par gaidāmo albumu Oktobrī. Dzirdēsim vēl jaunas dziesmas no viņiem.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: 14 minūtes pār trījiem. Laiks īsai vasaras atmiņu melodijai no Laikas Suns. Un pēc tam Star FM ģimnāzija.

0: no 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Tad sēdies iekšā skolas. Šodien, dārgie Star FM ģimnāzijas audzēkņu vecāki, brāļi un māsas un skolēni, šodien... Mēs spēlējam Star FM ģimnāzijas spēli pēdējo reizi šajā mācību gadā. Pārspīlēt, gan tas būtu teikts. 1. septembrī visticamāk uztaisīsim vien labdarības Star FM ģimnāzijas spēli, bet kopā ar šī mācību gada Star FM ģimnāzijas draugiem kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Mēs spēlējam pēdējo reizi. 30 eiro Akropols dāvanu kartu viņi ir sarūpējuši tam Star FM klausītājiem, kurš tū daļ jau iepazīstinās ar sevi ēterā, kurš sēdīsies skolas solā un mēģinās tikt cauri 12 klasēm. Vai tas ir iespējams, tu jautā? Vēl līdz vakardienai. Es nezināju atbildu šo jautājumu. Es ticēju, bet nezināju. Bet vakar iezvanījās telefons, pa durvīm ienāca viņa, Annija, un teica, latviešu valoda un vēstura nav mans stiprā puse, bet es zinu matemātiku, fiziku un ķīmiju. Un šīs zināšanas viņai atmaksājās. Vakar pirmo reizi mums kāds pabeidza Star FM ģimnāziju. Kā sanlatvieši teica, no pressure Star FM klausītāji, kurš tū daļ mēģinās pārbaudīt savas zināšanas. Laižam iekšā ētrā Star FM klausītāju noslēdzošajā Star FM ģimnāzijas spēlē. Halo!
2: Jā,
1: sveiks, Oskar. O, sveicināts. Kā tev dēvēt?
2: Spodris.
1: Tā, spodris. Spodri, čau, tu stūrē kaut kur?
2: Jū, es jau pirms 7 izbraucu un vēl projām braucu.
1: Vai, uz kuriem tad tu brauc, spodri?
2: Zin tādu vietu, pāterni.
1: Pāterni?
2: Pāternieki.
1: Pāternieki, tas pie Lietuvas, ne?
2: Nē. Baltkrievijas robežas.
1: Okay, un ko tu tur darīsi, spodri?
2: Darbiņš.
1: Saīsināsim, spodri, tev to braucam laiku ar vienu erudīcijas spēli, jā?
2: Nu jā, es jau ceru, ka baigi ātri nenoložos, zin kā, jo, nu, droši viss kolektīvs klausās.
1: Tur taisa pāterniekos, jā?
2: Nē, Rīgā kāds no Liepājas brauc.
1: Tā, spodri, bet tu līdz šim es sekojas līdz, kā mums ir gājis Star FM ģimnāzijām.
2: Jā, diezgan tā, vakar gan nedzirdēju, bet aizpat būtu ticis pēc 9. Klases arī uz 10. Būt. Nu, protams, atskaņi tur izjauta visu.
1: Tas tur nedaudz, jā, man arī apsēdināja uz pauzes, man izsauca ar izglītības ministri uz pārrunām, mēs visi sarunājām, visu kārtībā Star FM ģimnāzija turpina eksistēt, bet ir laiks tad vēl vienam mācību cēlienam, spodri, kas bija tava skola?
2: Pamatskola.
1: Nē, kur skolu tu pabeidzi, kas ir tas tavs mācības spēks, kur tu gribi pasveicināt? Kurš ir ielicis tev pamats tam, lai tu varētu šodien startēt Star FM ģimnāzijā?
2: Es pat grūti pateikt.
1: Kurš ir ielicis tev pamats tam, lai tu varētu šodien startēt Star FM ģimnāzijā?
2: Es pat grūti pateikt, es neatros. Man vairāk

0: saviem diplomiem Starfem ģimnāziju varēs to ierakstīt CV un arī pierakstīt, cik daudz klases es pabeidzu. Spēles noteikumi nav mainījušies. Man ir jautājums, tev ir 5 sekundes, lai atbildētu uz šo jautājumu. Ja tu atbild pareizi, tu tiec pārcelts nākamajā klasē. Ja tu atbild nepareizi vai atbild nesniedz 5 sekundes laikā, tu, diemžēl, spodri paliec uz otru gadu. Ja?
1: Jā.
0: Jā. Tādā priecīgā balsī. Jā, paliec uz otru gadu. Jā, spodri. Sākam. Sāksim ar matemātiku. Visu pamatu pamats matemātikai sākas ar šo jautājumu. Pirmā klase. Cik pirkstu kopā ir uz abām cilvēka rokām?
1: Desmit.
0: Un tur bez jokiem, mēs bez visiem gatarniekiem, visiem tur ir 10 pirksti. Jej! Spodris pirmo klasi pabeidz. Otrā klase. Latviešu valoda, spodri. Labi gāja latviešu valodā?
1: Nu, varēja labāk.
0: Varēja labāk, bet diktāts atceries? Diktāts.
1: Diktāts, bija jāraksta,
0: jā. Komats ir jāliek pirms, bet vai nav labi, tas nav jautājums. Ķeramies klāt nākamajam, jo šis ir gandrīz kā diktāta jautājums. Ar kādu burtu, lielo vai mazo, vienmēr jāsāk rakstīt jauns teikums?
1: Ar lielo.
0: Ar lielo burtu sākam rakstīt jaunu teikumu. Punkts. Atbilde ir pareiza ar lielo burtu. Otrā klase pabeigta. Trešā klase – dabas zinības. Kā sauc Zemes vienīgo dabisko pavadoni kosmosā?
1: Mēness.
0: Jej! Tu esi iekšā 4. Klasē. Matemātika atkal. Paspiedīsim uz matemātiku šodien. Uz tiem pirkstiem tu izskaitīji. Tur bija 10. Bet par reizināšanu šoreiz jautājums. Kā sauc reizināšanas darbības rezultātu?
1: Reizinājums.
0: Nē. Atbildi ir pieņemta.
1: To jau.
0: Nu, kāds tad tavuprāt bija? Es pieņēmu atbildi reizinājums. Ko tu būtu teicis citādāk? Spodri.
1: Rezultāts.
0: Labi, ka neteic rezultāts, jo reizinājums spodri ir... Pareiz atbildi. Ir, viss labi. Reizinājums ir... Klausi savu intuīdu.
1: Visu. Jā, pareizi ir pirmā doma, kas ir vienmēr jāsaka. Jo sāc pārdomāt, tad vienmēr kļūties.
0: 5 sekundēs ir gana grūti izdomāt trešo domu. Ir jāļauj pirmajai domai nākt par lūpām. Un es ceru, ka te, tev kā cilvēkam, kurš brauc pāri visai Latvijai, būs atbildi. Jo, kurš ir platības ziņā lielākais ezers Latvijā? Lielākais ezers Latvijā.
1: Rāznas
0: ezers ir tava atbilde. Rāznas ezers, 5. Klase. Atbilde ir pieņemta, spodri. Tepat jau bija tas vasaras brīvlaiks, bet platības ziņā lielākais ezers Latvijā ir Lubāns.
1: Tas bija nākamais,
0: bet tas bija spodri, tas lielais. Spodri, 5. Klase ir tavs rezultāts. Ko kolēģi teiks?
1: To nekad
0: vismaz pirkstu saskaitīt
1: varēja.
0: Jo, tas laikam bija pats svarīgākais. Tikt ar šo jautājumu galā. Ko kolēģi tev teiks tagad, kad tu viņus satiks?
1: Kādu? Nu, neko, tu līdz WhatsApp bombijas augšā gan, jā.
0: Padod ziņu, ko viņi tev raksta, jā? Aizrociet kopā, nopeldieties uz Lubānu, bet paliec vēl pie telefona, es izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu saņemtu savu godam nopelnīto dāvankartu. Tas bija Spodris, mūsu šīs sezonas Starfem ģimnāzijas noslēdzošais skolēns. 5. Klase. Zolīts, noslēgums.

0: mūsu vasaras skola beidzas. Rudens skola jau tūdaļ sākas. Sveiciens Podrim, sveicieni Elīzai, Didzim, Valentīnam, Līgai, Madarai, Lienai, Elīnai, Ilzei un Annijai. Tie ir tie desmit Stāra FM ģimnāzijas audzēkņi, kas šajā 2026. Gadā mēģināja savas prasmes pārbaudīt un vienai no viņām izdevās. Tā ir Annija, kas vakar pabeidz Stāra FM ģimnāziju, pirmā un vienīgā Stāra FM ģimnāzijas absolvente. Paldies arī Stāra FM klausītājiem, kas aktīvi ir jutuši līdzi un visvisādi atbalstījuši gan spēlētājs, gan paši dalījušies ar savām versijām par atbildēm, labojuši kļūdas un rakst, ka šo vajagot turpināt. Stāra FM ģimnāzijai jābūt katru dienu, tā rakst klausītājs. Balvi jau esot tas, ka tu vien piedalies. Un to es šajā mācību gadā tiešām esmu sajūts arvien vairāk, kad jūs man zvanat un mēs aizkadrā vasaras brīvlaikā tiekamies, tad parasti tā ziņa. Labi, labi, tā dāvana, ka viss ir foršs, bet es gribu pabeigt tās 12 klases. Man tas ir izdevās, bet redz, kāda ir versija, ko vajadzētu dāvināt. Stāra FM vajagot ļaut izvēlēties trīs dziesmas par 5., 9. Un 12. Klases absolvēšanu. Tā noteikti ir ideja. Labi ideja, jā. Es domāju, 1. Septembrī vēlreiz ieskandināsim Stāra FM ģimnāziju, uzspēlēsim. Un pavasarī vajag Stāra FM izlaidums ar atestātiem. Visi sanāks kopā aktu zālē. Būtu forši dzirdēt ierakstu vismaz kādus pēdējos trīs jautājumus. Tu par ko, Edgar? Par šodienas pēdējiem trim? Vai par vakardienas?
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Vakardienas trīs jautājumi bija šādi. Vakardienas trīs jautājumi interesējot. Desmitā klase. Tu spēlē, tu var mēģināt atbildēt. Annija atbildēs viņiem pareizi. Annija tagad sēž un smaida. Ko jūs tur ar tik vienkāršiem jautājumiem? Literatūra desmitā klase. Kurš latviešu dzejnieks sarakstīs strēlniekiem veltīto poēmu Mūžības skartie? Es gatavojot spēli ar izlasīju kultūras kanonā iekļaut Mūžības skartie. Pareizā atbilde – Aleksandrs Čaks. 11. klase. Kā sauc sarkanās asins šūnas, kas transportēs kābekli? Pareizā atbilde – eritrocīti. 12. klase, uz cik gadiem vienā termiņā tiek ievēlēts Latvijas valsts prezidents? Pareizā atbilde? 4! Annija! Annija zināja, viņa pat bija lasījusi mūžības skartos.

0: kaut.
1: Ir vērts paskaitīt tos soļus. Tas ir tas, ko mēs tūdaļ darīsim, bet vēl...
2: Man jautājumu par to dziļāko ezeru varētu uzdot katru dienu. Katru dienu es nezinātu atbildi, jo es jau saku, lai aizmirsu.
1: Drīdzis, gatiņ, drīdzis tas ir. Drīdzis. Un ar erudīcijas spēlēm ir viena lieta, ko vienmēr ir vērts atcerēties. Domājot par jautājumu sarežģīts vai viegls. Kad tu zini atbildi, tad jautājums ir viegls. Jo tu zini atbildi. Kad tu nezini atbildi, tad jautājums ir sarežģīts. Jo tu nezini atbildi. Tiem ģimnāzija tomēr ir pamat zināšana jautājumu. Jo joks sāktos tad, ja es jautātu, cik dziļš ir drīdzis. Tad mēs varētu teikt, paga, nu tas tev ir jau sarežģīts jautājums, jo kāpēc gan zināt precīzi tos skaitus? Svarīgi ir zināt, kurš ezers tas ir. Tālāk jau mērīsim ar Googles palīdzību.
3: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
1: Vai tu man nepiekrīti? Piekrīti? Nav laika tagad dzirdēt tavus argumentus, jo laika skaitīt soļus rekordu vasaru šeit Star FM. Ēterā, pēcpusdienas ēterā. Ar Skečers mēs mācāmies arī jaunu matemātiku. Šobrīd Skečers veikalos ir īpašā matemātika. Divi ir trīs. Kā tas strādā? Tas strādā tā. Iegādājies divas preces un saņem trešo bez maksas. Dāvanā saņem slētāko no trim precēm. Izvēlēs jaunas apavus, apģērbs vai aksesuārus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Piedāvājums spēkā visām precēm Skečers veikalos līdz pat 13. septembrim. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un skaitam kopā. Divi ir trīs. Bet šeit Star FM ēterā daudz ir viens pāris Skečers apavs. Visu šo nedēļu mēs meklējam lielākos soļotājus, soļu skaitītājus. Un man ir nepieciešams tavs ekrāņšā viņš no soļu skaitīšanas lietotnes. Vai nu tas būtu kaut kāda tur veselības lietotne vai kāda cita veida lietotne. Bet tas rekords, ko tu savā dzīvē vienas dienas 24 stundu laikā esi nogājis. Uz 2844-7744 sūtu savu rekordu. Un jau pavisam drīz iespējams tieši tu tiksi. Iekšā finālā. Finālā vienu klausītāju mēs lozēsim, kurš tiks pie jauna pāra no Skečers.

0: reizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
2: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķekava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega draugiem draugu cenas!
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
8: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
10: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
12: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
13: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
14: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
15: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
16: Mums garšo salga vafeliņš.
17: Ar kafiju iet labi viņš.
16: O jā.
17: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
16: Garšo viņš.
17: Jā, kvadrātiņš.
18: svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
19: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
20: Un klausies. Ir laiks ielikt iekšā. Noslēdzošo rekordu vasaras. Tik daudz noslēdzošās lietas. Skumji sāk palikt. Mūsu rekordu vasara un viens starpiem klausītāju, kurš tiek iekšā finālā pirmdienā tur īkšķis, jo iespējams tieši viņš viņa tiks pie jauna skečers pāra. Mums nedēļas balvā pau pāris no skečers. Visu šo nedēļu mēs skaitam soļus. Tā sajūta ir, ka tie drulliem tie jau ir tikuši iekšā finālā, tad tagad tāds mierīgāks stāsts mums ir.
21: Tā.
20: Ar jau nevarētu teikt, ka no 57 km nav normāla dienas pasteiga, vai ne, Krista? Bet ar to pietiek, lai tiktu finālā. Jā, paldies visiem, kas ir sasūtījuši. Diemžēl šī ir tā spēle, kur antirekords īsti nestrādās. Bet Road Games ir vēl labs veids, kā krāt soļus. Pusi iepazīt rajonus pilnībā piekrīt tev, Renata. 20 tūkstoši soļus ir viņas Road Game pasteiga. Labs randiņš kopā ar vīru. Pirmais vēl pie tam pasteigā apvecrīgu. Trīs reiz apgājāt, Jolanti, jā? Bet šoreiz mums finālā no Star FM pēcpusdienas dodas iekšā Kristaps. Kristaps, apsveicam tevi. Kristaps atsūtīs savu rezultātu man līgo svētku pastaigu. Trīs dienu laikā mērķis no Saldsgrīvas nonāk Pērnavā. Jāsaka, šis bija interesanti un sevi nācās aplausi diezgan nopietni. Daudz par sevi uzzināju. Mēs uzzinājām, ka tavs dzīves rekords ir 57 km dienā, jeb 72 632 soļi. Ar sveicieniem un turam īkšķis. Pirmdienā finālists. Bet vēl autopilotā un brīvdienās. Trīs brīvas vietas finālā vēl ir.

0: īpašāks tās ir, ja tu tās pavadi kopā ar Starpiem brīvdienām. No 9 līdz 12. Sestdienās, svētdienās, arī Starpiem ēterā valda. Roksnes jautrība un visi sāc citu piedzīvojumu. Bet līdz sestdienai vēl laiciņš, vēl piekdienas sajūtas, autopilots no 4 līdz 7 Egons Reiters un 6 Oskara ceremonija. Tiekamies pulksten 6, bet tagad Egons Reiters.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Ekrāna laiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
8: Oi.
7: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
9: Oh yeah!
10: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Kupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki. Tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Kupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē. Brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
13: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
14: Ko? Kā?
13: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
16: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
17: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
18: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezties ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu 2,99 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 eiro. Maxima.
8: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
9: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
14: Radio Star FM laika ziņas.
19: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
20: Latvijas galvaspilsēta Rīgā ap 21 grādu šobrīd. Ko mēs spiežam tālāk? Izspiedīsim lietu litās. Sestdien Latvijā pastiprinās vējšdienas otrā pusē no rietumiem nāk lietus mākoņi. Tuvākajā naktī mākoņi daļai klāja debes jums. Bet panāk nelīs. Lēns mērens dienvidaustrumu vējšgaisa temperatūra 11-16 valsts austrumu daļā plus 9 grādiem. Dienā mākoņi vairāk pēcpusdienā no vakarā sākot no valsts rietumiem daudz vietu līs. Dienvidienu daustrumu vējš pieņemsies spēkā 10-15 metru sekundē gaisa temperatūra 20-24. Kurzemē bišķi vēsāks ap 18-19 grādiem. Rīgā sestdien palielinās mākoņu daudzums tāpat kā pie tevis vakarā iespējams lietus. Dienas vidū gaidāms dienvidienu daustrumu vējš. Vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī ap 14 dienā plus 22-23.
21: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
22: Mm.
21: Vai brokastīm vakariņās.
22: Mm.
21: Vai pat vakariņām pusdienās.
22: Mm.
21: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
23: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
24: Esam gaisā? Esam gaisā.
25: Egon Freiters.
26: Autopilotā.
25: Pavadīs tevi mājās.

0: diena piekdienām. Braucam, sēdies, piesprādzēsies. Es par šito tēsu reiz aizdomājos. Moķis nevar piesprādzēties, rollera nevar piesprādzēties. Bet laikam būs transporta līdzīgi, kur varbūt ir labāk nesprādzēties. Bet tajā pašā laikā, vēl spēc sēdeklītim, tur ir strops. Tur piesprādzējās, bet tas no sērijas, ka tur aizmugrēja mazais. Kurš iespējams ir aizmidzis, kamēr tu mini pedājas, ne? Tie ir, lai neizvēltos ārā. Neizvēlies ārā piekdienā!
1: Braucam
0: kopā, spēlējam kopā miljonu stāstu spēļu. 4.45 stāriņa autopilotā man vajadzēs tos foršos stāstus par to, kā mazais ar tavu karti ir izpircis visu eBay savus. Pāris Roblox stāstu man te ir. Rekordis, man liekas, bija virs 1000 eiro. Atzīšanās no tēta, kas nesekojot līdz konta stāvoklim. Bagātiem cilvēkiem tā ir. Miljons turp, miljons šurp. Puika gal galā priecīgs, jo dabūja baigi daudz Robloks. Tavu stāstu atsaps 2844744. Tos man vajadzēs 5.45. Tur ir stāsts. Savukārt mēs gatavojamies 1. septembrim, un tad tur ir visvisādi skolas stāsti. Brauciens uz skolu, pēc skolas, varbūt kaut kāda liela atzīšanās. Meita, tavs dēls galvenajā lomā. WhatsApps 2844744. Vakarā, 6 vakarā, mums palaižās vidējs foniņš. Lā. Oskar Čau, sveicināt piekdienā! Būs kinostāsti. Būs arī viesi. Spēlēsim arī muziku no jaunās multenes. Kas tā par multeni? Kas tie par viesiem? Es nepalaidīs garām. 6 vakarā. 6 vakarā. Nā, esam sveiši. Ap 6.30 tad sveicieni. Ā, līdz 7. Vakarā. Taču vienā brīdī man ir jādabū arī viens laimīgais skaņas signālists. Un vēl jau soļotājs stāsti. Vai būs vieta mūzikai? Pāris dziesmas iespēlēsim līdz 7. Viens no numuriem būs One Republic. Love runs out. 16.06.

skaists gabals. Mūzika un tikās sa kamīm. Tu zini man no galvas. Vai tu zini rēķinu no galvas? Ar piecinieku jau viegli. 5x5, 25. Braucam kopā. Uz pieciem mēs braucam. Tagad ir 13 pārpūkseni 4. Pirmie metri stāriņa autopilotā. Mēs jūtamies sveicieniem. Tie būs pēc Oskara ceremonijas ap 6.30. Tur arī tavai meitiņai Keirai sveiciens. 26182. Sandis nāk ar sveicieniem. Keirai Briedei. 10. Dzimšanas diena. Un ko Keira klausās? Protams, kā Hunter viņa klausās. Es arī kinostās. Golden! Golden!

0: Lāmi laižam piekdienām. Visiem Huntrixiem un Goldeniem un mūzikiem un tikašām. Starp citu, zin man no galvas Rūk Cilzē. Cilze raksta, ka zin man no galvas bija arī mūsu skaistās dienas dziesma. Skaistu dienu es viņam esotīju.
1: Rūkts!
0: Rūkts sveiciens! Rūkts! Cilze nāk ar sirsniņu sveikām. Tā zirsnīs ir tev. Man ir Ilze nekas nav bijis. Kaut kā kāda sakara mums ir. DJ klausītājs sakara mums ir. 22 pār pulksteni 4. Stādiņš autopilotā laiž tālāk ar piekdienas skaņu. Gatavojoties DJ setam atrad vien brīnišķīgu dziesmas jaunu versiju. Piekdienas skaņās.

0: into the sun, sun, sun, sun, sun, sun. Mēs piekdienas gabals. Ugals moving to the sun. Kas ar satiksmi? Inga uzcepās. Nav tik karsts, bet uzcepās.
1: Esmu dusmīgs. Oh. Braucu no Rīgas uz Taisīm. Un te kaut kur pie ieritiem jau pa priekšu braucu, nezinu kas, visi braucu uz 30, 50, pa lielo šoste A2. Un es saprotu, visur tā reklāma cienīsim lauksaimniecības tehniku, tur Facebookā man arī tur bija kaut kāds iecipiens, jo viņi dara savu darbu un viss kārtībā. Bet ja pa lielo šosei brauc traktors ar piekabi ved graudu, un viņš velkās uz 40, 35, un viņam aizmugurē ir kādas 30 mašīnas. Vai tad nebija tā, ka pēc noteikumiem viņš iebrauc pieturiņā, palaiž visu to baru garām un turpina braukt tajā savā nodabā? Mums ir jāciena lauksaimniecības tehnika, es saprotu, ar kombainu ir grūtāk. Bet kāpēc tad viņi neciena mūs? Es vēl dusmīgi. Piekdienas vakars vajadzētu baudīt saulīt.
0: Baucauri,
1: es gribu ten jau mājās, bet es te velkos joprojām uz to 50-90 vietā.
0: Bet tā ir zīme, lai tu ilgāk laiku pavadītu ar stāriņu autopilotā. Inga! Nesaprotu spēles noteikumus. Mans sarunās čalis. Viņam tur bija kaut kur uzlīmīta maza. Es klausījos autopilotu. Es saprotu tavu domu, bet padomā arī, nu ja viņš tur tā visu laiku piestātu. Tur jau baigās satiksmi tomēr ir. Visi grib cēs. Un, ja viņš tur piestātu, lai palaistu asti, pēc idejas pa laikam varētu pastīties. Tur nav baigās tramvajas aizmugurēm. Čuku, čuku, tu vilcieniņš. Bet pilnīgi iespējams, ka viņš jau kaut kur ir piestājis. Un tad viņš atkal izveidoja astīti. Jo tam graudu maizu baigi nepaskriesi. Vārds sakot sveiciens tam, kurš graudus ved mājās. Maizīt mums gribēsies, vai ne?
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes rīkas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Ariņš autopilotā. Vecpils ielas bišķi jāpastāv. Zemgalgā tu klasiskais tiešanās Kruspils iela ir. Lai vēl vēnāks braucējs no Rencēna ielas. Dod info. WhatsApp 2844-7744. Jā, Inga?
1: Es piekrītu. Ilgāk ar tevi kopā un stāriņu. Labi, viss nedusmojos. Lai viņš tur pukšķin.
0: Pukšķinam kopā.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdz sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Ir 16:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

bērniem sveiciens. Gaidām mājās parakstījies Mārtiņš un Miķelis. Un tad jau sestdien mēs kalniem pāri līgosim mežparkā, ne? Sestdien tiekamies. Soundpoets koncerts sestdien. Es ļoti gaidu šo satikšanos. Es zinu, ka tu arī. Biļets tev ir? Forši, tiekamies sestdienas vakarā. Iesākumā būs idīle, pēc tam soundpoets. Braucam kopā, stāriņa autopilotā. Čau! Pavisam drīz mums stāsti. Stāsti, kā tavs puika vai tava meita iepirkās. Tākie atgocīgie pirkuma stāsti. Drīzā ap 4.45 pagaidām Boo Radleys. Wake up, Boo!

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skechers. Pašlaik Skechers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šis augusts ir īpašs. Eiroaptiekā 45% atlaide visai sejas kosmētikai, iepērkoties ar meduskārti par vismaz 9,99. Ķer vasaras skaistāko piedāvājumu un iegādājies iemīļotus produktus par īpaši izdevīgām cenām tieši Eiroaptiekā. Izmanto īpašo 45% atlaidi visai sejas kosmētikai visu augustu. Eiroaptieka svin 25 gadu jubilēju, tāpēc ir sarūpēti vēl daudz citi noderīgi piedāvājumi. Gaidām Eiroaptiekā.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
7: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 1. septembrim kilograms jauno kartupeļu paskat 27 centi un kilograms Latvijas cūgaļas lāpstiņas bez kaula. Ohoho! 2,49. 2 kilogrami Jelgavas kviešu miltu eiro 25. Kilograms tumšo vīnogu 1 eiro 99. Un 450 grami cīsiņu Forevers vispār eiro 15. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt. LV par savējiem.
8: Mamu, nopērc man! A, nē, es pati!
9: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti sebkarti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
10: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
11: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 30. augustam. Cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
12: Atlaižu jūra bitē!
13: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: pēdējās piekdienām. Lunā piekdienas dejās ar viņa autopilotām. Brīdī, kad mēs skatāmies, kā mums ir gājis. Kā vēna iztukšoja tā kontu. Sveiciens no manā liela drauga. No Sebankas.
1: Vecāki zina, bērnu izvēles mēdz pārsteigt.
2: Mēdz pārsteigt.
1: Bet kāds ir pārsteidzošākais, negaidītākais vai interesantākais pirkums, ko tavs bērns pats kādreiz veicis? Dalies ar savu stāstu Star FM autopilotās 16.45. Interesantāko stāstu apbalvošu ar balvām no Seb Bankas. Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
0: Ko te mums te kārojās? Saldējumi kārojās? Pirkumu internetā vēl līdz septembrim. Un pusdienas dolītās būs skolām. Bulciņas vajadzēs. Ar Sebankas kartī no 7 gadu vecuma bērns droši var norēķināties veikalos internetā. Tu savukārt vari ērti sakot līdz tēriņiem un pārvaldīt kartas iestatījumus savā lietotnē. Easy peasy. Turklāt ikdienas bankas pakalpojums starp citu jauniešiem līdz 26 gadu vecumam ir bez maksas. Es nezinu, vai tu to zināji. Sveiciens no Sebankas, seb.lv, slīpsvītra vecākiem. Vecāki man nāk ar brīnišķīgiem stāstiem par to, kā ir gājis, kad mazais pats iepērkās. Nu, te būs vieni 500 eiro mīnusā. 2-8-8-8-9 Diāna. Stāsts, savu stāstu. Bija tāds atgadījums. Man likās, ka mans dēls Roblox vienkārši spēlē spēlītes. Tas tā kā es to redzēju. Neko jau tur baigi nevar sadarīt. Bišķi paskrājot, kaut ko pabūvē, varbūt kaut ko nopērk, kad saparīt savam tēlam. Tas ir viss. Līdz kādu dienu atklājās, ka man mājās auga nevis Roblox spēlētājs, bet pilnu laiku investors virtuālajā ekonomikā. Kamēr mamma pelna īstu naudu, bērns bija nolēms, ka Roblox acīm redzot aug kokos. Viens pirkums, otrais, trešais pirkums. Es pat nezinu, kurā brīdī viņš pārstāja skaitīt. Roblox vēlāk atsūtīja man sarakstu ar 35 pirkumiem. Es atveru e-pastu, tur ir GPA. Visāds rēķina frekvences. Rītdien uz leju GPA joprojām turpinās. Tajā brīdī es sapratu, ka bērns Roblox pasaulē iespējams dzīvojas finansiāli daudz labāk nekā es reālajā dzīvē. Sazinājos ar Roblox un jau gatavojos tam klasiskajam mammas dzīves scenārijam. Nu labi, būs dārga mācība, bet tad pienāca e-pasts. Your refund has been approved. Es laikam nekad dzīvē nebija tik priecīgi lasot vārdus refund. Roblox apstiprināja atmaksu, bet no bērna konta pretī izņēma Roblox un virtuālās mantas. Tā no mūsu ģimenei visi kaut ko ir iemācījušies. Es to, ka Google Pay pirkumiem vajag paroles aizsardzību, bērns savukārt to, ka Roblox tomēr nav bezmaksas, izrādās. Un Roblox, kā ar mammu, kura ierauga 35 pirkumus, labāk nestrīdēties. Nu, respektīvi, visi kaut ko iemācījās. Aizmirst piebilst, ka summa toreiz bija, nu, nebija nekāds jociņš, tūl 500 eiro. Tas būtu tas, kas būtu aizgājis. Roblox acīm redzot zinu drēvi. Jā, simtpunkti, ka tu neesi pirmā. Un izskatās, ka arī ne pēdējā mamma, kas saņem šitādas e-pasts. Jā, tad to aizsardzību vajag uzlikt. Pinu, obligāti pinu. Viss vajag pinos. Kad meitai bija 14, viņa nopelnīja savu pirmo naudiņu, raksta Maija. Pēdējo izmaksu vēl 3 dienas ar prieku skaitījumu priecājās. Tātad, kad meitai bija 14, viņa nopelnīja savu pirmo naudiņu, pēdējo izmaksu vēl 3 dienas ar prieku skaitījumu priecājās. Nā, nu jā, skaidrs piekdienas rītā dzerot kafiju, viņa man saka, mamma aizvedīs manu spici, es paņemšu 100 eiro, nopirkšu sev pāris topiņus un tev rudens zābakus. Pārējo naudiņu jums ņemiet remontam, jums jau vairāk noderēs. Un vēlāk, 12. Klasē par saviem sasniegumiem nopelnītos 120 eiro, viņa iztērēja mums ar vīru, respektīvi mammai tētim, nopirka biļetes uz prāt vētras koncertu. Tā naudiņa jau sen iztērēta, bet meitas lielā sirds un šie mirkļi, tie paliks mūsu atmiņā uz mūžu. Paršas piegājums, ka tu nesaproti naudas vērtību, vai ne? Aizbrauksim uz veikalu, es paņemšu 100 eiro, nopirkšu sev pāris topiņus, tev rudens zābakus, pārējo naudiņu, tas lai jums paliek remontam. O, es sirsnīgi, mīlīgi, kolosāli. Paldies! Sirds stāsts, ja? Draudzenes dēla pirkums. Nezinu, kur, bet puika bija nopircis vairākus tualetes papīra ruļus ar 200 eiro krāsēnu apdruku. Uz tiem pievienoja bildē kaut ko līdzīgi atradu. Pats teica, ka samaksājas bargu naudu un tagad pret tiem jāizturieties ar nopietnību. Jo stoletēm vienmēr ir, tur ir tikai nopietnas štēles. Un jā, viņš izsniedz tikai svētkos un tikai tad, kad bija ciemiņi, jo savādāk jau neviens cits to neredzējušot, jo mājās jau to nevar nopļakāt vienkārši. Ciemiņi dabūl pa... Cik viņš dod? Tos gabaliņus, es domāju. Tas tikai kādreiz bija autolostā. Viņi nomatīja tur tādu gabaliņu. Un tev liekas, ka vienmēr gribas vienu gabaliņu vairāk. Paldies! Tā! Tavai meitai! Dāvanu komplekts no vecākiem. Un jānosēb bankas arī. Tur ir Bauer banka iekšā. Pārnāsājumais lādētājs, kas riku aizvadītajās brīvdienās būtu ļoti labi noderējis, vai ne? Tad ir klāt pilspēles, var sakot, skolai viss kaut kas. Dāvanu komplekts no Seb bankas. Stāriņa autopilotā šovakar pienākas tavai meitai. Kad viņai bija 14 tajā laikā, viņa bija nopelnījusi savu pirmo naudiņu. Un tad piekdienas rītā kopīgi mēs te dzeram kafiju. Viņa man saka, mamma, taisies, es aizvadīšu tevi uz spici, paņemsim 100 eiro, es nopirkšu tev pāris topiņus un tev rudeni zābaks. Pāri jau naudiņu ņemiet remontam. Jums vairāk noderēs. Paldies par saspēlēm. Vau, jūs ejām. Paldies arī pārējiem. Maziem lielajiem prātvēderiem. Brauzam kopā, Star FM autopilotām. 4.52.

0: Mans mazdēls zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu. Kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Zem zemcenas – mega! Piespienas ieriņa magija tikai 39 centi un gargraudu rīsi 1,49 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zemcenu – veikalos mega!
5: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
6: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka. 3 veidi 90 līdz 100 gramu. 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri 1 eiro 49 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus eiro 39, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide Formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Radio Star FM laikaziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: 5 dienā, 3 galvaspilsēta Rīgas, saulains. Es temperatūru šobrīd ap plus 20. Sestdien. Kāda lietas mākoņa uzstaigās Latviju no rietumiem šķērsos negaisa mākoņi. Pastiprināsies vēža dienas otrā pusē. Līs. Tuvākajā naktī mākoņa daļai klās debes jums un mums. Lietnē soli, lēns mēnens dienas austrumu vēža gaisa temperatūra 11-16, valsts austrumu daļā plus 9. Dienā mākoņa vairāk, pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem daudzviet līs. Dienvidiem austrumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 20-24, Kurzemē vēsāks ap 18-19 Rīgā. Palielinās mākoņu daudzums vakarā, tāpat kā pie tevis iespējams lietus, dienas gaitā dienvidu, dienvidu austrumu vējuši, vēlāk brāzmaiņas vējuši ap 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 14 grādiem, rītdienā 22-23.
10: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Varu pagaidīt vakariņas.
12: Aizmirstam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
14: Esam gaisā? Esam gaisā.
15: Egons Reiters.
14: Autopilotā.
15: Pavadīs tevi mājās.

0: Sams Fenders un Olivija Dīna. Joprojām numur viens. Es nezinu, vai kaut kas mainīsies kādreiz. Vēlam izskatās, ka nē, kas te nemainīsies. Lai jaunais tops te čirš rokas. Sveicins kolēģiem no BBC Radio 1. Viens. Šis ir numur viens. Remīn, brīnišķīgi dziesmi piekritīs. 62 nedēļas topā. 22 nedēļas numur viens. Starp citu par topiem runājot. Baigi interesanti. Mēs nesarunājuši, bet abi divi ievākoši paigos failus par top vēsturi. Es un mans ēter draugs Oskars Lepers. Čau, Oskar.
1: Čau, Egon. Divi vēsturnieki satikās.
0: Jā, baigi interesanti. Es kā reizīt vakardien ejot cauri, skatoties, ko es rītdien ēterā varu darīt, es atrodu faktu par to, ka mēs šobrīd esam tajā vietā, kur vienai dziesmai ir svētki. Un es domāju, jā, Mr. Brightside, pašam liekas, ka tas ir salīdzinoši nesenāks stāsts, bet īstenībā tie ir plus mīnus 20 gadu topā.
1: Un es savukārt, jā, par šo dziesmu arī vakar saklausījos dažādas raidierakstu sarunas, jo ļoti vēsturisks notikums šodien notiek. Tāds, par ko visticamāk grūti pat iedomāties un vēl jau mazāk, ja netiek sakots līdz šīs dziesmas panākumiem, tad tas šķiet gana neticam.
0: Jo, piemēram, ja tev būtu jāpiedalās kaut kādā mūzikas faktu zināšanas spēlē, un tur būtu variantos visilgāk topā, top simtniekā esošais UK singles. Un tur variantos būtu Beatles ar divām
1: Jones.
0: Dziesmām. Elton Jones, tad būtu George Michaels.
1: Un grupa no Las Vegas.
0: Jā. Un tu uzreiz izsvītro Mr. Brightside, tāpēc tas ir pēc Millennium radīts gabals. Un to es aizšāvis garām. Jā.
1: Paldies.
0: Jā. Mr. Brightside no Killeriem visilgāk top simtniekā noglabāts dārgums.
1: Kurš nekad nav izkritis 10 gadu laikā no top simtnieka.
0: Un kas interesanti, tā dziesma nekad nav bijusi augstāk par top 10 vietu.
1: Bet Lielbritānijā viņi tiek uzskatīti tiešām par tādu savējo, un es tikko arī skatījos nesen tas gaidu interviju ar Brendon Flower par šo dziesmu, un viņš gluži tāpat, kā jau tev uz pieminētie Sound Poets par Kalniem pāri, ir teikuši, tā vairs nav mūsu dziesma, tā ir tautas dziesma. Tāpat arī viņš par Mr. Brightside saka, tā nav mana dziesma, lai gan tas ir stāsts par viņu draudzeni, kas bučojās turi ar citu čalu.

0: tas viņam ir sieviņa, kurai tagad veselības problēmas arī, un kuras dēļ viņš tur atlicis arī plānus ar solo.
1: Nē, es saprotu, ka tā ir cita dāma.
0: Tā ir no tā laiciņa.
1: 2000
0: no jā, jā, rock'n'rolliņā.
1: Rock'n'rolliņā.
0: Bet tomēr rock'n'rolliņā ar citu. Nevis ar Brendonu. Viņš jau pēc vajag glīdz čals, kur tas ir tā dāma. Es domāju, ka viņi bišķi nožēlo to kļūdiņu.
1: Bet es domāju, ka līdzīgi nožēlo viena synthie-pop grupa ar nosaukumu Blush Response, kas 2000. Gada sākumā nolēma atteikties no solista ar nosaukumu Brendons Flowers, jo teica, tu mums īsti neder. Un tad Brendons rodināja grupu The Killers.
0: Jā. Jā. Šitāds stāsts arī rock'n'rollā ir daudz. Es atceros vienmēr arī Keen gadījumā. Atceries, viņam iznāca tas debijas albums, kur visas dziesmas bija radio hīti.
1: Jā.
0: Band and Break, man liekas, tas debijas plats saucās. Nav svarīgi, tur bija visas radio... Visas gabalā bija radio hīti. Tur bija viens laiks, kad no Keen vispār nevarēja izvairīties. Un īsi pirms debijas albuma izdošanas viens no čalīšiem izkāpa no grupas. Viņš teica... Veču laimes veicās, bet piedodiet, es īsti šitam projektam vairs neticu. Īsti pirms tām. Kāds ir kļūdus.
1: Labi, vēsturnieki, gribi vēl papildus fakts par Lielbritānijas top simtnieku.
0: Nu, parokam.
1: Parokam, jā. Tātad tikko mēs nosvinējām Mr. Brightside, vēsturisks panākums, 10 gadus neskrītot no Lielbritānijas top 100, katru nedēļu top 100, šī dziesma ir iekļūt.
0: Mansiep citu, tagad tikko runājot par šito, ir diezgan skaidrs, ka mēs neesam vienīgā radiostacija pasaulē, kas par to Mr. Brightside šodien runā. Pastīsimies, kas notiks, vai viņi netrāpīs augstāk par top 10.
1: To mēs viņam novēlam.
0: Īstenībā mana iekšējā balss ir, ka tur kaut kas varētu notikt, jo tā ir vesela kustība, tu jūti.
1: Jo šodien tiešām par to gan daudz tiek runāts.
0: Pastīsimies, jo šodien mēs to īstenībā vakarā arī uzzināsim. Es saku, ka viņi būs top desmitniekā iekšā.
1: Prognožu spēle.
0: Jā. Viņi būs iekšā top 10.
1: Es
0: Mr. Brightside atgriežas.
1: Es tev visādi piekrītu, bet lai būtu interesantāk, es teikšu nē.
0: Ok.
1: Ja?
0: Vakarā pastīsimies.
1: Jā, pastīsimies vakarā. Bet šī nav vienīgā dziesma, kas ir gan ilga topā, un ir vēl pāris dziesmas, kas ir vairāk nekā 3 gadus Lielbritānijas top simtniekā. Tā tad mēs zinām, ka visilgāk ir The Killers, Mr. Brightside. Bet sestā visilgāk esošā dziesma ir Fleetwood Mac dziesma Everywhere. Ceturtā, piektā visilgāk esošā dziesma ir Fleetwood Mac Dreams, kas ar šo te virālo panākumu ienāca iekšā. Atceries, tas čalīts brauc uz Crystal Dale. Atceries, bija
0: brīni, jā,
1: to pudelīt trogās un viss, un tad Dreams pacēla vēl nebijušos.
0: Tur baigi interesanti, ka nav Kate Bushes, Running Up That Hill.
1: Jā, šī nav atrodama ilgāk nekā 3 gadus. Īstenībā jāapstās, man šiek, ka viņi varētu ir nebūt tagad top simtniekā. Tad ir When's Joyce ar Riptide.
0: Tas mums
1: arī nepazūd no top 3,5 gadus jau top simtniekā. Google Dolls un Iris. Brīnišķīgais skaņa celiņš.
0: Ļoti forši. Tas bija no jau kinostāsts, piekdienas vakars kinostāsts ar Meg Ryan un Nicolas Cage. Par eņģeļiem un cilvēkiem.
1: Angel City tā laikam bija. City of Angels.
0: City of Angels.
1: Jā, 90. Gadus stāsts.
0: And I give up forever to touch you.
1: Un pēc divām nedēļām 5 gadu jubilejas vinēs Luis Capaldi.
0: Tas
1: top
0: ir
1: simtiņā.
0: Tas ir top simtiņā.
1: Top simtiņā.
0: Sveikties top simtiņā. Uzlaižam Luis Capaldi. Šis viņa populārākais gabals līdzvienamais. Someone you loved.
2: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

0: Someone you loved. Luis Capaldi. Festiņā šitais bija tas gabals, ko viņš nevarēja nodziedāt, vai ne? Un tad fani pabeidz gabalu.
1: Tā laikam bija, jā. Un tad viņš gāja tajā lielajā pauzē, vai ne?
0: Un tagad viņš ir apakaļ.
1: Viņš ir apakaļ. Viņš bija Star FM klausītāji, viņi satika Viļņā.
0: Jep.
1: Sveiciens Star FM klausītājiem.
0: Tur bija baigi labās atsauksmes. Žēl. Kā izmēdz teikt, šurā karst. Nē, ne, žēl par atsauksmēm, žēl, ka mēs tur nebijām
1: klāt. Jā, par to žēl.
0: Par to žēl.
1: Par to žēl, jā. Bet tā bija nedēļas nogala, kur man šeit visu, kuriem nebija slinkums, bija izdomājuši uzstāties, vai nebija kaut kas tāds.
0: Tas ir līdzīgi, kā īstībā šitā nedēļas nogala. Es nezinu, kā klausītāji te sadalīsies, bet... Reku jau raksta 2-2-1-5-3. Ko lai dara? Sarauties uz pusēm. Soundpoets rīt koncerts.
1: Jā.
0: Un tad ir rīt arī Interam Busalim koncerts.
1: Jā.
0: Liepājā tipogrāfijas kvartālā. Es nevaru būt vienlaikus Rīgā un Liepājā. Raksta 2-2-1-5-3.
1: Nevar būt balss. Un tas nav iespējams.
0: Jā.
1: Bet man šeit jā, ka ezīšu fests arī, un tur būs tranzīts, starp citu. Un vēl jau ir kino.
0: Un vēl jau ir man mīļie OMD šovakar.
1: Un vēl ir tavo OMD. Un vēl jau ir kino.
0: Oh, piekdienas vakars.
1: Yes.
0: Būs arī jūs iemīļotā rubrika.
1: Pagājušajā dienā mēs klausījāmies roku. Dwayne Johnson, viņš country mūzikai pievērsies. Un kamēr tu biji devies projām.
0: Tagad jau viss pievēršās country mūzikai. Kā Roland šeit parādīja tā viss?
1: Tā viss arī jau mūsu pieminētais Brendons Flowers ir izdevis country albumu.
0: Jā, es vienu gabalu palaidu ēterā. Nē, nevaina. Nu, amīšiem patiks.
1: Kant pēc country. Bet šodien mazāk par country mēs runāsim. Oskara ceremonijā mums galvenie varoņi būs pašmāja kino. Mums jāsaka, kā ir. Šis rudens būs ļoti bagāts ar pašmāja filmām. Mēs pat varam teikt, ka no šodien tad mēs sāksim ceļojumu cauri tam, kas notiek Latvijā. Un to mēs darīsim ar animācijas filmu. Kur tu, Egon, esi redzējis?
0: Es biju uz kino ar visu ģimeni. No mazākā līdz lielākajam. Visiem patika. Visiem, iedomājies. Jo man meita jau tajā vecumā, ka nu, ja tas nav Spider-Mans, tad vispārējais tāds...
1: varam aiziet. Tom Hollands, tad nav ko.
0: Jā, var aiziet, jā. Bet īstībā bija labs atsauksums. Jā.
1: Tad nu parunāsim par animācijas filmu Laimīgie, bet parunāsim arī par pāris turpinājumiem, kas nonāks uz ekrāniem. Lielākas ziņas, mazākas ziņas un vienam turpinājumam, par kur jau mēs runājām, negaidīts notikums. Ali G ir atgriezies, ir iznācis arī šīs filmas trēleris, un trēlerī tiek paziņots, ka šo 20 gadu laikā pasaulē ir notikuši trakas lietas, ir 20 gadu laikā, mēs esam piedzīvojuši Covid, ir karš, laikā pasaulē ir notikuši trakas lietas, ir 20 gadu laikā, mēs esam piedzīvojuši Covid, ir karš, un ir Ed Sheerans.

0: māk braukt, vai kurš nemāk braukt. Iecevā esot baigais korķis. Mega korķis esot. Jau Armand Rukovski, jau Rīmdari, jau Dzels Vilks. Ā, nevis jau, bet jo. Es sapratu tikai tā, jau. Es lasu jau. Egon, jo. Armands Rukovskis, Rīmdari un Dzels Vilks koncertēt šovakar. Vārdu sakot, tas agāli papildinās koncerts tāsts. Iecevā līdz ar to megastūķis.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
0: Oi, vakariņš tā neko, es tev saku, kas tik te viss kaut kas nav. Kimel kvartāliņš sauc šovakar arī. Tos mākslinieks es gribēju redzēt dzīvējā. Es nezinu, kā viņi šodien turās kopā un kā viņi izklausās, bet tā ir bērnības skaņa, ja? Orchestra un Manowers in the Dark. Selling on the Seven Seas. Iesildoties vakar koncertam.

ir 17:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Nu, smuks country, ne? Stella Lefty, paldies! Bob Stone!
1: Stella, paldies! Labi, labi, labi, labi, labi, labi! Ļoti labi!
0: Raucam kopā! Hihā! Stāriņa autobilotāčam! Raucam kopā, spēlējam kopā! Jā, stāsti, stāsti, stāsti, stāsti, stāsti! Smieklīgi, interesanti, neparasti stāsti! Varbūt atzīšanās! Vai nu tu pats esi atzinies mammai, tētim, vai meit vai dēls ir atzinies tev? Vai varbūt tā nav atzīšanās, varbūt tas ir stāsts. Pirms skolas, pēc skolas stāsts. Mēs gatavojamies septembrim. Un te arī rolling nāk ar sveicieniem. Rulējam kopā jau 23 gadus. Vispār rolling ir uzņēmums, kas nodarbojas ar biroju un kancelējas precēm. Iespējams, ved tev papīru uz darbu. Bet tagad, kad skolas sezona rulē virsū, tad Rollings ir arī skolas preču piedāvātājs. Rakstām piedarumi, burtnītes, mugursomas, citas skolas preces pasūta e-veikalā rolling.lv. Starp citu, šo kodiņu tu var padot tālāk saviem draugiem, kuriem arī ir bērni, kuriem arī vajadzēs uz 1. septembra visu kaut ko sapirkt. Īpašais promo kods Star FM ar lieliem burtiem. Oskar, tev nevajag, tu esi izmantojis jau, tev viss ir skolē.
2: Tur penāli var dabūt.
0: Penāli var dabūt.
2: Un transportieri.
0: Star FM un transportieri arī.
2: Ar var dabūt.
0: Jā, Rolling LV Star FM ar to promo kodu līdz 35% atlaidi. Tas nav jociņš nekāds.
2: Paldies, Igor.
0: Apgāžam paldies. Rollings. Jā, ļoti, padodiet tālāk, neatkarīgi no tā, vai jums ir stāsts vai nav. Šis ļoti noderēs Star FM kods, tātad promo kods, iespējams saņemt atlaides līdz pat 35%. Spēlēsim 4.45. Paldies, Egon, par OMD atzīšanās mīlestībā ar sveicieniem no 29456. Tas ir Gats, kas raksta, viņi ir ļoti labi dzīvējā. Šis būs trešais viņa koncerts. Esmu redzējis viņus Tallinā, esmu redzējis viņus Londonā, un tagad šovakar tad mēs tiekamies Rīgā. Bruņnieki jau 20. Kim Mel kvartāls. Tad vakarā tiekamies, vakarā, vakarā, pagaidām Dario Džīnas. Sunshine!

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Mamu, nopērc man. A, nē. Es pati.
3: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sēgām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasē ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Meklē sportu, kas aizrauj jau no pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē, just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13 eiro 99 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: 1. septembrim gatavs?
7: Tā, penāls nopirkt, ziedi nopirkti, burtnītis ievākots. Kas te man te vēl palicis?
6: Bāku pielēji.
7: To es paspēršu.
6: Nē, atliec. Lai šodien, jo tikai šodien, tikai Vieda degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaide katram litram.
8: Un pie mums Radio Star FM pirmais zvans. Saķer to ēterā, sazvani radio un paņem savu 30 eiro dāvanu karti no Vieda. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: patīk. Man patīk, ka tev patīk. Instrumenti bija braucam kopā, spēlējam kopā, rulējam kopā, rolling.
1: Ir kāds bērns tas, kas tev palicis atmiņā no ceļa mājup? Mašīnā, sabiedriskajā transportā vai braucot ar velosipēdu. Tas īpašais tas, kas sāks ar...
2: Mamu teica, es zini, kas šodien notika?
1: Īstāsto mums Star FM autopilotā 17.45. Atsūti savu bērns vieglīgāko, interesantāko vai neparastāko pēcskolas stāstu un iespējams tieši tavs stāsts izskanēs radio ēterā. Bet bērnam būs iespēja tikt pie skolas piedurumu čemodāna 30 eiro vērtībā no Rolling LV. Jauni stāsti, jauni piedzīvojumi un jauns skolas gads. Kopā ar Rolling LV.
0: No Rolling sveicens. 23 gadus jau brauc uz tavu ofisu. Sija Rolling. Biroja kancelēja precis, bet vispārbā uz septembri arī skolas precis. Rakstām piedrumu burtnītes, muguru somas. Ko tev tur vajadzēja, Oskar? Transportieri tev vajadzēja. Perāli. Visu to var dabūt. Var pasūtīt e-veikalā. Promokods Star FM ir tas 35% atlaides kods. To tu var izmantot neatkarīgi no tā, vai tev ir stāsts vai nav. Promokodu lieto droši. Cienājies Star FM vienā vārdā kaplokā ar lieliem burtiem visu. Star FM. Ar šo promokodu tev iespēja saņemt atlaidi līdz pat 35% skolas prečiegādēm. No Rolling sveicens! No Ērikas sveicens, Ērika. Čau, Ērika, čau.
3: Nu, ja par bērniem, tad par bērniem. Vecākā meita bija kaut kādi 3-4 gadi veca. Šobrīd jau 18 tūlītās. Un savākuši bērnu abi vecāki no dārziņa, braucam mājās, protams, sastrēgumi. Un vīram nervi neiztur, pārkāp noteikumus un brauc. Pa tramvajas liedēm, kur vietā, kur to nedrīkst darīt, protams, policija viņu aptur. Un tā un tā, un vīrs mēģinams iziet no situācijas, saka, meitai šausmīgi vajag kakāt. Un tanī brīdī no aizmugures mazā balstiņa kliedz, nē, man nevajag. Nu, lieki piebilst, ka vīram bija sots.
0: Čau, šaus rītdien, paldies, Erika!
4: Paldies, Erika, reku rītdien pienākos.
0: Tev arī rītdienas stāsts. Mēs sestdienā neaizies. Erika, paldies. Iegāza vāz. Nē, man nevajag. No ielas čau.
5: Man arī viens smieklīgais stāsts no. par bērniem. Mēs jau dažus gadus jau dzīvojam ar ģimeni, nu tā teikt, laukos. Nu, tramvaja trolejbus tur nebraukā. Bijām atbraukuši uz Rīgu, dodamies uz dziesmasvētkiem. Esam piestuķētā tramvajā uz Meža parku. Mans dēls to uzskata par lielu piedzīvojumu un pa visu tramvaju skaļi. Mamma, pasties, cik daudz cilvēku grib izmēģināt braukt ar tramvaju. Liek teikt, ka visi tramvaji sirsnīgi izsmējās par šo.
0: Paldies, mani sajūt, ka šitais vakardien aizgāja savukārt ēterā, ja? Parasties tāsti. Man katra diena ar manu puiku ir neparasta. At ieliec vārdu Emīls. Raksta Oskars. Visu laiku jākliec. Emīl! Tā, bet šovakar balves došu Erikai. Erikas meitai. Toreiz bija tīnīte, tagad jau izaugos. Toreiz bija maz meitenīte, tagad izaugos. Tad jau liela dāma. Iegāza. Aptur policis. Teica, izdomā stāstu, ka skrienu tāpēc, ka bērnam baigi pa lielam. Nē, man nevajag. Jo patiesība jau birst no bērna mutas, vai ne? Nemeklēja vārdam atskaņas tagad. Nepat ko es tās. Ar Fatboy Slim vajag. Joker! 10 minūtēm 6. Sariņš autopilotā. Čau! Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Kad debesīs
4: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
5: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
4: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
6: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
10: Oi!
9: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis? Uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skolu. Ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
11: Oh yeah!
12: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
13: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
14: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpinās cālis Ķekava 4,99 un biezpiena torte Pellija tikai 6,99. Mega draugiem draugu cenas!
15: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
16: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
17: Numur 1 solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
18: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
19: And the Oscar goes to...
20: The Oscar goes to...
21: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
22: Oscar ir supervaroņu izglābošu pasauli.
23: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
24: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
23: un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Radio Star FM laika ziņas
19: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
20: 6 vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 21 grādu šobrīd ir. Ko rītdien darām? Jāsam meklēju kaut kāds lietasvergs. Negaisa mākoņa ķērājas, jo sestdien Latvijā pastiprinās vēždienas otrajā pusē no rietumiem nāk lietus mākoņi. Tuvākajā naktī mākoņēns, kā jūs iezīmē debes mākoņēns, bet panāk nelīst. Pūtīs lēns mērens dienu dausinu vēža gaisa temperatūra 11-16 valsts austrumdaļā plus 9 grādiem. Dienā mākoņi vairāk pēcpusdienā un vakarā piedod. Sākot no valsts rietumiem pilinās, pēc tam pildās stipri. Dienu dienu dausinu vēža pieņemsies spēkā 10-15 metru sekundē gaisa temperatūra 20-24. Tādā ziņā labi, vasarīgi. Kurzemē gan bišķi vēsāks ap 18-19 grādiem. Rīgā sestdien palielinās mākoņu daudzums vakarā, tāpat kā citur iespējams lietus. Lietus laikā vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī ap 14, rīt dienā par kādu grādu siltāks nekā šodien 22-23.
24: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
25: Mm.
24: Vai brokastīm vakariņās.
25: Mm.
24: Vai pat vakariņām pusdienās.
25: Mm.
24: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
23: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.

0: Oskars ceremonija piekdiena ir klāt, kinostāsts, TV stāsti, mūzika un arī brīnišķīgi viesi pašmāju kino pasaulē. Mums liels svētki, jo jau nedēļu un mēs aicinām arī šajā nedēļas nogalē baudīt jaunu animācijas filmu Laimīgie pie mums šodien studijā. Films režisors Edmunds Jansons un māksliniece rakstniece Elīna Brasliņa. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Labvakar!
1: Labvakar! Labvakar! Kāds ir sajūts? Piekdienas sajūts, labās sajūts ir līdzpaļams.
2: Jā, satraukums, prieks un laimīgie.
0: Laimīgie.
1: Laimīgie ir atslēgas vārds, jā.
0: Par to tad arī parunāsim, kas zem tā slēpjas. Egons šo animācijas filmu ir redzējis, tā kā būs arī recenzija uz 3A4 lapām.
1: Jā. Tā, bet kas te vēl būs?
0: Kas vēl būs, Egon?
1: Nu, Michael Jacksons, biogrāfiskās filmas turpinājums, skandalozās apsūdzības no viņa paša skatu punkta, no viņa paša.
0: Tas, kā viņš to visu esot redzējis, jā?
1: Sašs Barons Koens jaunajā Ali G trailerī, tad būs rubrika Egon skatās trailerī, Ed Šīrans piesmiec. Un romantiskās komēdijas, kā zaudēt puisi 10 dienās, fani var berzēt rokas. Jū. Zini, kas būs?
0: No.
1: Turpinājums būs.
0: Opa! Jā. Ar tiem turpinājumiem labi iet, tā vismaz domā zina, ka cilvēks Toms Holanda izpildījumā, jo viņi dodas uz jauniem rekordiem un izstās, ka Titaniks grimst par vēl vienu vietu zemāk. Cik tad Spider-Mans ir nopelnījis, to tad arī uzzināsim.
1: Tad mēs skaitīsim naudiņu arī. Būs par ko parunāt un, protams, būs arī jūs īmeļotā rubrika.
0: Viņš viņa arī dzied.
1: Un šovakar uzmanības centrā Dolijs Partons leģendārais 1981. Gadā Oskaram nominētais hits, starp citu. 9 to 5, jo šajā nedēļā mēs esam atvadījušies no country mūzikas galvenās spēlētājs. Un, kas interesanti, arī tie, kuri iepriekš nezināja, tad, jā, Dolijs.

0: Ja tā godīgi, es neatceros, vai es to filmu esmu redzējis. Tā filma tā arī saucās 9 to 5.
1: Ir tituldziesma. Es neesmu redzējis, es atceros.
0: Es atkal savā bez 2.50 varu kaut ko arī citreiz neatcerēties. Man sajūta, ka es īstenībā esmu to filmu redzējis, bet man nav vispār failiņa. Kā ar jums un Dolīvu?
2: Tikai mūzika.
1: Jo tu dziedāji līdzi, Elīna.
2: Es dziedāju līdzi.
0: Nē, tu nu strādā.
2: Strādā, jā, un ar Jolīnu katru rītu ir jāceļās, tā kā.
0: Tas tās ir tavs modinātājs?
2: Nē, nav, bet es gribētu.
0: Nē, nedari tā. Es vienu brīdi biju uzlicis ap 2000 kaut kādu laiciņu. Es turēju James Brown to I Feel Good. I Feel Good. Un baigi labi viņš modināja. Reāli forši strādāja, bet pēc tam, tad, kad man rādžiņā vajadzēja ēterā uzlikt I Feel Good, man tāda nepārāk laba sajūta. Var sakot, šitā nogalina dziesmas, tā nedariet.
1: No Feel Good jau, ja? Jā. Bet izrādās, ja, 81. Gadā, tā ir farsa komēdija ar Jane Fondu, Lily Tomlin un Dolly Parton galvenajās lomās par trīs sekretārēm, kuras mēģina tur kaut kā savu bosu. Un tas boss izskatās, nu, tāds 80. Gada boss.
0: Pagaidīs mēģina viņu, he!
1: Nu, varētu būt, jā, izskatās, ka viņš knievi dibenā.
0: Nu, viņš ir tāds boss.
1: Jā, nu tāds, viņi bija tur tie bossi agrā. Klau, nedaudz atgriežamies tad vēsturē un sākam ar vienu biogrāfisko drāmu, kas šajā gadā ir piedzīvojis gana labus panākumus. Michaels Jacksons, vai es vēl aizvien neesmu noskatījies Jackson biogrāfiju.
0: Tu pagaidīsi, tik būs turpinājums, tad nostīsies arī pirmo, nu pat tādā kopā ievilks.
1: Jo man, nu tas, nu, kā, kad es klausoties, esat Jackson to biogrāfiju redzējuši?
3: Lidmašīnā.
1: Tu noskatījies? Jā.
3: Nedaudz nācās pātrināt, bet esmu lietas kursā.
1: Jā. Labi, izstāstīja man lidmašīnas šo te... Kā režisors jūtas skatīties vispār lidmašīnā?
0: Jo reiz, piemēram, mūzikas stāsts, Rolling Stones reiz atzina, ka viņam plate, restu vinils, ir mīļākais formāts mūzikai. Bet tas nav stāsts par skaņu šajā gadījumā. Tas, ko Mick Jaggers teica, viņš rādīja plats vāciņu. Un teic, zini, cik mēs ilgi sēžam pie tā, lai tas izskatītos šitā, un ja tas ir kompaktiski izmērā, tas nav redzams.
1: Ja tas ir Spotify tai mazajā
0: lodziņā. Un šajā gadījumā mākslas darbs tajā ekrānā, kas vispār nav paredzēts skatīšanās.
3: Nē, labi, tas ir Rūdīts. Viena man filma saucās Kors, viņa tika izrādīta dažādos formātos, un viņa bija arī tajā Kalna kurorta pacēlāja video lodziņā bez skaņas.
0: Tas ir nākamais līmenis. Jā.
1: Tas ir tiec.
3: No vienas puses krūti, nekās forši filmu ceļo, bet...
0: Un galvenais nekādi jau atcepienu no tā, tā teikt.
1: Savā maskā un brillē.
3: Un laisvīduši.
0: Bāc. It kā kompliments, bet ko CV ierakstīt ir, jo tā es tur tādās jau nevajag jau visu paskaidrot.
1: Bet, nu, labi, tad, kad tu izvēlies filmu lidmašīnā, domā par to, vai tā būs tā vizuālā filma, vai nu, tāda, kur vairāk klausīties?
3: Nē, nu varētu jau teikt, tas ir noziegums, bet skaidrs, ka tu vienmēr izvēlies kaut ko, lai informētas jau saprast, šito, jā. Bet, protams, baudīt. Es domāju, jā, par, tiksim, par mūsu filmu ar Elīnas darbu. Man liekas, tas būtu bais skatīties viņu. Nē, nu, jā, kā jūs teicāt, no vienas puses pagodinājums, bet piedzīvot var tikai tā pa ceturdaļu.
1: Bet nav taču nevienā brīdī prātā tāda, nu, ka uz tik maz taču arī skatīsies. Tiek domāts tikai nevienīgi par tādu skaistu lielu ekrānu, ne par krāsām, nu, domājot, tipšu animācijas filmu, kas ir kaut kas krāši.
3: Un skaisti, ka ir jādomā un jādomā.
1: Ir jādomā,
3: vertikāliem formātiem, arī, skatīsies telefonā kaut kur. Un,
0: jā, nu, lai tur pēkšņi galvenais varonis nesagāžās un nav resnes.
1: Nu, jā. Nu, labi, tātad, nezinu, vai tu pamanīji, bet neparādās tās visas apsūdzības, kas ir pret Michael Jackson tajā biogrāfijā.
0: Tādā ziņā viņa tāda pūkaina, bet dziļuma tur netrūk. Tādā ziņā es domāju, ka tur būs izgriezt arī ārā tas, kāds viņam bija attiecības ar tēvu. Tādā ziņā tas aspekts nav noklusēts. Tas, nu, tas īstenībā tā kā viens no galvenajiem.
3: Nu jā, uz tā arī balstās filma, tā kā tā ir tā drāma, kas tur notiek starp viņu un tēvu, bet...
1: Bet nu tā nav tā drāma, ar ko parasti Michael Jackson sastējās, tā nav pirmā tā drāma, doma, nezinu, kā viņam ar tēvu gāja. Viņa attiecībās tur ir citas lietas, par ko mēs domājam, bet tur bija dažādi iemesli, kāpēc netika rādīt šī te viņa apsūdzības seksuālajās uzbrukumos. Viens bija no tiem, ka viņi paši bija vienojušies ārpus tiesas, ka neko tādu nemaz nedrīkstēs atspoguļot. Un viņi tikai jau kaut ko nofilmējuši, bet beigās sapratuši, pagamies paši esam aizlieguši to vispār kādreiz atrādīt. Bet, nu, laikam kaut kā viņi ir atraduši tos īstceļus, jo šajā gada noslēgumā sākšot filmēt filmas turpinājumu, otro daļu. Un tad, nu, šobrīd esot tā informācija, ka tikšot atrādīts, bet tikšot vairāk atrādīts no Michael Jacksona skatu punktu. Ko tas nozīmē? Nemācēšu jums izstāstīt, bet esmu ir izmesta. Filmai ļoti labi gāja, tā ir ienesīgākā biogrāfiskā muzikālā filma. Tā kā Michael Jacksons ir attaisnojis visas cerības un arī Michael Jacksona mūzika. Es zinu, ka mēs tikko ar nesen tikāmies vienā sapulcē runājot par mūziku, tad ir atzina, ka jaunieši šobrīd ir iepazinuši Michael Jacksonu, uzzinājuši, ka tas tāds ir un dikti priecājās.
0: Jā, viņi pat nevis priecājās, bet tur ir tādas situācijas, kad tev 12-gadīgs puika prasa, tu zini tādu Michael Jackson? Nu, viņam ar domu, ka es esmu atklājis, vai tu zini, varbūt, ka tu nezini. Jo vispār tajās radio apmācībās, kas notiek ik gadu, sauc Radio Days, tur sabrauc no visu pasaules radio DJ, programma direktori, un kino pasaulē arī tādu pasākumu notiek, tā kā visu, uz trijām dienām viss ir tikai par to, jāatzīst, ļoti interesanti pasākumi. Un tur tā galvenā doma ir tāda, ka no vecas muzikas nav jābaidās, ja tu gribi jaunas auditorijas tikt, tāpēc, ka jaunajai auditorijai tā vecā dziesma ir jaunums, bet kaut kā baigi patīk.
3: Jā, man tas ir arī tāds, nu nevis šoks, bet tāds konstanti ieja kaut kur veiklā un dzird kādu hitu no 80. Gadiem. Es, jo, nu, tas ir, nu, kam varēja ienākt prātā, ka šis dzīvos 50
1: vai gadus,
3: tā kā...
0: Jā, un tas galvenais, ja 80. ir jau, nu jau bācis, ir 50, jā. OMD šokars, starp citu Kimmelu, tā kā... Nu, tas par
1: jaunu mūziku.
0: Jā, par jaunu mūziku runājot.
1: Labi, bet, nu, patīk atgriezt tās vecās lietas, jo viņas strādā un uz viņām var šo to nopelnīt, un viena no tādām ir Ali G. Sašs Barons Koens. Pirms mēs viņu iepazinām kā Borāti pasauli, īstenībā viņu iepazina kā Ali G, kā tādu hip-hop mākslinieku, nevisai intelektuāli, bet ar fantastiskām intervijām. Un iznāks oktobrī filma, un ir iznācis arī trēleris.
0: Yo, it's me, Ali G.
1: Radio interesantākā rubrika. Egot, skatās trēlē.
4: And in that time, the world went to crap. There was COVID, wars.
1: Nekas te arī nenotiks.
4: Ed Sheeran.
0: Vārds sakot, Ed Sheeran arī atrausies, izskatās, jā?
1: Jā, viņš ir iesmējis, ka šo 20 gadu laikā, kamēr viņš bija projām, pasaulē ir notikušas trīs traģiskas lietas, Covid, karš un Ed Sheeran. Ed Sheeran ir rēģējis. Instagramā viņš šo trēleri ir rēģējis un viņš ir pierakstījis. Ja 10-gadīgais Ed Sheeran zinātu, ka viņš kļūst par daļu no trēleri, viņš stāvā sajūsmā.
0: Vai ne? Pie tām Ali G.
1: Viss ir kārtībā. Tas, ko mēs zinām šobrīd tātad par šo filmu, redzot trēleri, viņa būs līdzīga Borat stilā. Viņa ir filmēta ar kā dokumentālā filma. Tās nav mākslas kino, kā bija iepriekšējā LG stāstā, tā kā gaidīsim par kino ekrāniem, es nezinu, bet Amazonē viņi nokļūs, jo tā ir Amazons radītā filma. Vēl viens 2000. Gada sākums stāsts, 2003. Gada kulta romantiskā komēdija Kā zaudēt puisi 10 dienās. Elīna atcerās, jā?
2: Miglaini, man šķiet, ka es izdomāju, kas viņas redzējis, bet iespējams.
0: Tu varbūt redzēji, kā zaudēt puisi 3 dienās.
2: Iespējams, jā.
1: Bet Kate Hudson tur spēlēja un Matthew McConaughey tur spēlēja.
0: Matthew par to savā grāmatā arī stāstīja, ka viņam kādreiz vajadzēja tās atkāpes, bet man liekas, ka šī bija viena no tām filmām, pēc kuras viņš teica, ka pats sev noliek to latiņu un mēģinās netrāpīt otrais tādā augstumā.
1: Tā kā tas augstums bija kā sarkastisks augstums vai... Jo filmē ļoti labi gāja.
0: Filmē labi
1: filmu
0: gāja.
1: Filmu kļuva par kultfilmu.
0: Tur jau tā lieta, nevis par multfilmu, bet jā, par kultfilmu. Nepārklausies, par multfilmām mēs vēl runāsim. Zini kā, viņš jau, nu, Matthew McConaughey, viņš tāds gudrais tēls tomēr. Un šito te viņš tā bišķi... nevis tā kā, nu, ir forši, ka tas notika, bet tā kā...
1: Nu, viņš tika likt rāmī ar šo filmu.
0: Un līdz ar to viņam piedāvāja tikai šitādas tev uz priekšu. Un tev liekas, ka tu esi viss trāpījis tajā cilpā un ārāt netiks. Un tu sēdi un domā, nevienam, viņš kaut kur vēl mēģina paralēli. Tā grāmata foršīs no zaļās gaismas vai zaļā gaismas saucās. Un viņš paralēli mēģina kaut kur.
1: Viņš ir uz vākst.
0: Viņš tur ir uz vākst, tarsīt. Viņš mēģina pieteikties kaut kur uz kastingu un tur apakaļ nāk tas, ka, nu jā, bet tev tas zīmoks, vāc, tu mēģini no tā bēgt, bet
1: Jā, jā, man šeit tieši tāpēc, viņam tas Dallas Buyer Club bija tas, kas atbējās salauz to viņa tēlu, kas bija romantiskais tēls, bet, nu, redz, viņš atgriežas laikam romantiskajā tēlā.
0: Bet viņš būs šajā filmā?
1: Viņa abi divi, ar Kate būs šot producenta arī, un Matthew arī visticamāk tad būs. Nā, vēl nesot scenārijas.
0: Nekās aktieri mums ir.
1: Bet aktieri ir. Jā, skatīsimies, Sātans Prads Brunčos arī uztaisīja turpinājumu, tā kā viss notiek.
0: Tas, es to Sātans, starp citu palaikt garām, bet jau bija aizgājusi uz kino un baigi špļaudījās.
1: Nu, ir grūti. Protams, ka ir grūti pēc tādas tāstas, kurš it kā ir noslēdzies uztaisīt. Bet,
0: ir grūti, kas jau špļautās? Par to? Nē, par, par filmu, es saprotu.
1: Par turpinājumu. Jā, jā. Bet ir stāsts, kas nekad nebeidzās. Zinekļa cilvēks ir viens no tiem. Zinekļa cilvēks jau ir pārspējis 2 miljārdu ienākumus. Un Titāniks grimst no sastās pelnošākās filmas, tiek nonests nost no troņa. Spider-Mans viņi ir pārspējis ar Tom Hollandu.
0: Jādzīst, ka, nu, tā es runāšu savus meitas vārdiem, labākais zinekļa cilvēks, ever. Viņa pēc mēs aizgājām nostīties kopā ar meitu to filmu. Pēc tam viņa aizgāja savu draudzeni nostīties. Un pa vidu tajā pauzītē viņa noskatījās pilnīgi visas iepriekšējās. Pieejamās zinekļa cilvēka films. Var sakot, ļoti foršs.
1: Ko tu darīji vasaras brīvlaikā?
0: Zinekļa cilvēks aizgāja. Un viņai 3 grāmatas jāizlas. Vēl 2 nav izlasītas. Un kas šodien par datumu? Sveicens skolotāji, 28. augusts.
1: Ko mēs tūlīt mēģināsim izstāstīt? Vai nostoties animācijas filmu laimīgi, ja varētu rakstīt, ka es izlasīju Luisas Pastors
2: grāmatu? Oi, nē.
1: Oi, nē, uzreiz bija nē.
0: Pieķers, nedara tā, pieķers.
2: Un tur tas pūkainais, un viņš tiek glābts nesēdies divi.
1: Nē, nesanāk. Labi, piedod. Piedod, Elīze, neizlīdīs. Bet par animācijas filmu laimīgiem mēs šodien runāsim uzreiz pēc titula dziesmas.
0: Nē, kad nav garlaicīgi, kam? Tāds ir jautājums. Stingās, Niec Prauliņā un kur tāpēc Šubrovska?

0: Rīniņa. Ļoti labi. Ļoti labi tas, tas gabals, man gribas teikt, tas gabals arī labi filmstāstā īstajā brīdī parādās.
1: Labvakar, Oskar ceremonijā šodien mums galvenajā lomā ir jauna pašmāja animācijas filma Laimīgi, un pie mums studijā ir režisors Edmunds Jansons un mākslinieca Elīna Brasliņa. Jūsu kopdarbu to, es ne, tas bija pirmais? Pirms septiņiem gadiem tas nebija pirmais.
2: Nē, tas bija pirmais.
1: Jā. Pirms septiņiem tas bija pirmais. Es par Jēkabu Mimiju runājošajiem suņiem.
3: Viņš sākās tik sen, ka tas ko gadi ir septiņiem.
1: Tas ir tas, kur mēs esam redzējuši un brīnišķīgā animācijas filmā. Nu ir jauna animācijas filma. Tur arī ir dzīvība. Dzīves jā, radības.
4: Vēl brīnišķīgāk.
1: Vēl brīnišķīgāk. Kas ir laimīgie?
4: Nu, mēs esam laimīgi, dabūjām pastrādāt, bet tas ir stāsts jā, par ģimeni. Nu, jau nosaukums vedina domāt, ka tas ir saistīts ar Aleksandru Laimi.
1: Mm-hmm.
4: Tas ir tāds latviešu dēkainis, pētnieks, kurš 50. Gados līdz pat 80. Gadu vidum dzīvoja Venecēlā. Tepuja Velnkalna pakājiem. Viņš ir slavens ar to, ka viņš ir pirmais cilvēks, kurš sasniedza eņģeļu ūdenskritumu pakāju un izmērījumus. Pateic, ka tas ir augstākais ūdenskritums pasaulē, oficiāli, un ap viņu ir apkārt tik daudz milzīgi nu, aizraujoši ticam un mazāk ticam leģendu, ka viņš ir jā, tāda kulta parādība. Bet tas impuls veidot filmu bija tāds, ka mēs uzzinājām, ka viņš tur, tajos džungļos, dzīvoja ar savu ģimeni, ar sievu un diviem maziem bērniem, un tas man likās, vau, wow, kā ir, kā būtu, ja būtu, un, un tas deva to impulsu sāk domāt par to, kā attīstīt viņu kā filmu.
1: Bet tas nav viņa dzīves tas?
4: Nē, ne tu.
1: Tas ir par pamatu ņemts vienkārši tīri iedvesmas avots, un tad tur vēl Luīze Pastore un Laimes bērni.
4: Jā, jā, tas, nu, tā, tas impuls bija, šis stāsts atnāca no Luīzes, viņa tajā brīdī jau nebija grāmata, bet viņa strādāja pie grāmatas, un, un, un, un mēs kaut kā pieslēdzāmies, un no sākuma šķita, ka tas varētu būt tieši ar grāmatu saistīts, bet beigās mēs aizgājām nedaudz mazākai tai auditorijai, nu, mazākiem bērniem. Luīzes grāmata ir nedaudz, nedaudz tādiem, jo pretīņiem, tīņiem, varētu teikt, mums ir nedaudz vieglāks tāds krāšņus piedzīvojums tās.
1: Mēs kaut kā labi aizgājām, man ir puikām tūlītā 6 gadi, meitē tūlītās 12 gadi, un trāpīja visiem, pie tām visiem ģimenēm. Man trāpīja sieva sajūsmā, un ap divi bērni arī nebija nevien brīdi, kad tur kaut ko cīmēl jauni.
4: Jā, jā, ne, tas, nu, jā, 6, tas ir tas centrālais, jā, mērķa auditorijas subjekts, un, un, un, un tad tur uz priekšu un atpakaļ tas ir foršs. Tur nav nekā tāda, ko nevarētu skatīties arī 50 gadniek.
1: Un tas ir svarīgi, jo man savukārt ir 5 gadnieks, bet es ļoti cītīgi sekoju līdz tam ieteiktajam vecumam animācijas filmās, jo man šķiet, ka štiks līdz tam 10 gadīgi līdz 12 gadīgajiem izaugs, un mēs kaut kad skatīsimies, un nav nemaz tik daudz filmu, kas ir tā kā domātas tiešām bērniem.
4: Jā, jā, tāds mums bija mērķis, tā kā, nu, ir sajūta strādājot nozerē, tu redzi, tā kā, kur ir tie vakuma punkti, un tad likās, ka tas būtu, nu, ka ir svarīgi uztaisīt filmu šajā auditorijai. Bet, nu, skaidrs, ka tie bērni, viņi vienmēr grib redzēt, viņi grib tā kā ātrāk pieaugt, viņi grib tā, ka tevi pieci, tev grib redzēt filmu šajā auditorijai. Bet, nu, skaidrs, ka tie bērni, viņi vienmēr grib redzēt, viņi grib tā kā ātrāk pieaugt, viņi grib tā, ka tevi pieci, tev gribās skatīties

0: advokāti ir galvenajā lomā.
1: Ne džungļi, tāpēc, ka vienkārši uz to, uz džungļiem vien pagāja vesels gads, es kopā ar beigās jau četriem asistentiem, mēs uz maiņām viņu zīmējām, tāpēc, un viņi kustās, un viņi elpo, un trokšņo, un es domāju, tie pārējie cilvēciņi, zvēriņi tā, bet tie džungļi, tas tas svarīgākais.
0: Jā, un džungļos mēs diezgan daudz laika arī pavadām.
2: Mm. Bet, lai tu uzzīmē džungļi, tu brauci uz džungļiem?
1: Oi, nē, nu šito vienmēr prasa, nu, mums tā, jā, nē, nu nē, nu mēs
0: nē, nu,
1: nebraucām.
0: Jā, nu, nē.
1: Nē, nu jā, nu nē, mēs nebraucām, bet tas, man liekas, kaut kādā ziņā mūs arī glābi, jo...
0: Tad domā, kad palikt džungļos?
1: Nē, nu aizbraukt džungļos, tad prasīt tādu super akurātu un precīzi ar to džungļu tēlojumu, un tad mēs tā, nē, nu mēs pastījāmies internetā, palasījām grāmatas, pastījāmies filmus, un tad mēs darījām, kā mēs jūtam, jo tie džungļi, viņi nav super realistiski, viņi ir tādi fantastiskie džungļi, un tā vispār ir pasaku filma, un tādējādi drūt, pat ir labi, ka mēs neesam tur bijuši.
0: Jo vienā brīdī tu šitā te piesēdīsi kaut kura teiņu vasarā nākamgad un tev pienāks klāt Čalis acenēs un teiks Elīna, es jau sen sakoju līdz tam, ko jūs darāt. Ļoti patīk krāsu izvēle, bet ja runājam par Edmundu Jansonu animācijas filmu Laimīgiem, jūs laikam neesat bijuši džungļi.
1: Ne, bet jūs smējaties, bet piemēram, es, man primārā joma ir ilustrācija, un man kolēģi zīmēja ornitologam Viestaram Ķerum ilustrācijas, Vivian Marijas Leņslavska, un viņiem bija ļoti daudz sarunas par to, kāda ir pareizā zaļās vārnas nokrāsa, tā kā tur joki ir mazi.
2: Protams, protams, cilvēki ir, kas pieprasa īstenību arī pilnīgākajās pasakfilmās. Covid laikā, es saprotu, jā, radās ideja par jaunas animācijas filmas.
3: Tā, kā tas sanāk. Nu, tas bija,
1: pirms,
3: jā,
1: jau, pirms, radās pirms, pirms, bet...
3: Praktiski uzreiz pēc Jākaba un Mimī šķiet, nu, ko varētu darīt. Un
1: mēs neapsēdāmies pat no, pie galda un jau bija nākamā filmā.
2: Un visu, bet bija, tas nav Latvijas viendarbs, tas ir kopdarbs.
3: Jā, tā ir koprodukcija. Tur mums ir poļu un čehu partneri. Poļi... Piedā, nu, koprodukcijas jēga ir tāda, ka partneri nāk ar savu naudu un saviem talantiem, tādējādi atvieglojot to finansiālo nastu un kaut kādu arī ražošanas tempus. Un poļi nāca ar savu komponistu un animācijas komandu un čehi arī ar animatoriem un skaņas dizainu, miksu un jā, dizainu miksu.
2: Bet viņiem arī iepārdod, tas Aleksandrs Laima, arī viņiem kaut ko tas izsaka, tur čehiem un poļiem?
3: Viņiem tas ne, nu, restī, viņi, protams, nezina tādu, nu, bet visu, viņi... filmā ir arī izplatītājs čeh, franču kompānija Dandelu, viņi nezina, nu, Laimi kā tā, viņiem skolās nemāca par...
0: Ar Laimi nemāca, jā.
2: Viņi nepriecājas par to, ka viņš nosauca upi Gaujas vārdā, vai ne?
0: Jā,
2: vai
0: tur ir Daugavu Gauja, kas
2: Rio, tur? Rio Gauja un Rio Daugavu un Rio Ogra, tur ir
3: viss. Bet, protams, tad, kad tu stāsti viņiem to backstory, to, tad viņas reiz acis mirdz, o, jā.
0: Zini, īstenībā šeit izstāst pēc, varbūt, ka tu būsi iekustinājis ar animācijas filmu ideju, ka tā cilvēka dzīves stāsts būtu jāizstāst lielajā kīnā. Tur būtu ko darīt.
3: Novēlu veiksmi.
1: Novēlu veiksmi, tas kādam citam laikam.
0: Bet tas būs, bet tas, es saprotu, arī būs materiāls vairāk pieaugušajai auditorijai, ļoti pieaugušajai auditorijai, tādā ziņā, ja?
3: Nu, nē, nu viņš jau varētu būt arī universāls, bet vienkārši domāju, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Nu,
0: tur ir sarežģīts uzdevums jau režisoriem pateikt.
3: Jā, varbūt tas Kairin.
2: Jā, es tiešām iesaku palasīties nedaudz vairāk par Aleksandru Laimi, bet atgriežoties pie jūsu
0: par Pūkainīti. Visiem bērniem tas Pūkainīts, Pūkainīts, Pūkainīts. Jo pirms seans jau Pūkainīts, tāpēc, ka Pūkainīts staigāja arī starp cilvēkiem uz presseans. Vai tas bija oficiālā pirmizrāde? Kas tas bija?
3: Tas bija presseans.
0: Tas bija presseans. Un Pūkainīts tur bija. Films nosaukums. Kāpēc tad tas nav Pūkainīts?
2: Kas tas ir Pūkainīts?
1: Nu, Pūkainīts it kā ir visu to, ka viņš ir tajā marketinga kampaņā. Viņam tā kā vajadzēja būt bišķī tādam noslēpumam filmas ietvaros. Tā kā tas ir Pūkainīts ir atvērtais noslēpums un Edmunds, man liekas, labi stāst, ka tas tāpēc, ka kāds bija jāglābj.
3: Jā. Nē, bet man šķiet, ar ko ir animācija forša, ka īpaši tā, kas ir balstīta kaut kādā tēlu jā, attīstībā vai attiecībās, tad viņi piedāvā šo te tēlu un viņš kļūst par tādu tēlu mūsu apziņā. Tāds Pūkainīts, viņš ir neeksistējošs, tas nav, nu tāda nebija.
0: Tāds zveriņš
1: nav.
3: Tagad viņš ir.
1: Diemžēl, nē.
3: Tagad bērni blociņos var zīmēt Pūkainīts, un tas ir kaut kas jauns. Un,
2: Elīnas džungļos ir Pūkainīts.
0: Mēs varam varbūt iet tālāk, un šitāda mantiņa kaut kādā būtu gatava arī. Jo tas jau būtu. Ā, ir jau nopērka mantiņa.
3: Jā, un tā ir kaut kādi konkursi, kur var dabūt, piedalīties un iegūt.
2: Var tikt pie Pūkainīts.
1: Jā, Pūkainīts šūts, te pati Jelgavā arī starp citu.

0: latviešu
1: pūkainīca. Savējais pūkainīca.
2: Certificēts.
1: Bet tā es sapratu, ka jums bija vispār filmas gaitā, jūs nomainījāt to nosaukumu vairāk kārt, un tad beigās apstājāties pie laimīgie. Jo mēs visi esam laimīgi, tāpēc mums ir iespēja radīt, mums ir iespēja skatīties.
2: Jā, tas, nu, tā nosaukuma došana, liekas, ir tāds foršs pasākums, un tas ļoti daudz ko dotē filmai, nu, ne tikai filmai, grāmatām, vai es tikko lasīju to papirus, un tur bija arī dažādi piemēri, cik dīvainos un jocīgos vārdos ir iecerēts grāmatas, laikam, Tolstojam Karš un miers bija, ar, nu, ideja viņam bija, ka tas varētu būt, un beigās viss ir labi.
3: Cita grāmata.
1: Jā.
3: Labi.
1: Jā, domāju, tāds, nu jā, mums vispār zināmas lietas, vai ne, kad tu zini, ka tas ir tas, tad pēkšņi viņš varēja īstenībā saukties pēc tam cilvēku. Ir daudz stāstu, gan kino pasaulē arī. Jā. Kādi jums bija tie darba varianti?
2: Daudz un dažādi, jā. Nu, senāk, tā, tas bija daudz viedokļu arī no filmas izplatītājiem, un tad tur jābija, viņam likās, ka tas džungļu nosaukumā ir svarīgi, ka tas ir tāds
3: selling points.
2: Jā, Anglodā ir dzimuši džungļos, jā, kā, kas attiecās uz mazo brālīti, tad ir franču versijā.
0: Frančiem ir priecīgus džungļus ar izsaukumu zīmi, un ukraiņiem, man liekas, bija pazudis džungļos, un slovēņiem vai kam bija brīvdienas džungļos, tā kā katrs savu akcentu.
2: Jā, šobrīd filma jau ir vairāk kā 25 teritorijās pasaulē būs kinoteātros, un gandrīz katrā ir kaut kāds savs savādāks. Tas
0: man tie viss ir jāraksta roku.
1: Tu zini, jā.
0: Zini, jā.
3: Klau par to pasauli runājot. Es šodien paņemšu sev tos standarti jautājumus.
1: Jā, paņem. Jā,
3: pirmais džungļu jautājums tika uzdots. Tagad otrais jautājums, tas ir straumas jautājums.
2: Jā.
0: Jā. Nu, kur nu bez tā, kaķis istabā?
3: Vai ne, to kaķi mums tomēr vajag aprunāt. Kad sākāt taisīt šo animācijas filmu, Strauma vēl nebija izpeldējusi un Oskara saņēmusi. Ko tas mainīja jums un tajā vispār radīšanas un tālāk rādīšanas un pārliecināšanas?
1: Respektīvi, latviešu kā animācijas meistari, droši vien, ka kaut kas ir mainījies.
2: Nē, nu, tas, es domāju, tas ir brīnišķīgs stāsts Strauma, kā tā, tas ir fenomens, tā kā ne tikai Latvijas kontekstā, bet pasaules kontekstā. Uz laimīgiem varbūt viņš tiešā veidā nekā, viņi mēs vienā konkursā bijām, mēs sākām tā kā vienlaicīgi cik taisīt, un kā tā ir cita tehnika, un viņa Strauma tapa ātrāk, bet... Nu, man šķiet, ka tas ir labs darbiņš. Viņš šeit aktualizē, teiksim, animāciju kā mākslas formu, tā kā cilvēki kaut kā notic tam, ka animācija tas var būt ļoti kruta. Un es domāju, ka tādā ziņā tas, protams, palīdz, un tas ir labi. Bet Strauma zini, un tad laimīgie pavisam savādā.
1: Jo, ne?
0: Tad būt pretējais Straumai, tad tas būs laimīgie.
1: Jā. Nē, nu, kaut kāda saspēle jau tā arī ir. Tādā ziņā, tur jau var saspēlējās, te vienīgais runā vēl arī.
2: Jā, es domāju, ka Straumas tas, nu, domāju par kaut kādiem tiem unikalitātes faktoriem, es domāju tas, ka Gīns bija tik drosmīgs un atteicās no teksta un nemēģināja viņu vispār ieviest un izstāstīt stāstu ir vizuāli, tas vienkārši tas strādās, nu, perfekti bija Valē, piemēram, brīnišķīga filma, pirmās 40 gandrīz minūtes ir bez teksta, liekas, wow! Un tad noraustās, nezinu, kas producents pateic, ne, mums vajag teikt.
3: Vajag tos cilvēks, es saprotu, jā,
2: pat domāju. Sagārās, tā kā, bet Straumē tas tiek izpēlēts līdz galam, un, nu, man reiks, jā, tas ir gadījums, perfekts laikā, precīzi staimīgs, kurā brīdī filmu parādījās,
1: to var novēlēt, tas ir vienkārši. To var novēlēt, katram cilvēkam nonākt tur, jā, tā pareizajā mikrosekundē, un tur visi cilvēki saslēdās kopā, tā, labs novēlējums, lai tev veicās tā kā zilbgošu komandē, vai ne?
3: Un mēs to jums arī novēlam, jo skaidrs, ka pagājušā nedēļas nogale nebija pati pateicīgākā nedēļas nogale, lai iznāktu kinofilmu Latvijā uz kino ekrāniem.
1: Jo tur šīm nabagi cīnās, nāk ārā, nāk nebaidās.
2: Film, nāk, tas
1: un,
2: film.
1: Un pretēji sēk mājās un koki gādās, neiet ārā neviet.
0: Bet bija cilvēki atnāca, tas bija, viņi nenobijās no kokiem un nenobijās no elektrības, kas atgriezās pēdējā brīdī, un tad, kad elektrība atgriežās, visi gāja uz kino.
2: Jā, bet, nu, atgriežoties okārt pie tās filmas baudīšanas lidmašīnā vai telefonā. Man, nu, arī pašiem man daudz no komandas filmu bija nu, redzējuši tūkstots reizes datora ekrānā, bet tajā brīdī, kad tu esi tajā zālē un ir skaņu, nu, šis te imersīvā
1: to jāpiedzīvo obligāti. To vajag
2: tā
1: kino.
2: Tā cita pieredze, man liekas.
3: Un tas ir skaists vasaras brīvlaika noslēgums. Kinoteātrī pie mūsu draugiem Forum Cinemas ir skatām laimīgie, un to tad arī aicinām Egon darīt, vai ne?
1: Obligāti, obligāti.
0: Obligāti.
1: Obligātā kārtā. Un esiet arī, jā, tādā ziņā nevelciet baigi garumā, jo, nu... Tās filmas nedzīvo mūžīgi uz ekrāniem.
2: Nu, tas
1: tie ir pāris nedēļas tās, jā, tādā ziņā. Un pagaidīja festivālā, tu iezīmēji, ka tev pārpusīt tur labi iet. Ir arī kaut kur festivālos atrādās, ko saka vispār cilvēki?
2: Nē, nu ļoti labi iet. Nu, pats fakts, ka filma ir pieprasīta un ka tās teritorijas izrāda interesi. Un,
1: tas jau ir komplements.
2: Tas jau nozīmē, ka tā kā viņa
0: darbojas. Kaut kas ir uzķerts bišķi.
2: Festivāli arī ir, manuprāt, pāri 30 šobrīd, jo tā kā nu, tas, kas jau rindā sastājušies.
1: Daudz labi. Lai panāk.
2: Viens jaunums, jā, tev,
1: jo šī...
2: Arāba Emirātu.
0: Arāba Emirātu.
2: Bet viņi gribēja izņemt zīdīšanas
0: ainu. Mums ir, mēs esam prolaktācija, mums ir krūts zīdīšanas aina, dabīgais vīnings, dabīgā noņemšana no krūts. Nu, nelidos Arāba Emirātu.
3: Mēs tikko ekskluzīvas apultas piedzīvājām.
1: Jā, ļoti ekskluzīvi.
3: Jā,
1: paldies, ka ļāvāt būt daļai no laimīgajiem.
2: Paldies, ka veicinājāt.
1: Edmunds Jansons, pilnmetrāžas animācijas filmā Laimīgiem. Pie mums šodien laimīgs pats režisors un laimīga arī mākslinieca, kas dabū arī tekstiņus salabot.
3: Paldies Elīnai Brasliņai, Edmundam Jansonam, lai ilgs un garš mūsu filmai uz kino ekrāniem visā pasaulē. Laimīgiem!
1: Laimīgiem! Paldies! Līdz ar to Oskar ceremonijas stāsts ir atā!
3: Atā!
4: Sēdi sastragumā! Klausies satiksmes ziņas! Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicien stāriņu autopilotām. Jap, satiksme, mani satiksme. 26334 trāpīs korķī Dmitrī Čap. Dmitrīs saka, ka Vanš tilt centra virzienā uzreizais Nacionālā teātra pirmā jozliena mašīna ir vai noplīsus, vai kas tur gaida kaut ko. Varētu būt, ka būs bēdi ielē. Ja kas padod info, WhatsApp 28447744.
4: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Ir 18:37
1: minūtes.
4: Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Džeks Aits. Jā, tas ir Džeks Aits. Braucam kopā, svinām kopā. Sveicēt rubrīkā Zelts. Tavos matos, sveicēt svētko. Nav tā, ka visu dienu tu esi pavadījis ar Agusti kopā. Tad brauc mājās un... nu paldies, Igon, jā. Gustei sveiciens. Augustei sveiciens. 8. augusta novakare. Un sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Braucam kopā, svinam kopā. Oskar ceremonijā jūs runājāt par to, ka veca mūzika ir jauna mūzika, raksta Inga. Man tepat bibliotēkā bērni meklē grāmatas un info par Michael Jackson. Tā kā apstiprinājums tam, ka tas tiešām tā arī strādā. Labu vakaru. Titāniku pieminējāt Solvita raksta. Nu, kā Spidermans izpogā Titāniku. Solvita reiķina un viņa saka tā. Gadījumā nebūtu tā, ka Titānika ienākumus vajadzētu sareiķināt mūsdienu naudas vērtībā, tad tas tomēr būtu cits cipars. Un te daļa taisnības būs, jā. Toreiz 5 dolāri bija citi 5 dolāri. Tā, Zinātņu akadēmija līdz IKEA. Es lidoju 15 minūtes un tad viss IKEA loks un tālāk viss mierā. Līdz tam var aizlidot no Andrejas veicēns. Un Zinātņu akadēmijas līdz IKEA brīvs ceļš. Tālāk sēžam kopā.
1: Autopilots kopā ar Seb Banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
0: Svinam kopā, braucam kopā, spēlējam kopā. Stāriņa autopilotā vēl taču līdz 7 solīši jāsaskait. Vēl viens no stāriņa autopilotu iet uz lielo izlozi. Vienas dienas soļu rekords. Varbūt tas ir vasaras rekords. Vārtsakot rekords mēs meklējam. Apapārts no skečers jau pirmdienā rekordu vasarā kā ieras zoopastā. Un paralēlajā pasaulē Instagramā padalies ar bildi Instagram komentārā. Un pilnīgi iespējams, ka tur tu izcel. Skečers apaupāri, tur ir savu matemātiku. Skečers veikalos īstenībā ļoti laba matemātika. Mums patīk tāda matemātika. Paldies, 2 ir 3 piedāvājums. 2 preces saņem 3. bez maksas, dāvanā saņem lētāko no 3 precēm. Bet ja tu viss ir dārgās preces, tad dārgā. Kur ir problēma? Paņem 2 par 3. Tas ir 3 par 2. 2 ir 3. 2 preces un 3. bez maksas no Skečers sveicens. Tu mums solīši stāst un vēl jau šodien ir tā dieniņa. Šodien ir pilnās bāgas diena no Viat Dagvielas uzpildes stācijām sveicens.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 € kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 €. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
7: Salga.
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis Ķakava 4,99 un biezpiena torta Pellija tikai 6,99. Mega draugiem draugu cenas!
9: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima. No 25. līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 € kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai Ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegari.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
14: e-leasings.lv.
15: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
16: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
17: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
18: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
19: Jūs visu varat.
18: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
19: Sveiks, mani sauc Tuta.
18: Un atdzīvini leģendas.
20: Es biju varenas.
21: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
22: Mamu, nopērts man! A, nē! Es pati.
23: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv – vecākiem. SEB banka – labākiem lēmumiem.
24: Zem cenas Mego! Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59 un kartupeļu čipsi plāksnēs Flint tikai 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mego!

0: 40. Un The Machine, Dog Days ar Olaru, no Emīles veicienas. Sveiki šeit, Emīls. Es ļoti gribētu, lai tu pasaki radio etrā. Sveiki, Emīl un Mārcis, es esmu dzirdējis, jūsu mamma ir dusmīga, ja jūs neklausat mammu un Endiju. Kontekstam man 11 gadu, Mārcim 5, Endijai ir 16 un manai mammai Elīnai ir 37. Es nekā vēc man to vecumu vajadzēs, jā. Tī ir tā kā sveicienu rubrikā. Labi, pa vecumiem sastājamies. Sveicens Stariņa autopilotā. Solīši, mani solīši. Kā iet soļotājiem?
1: Rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Skečers atpakaļ uz skolu ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
0: Šī brīnišķīga akcija. Paldies, Skečers! Pie tam tas nav, ka tagad uzreiz beidzās, kā rekordu vasara beidzās. Skečers veikalos 2 ir 3 matemātika. Divas preces saņem trešo bez maksas, spēkā līdz 13. septembrim. Apmeklē tuvāko Skečers veikalu un izmanto īpašo 2 ir 3 piedāvājumu no Skečers. Čau! Nā, kam tad šodien solīši? Solīši, mani solīši. 2024. Gadā piedalījos vietējā uzņēmuma izaicinājumā un divas efektīvākās dienas pāris jaunas tulznes uz kājām un labas emocijas. Gāja laukā 3 reizes dienā un visās pastaigās kopā ar mani bija mans nepilns 4 mēnešus nosējis dēliņš. Pirmo vietu es neieguvu, bet par šādu apņemšanos saņem 1 kilogramu konfekšu no Ingas sveiciens. Jā, kas ir pirmā vieta, vai ne? Mēs Zakopanes kāpienā kalnos 37,056. Tā, solīši mani solīši. Ar dēlu 2 dienu pārgainā pirmo reizi viņam tāds 30 km. Bet godam noiet no Anda sveiciens. Paldies! Tā, solīši. Čavigon. Šon savādāk diena ir daudz pievērēts ar meitu, pirmo reizi laivojot pa Gauju 20 km, bet soļi šodien pietika spēka tik, cik laivošanai nedaudz pakāpelēt pa Gūtmaņalas apkārtnes trepītēm. Nav šīs vasaras sasniegums soļos, bet sasniegums ir tāds, ka bērns pirmo reizi laivoja un vēl pavilkās uz trepju izaicinājumu. Un īstenībā solīšu tos ar neordinās tik slikti, vai ne? 5995, bet mēs te runājam par laivošanu. Tā, gatavojos līgo. Kādā ziņā līgo? Sintī sveidzins. Es nezinu, ko tu ar to man gribēji pateikt. Ā, 21. jūnijas tās, tas tā kā nav tagad. Gatavojās līgo un nostaigā gatavojoties 30,345 solīši. Tā, antirekords arī ir rekords. Raksta MG27783. Jā, es tev piekrītu, antirekords arī ir rekords. Cik tas šodien ir? 27 solīši. Var labāk. 0,02 kilometri. Tā, 21.07. Dzimšanas dienā par katru gadu noiet 1 kilometru, tā nu visi ģimeni gājām, mazākie gāja 7,9 un 11 gadi. Ā, 7,9 un 11 gadīgi nogājām mazliet vairāk, kā man to gadu bija beigās 45 kilometri. Beigās bērni, zin ko teica, visi gājēji un rakst. Viņi teica, es ceru, ka tu vecāka nepaliks. Tādā ziņā. Katru gadu tas attālums ir lielāks. Labi, te ir arī sveicienu rubrikas laiks, sveiciens aizvadītajām. Labs gājies 45 km, mazākie ar gāja līdz. Jānoiet tik cik gadi, ja? 7-gadīgs, 9-gadīgs, 11-gadīgs iet kopā. Beigās noiet 45 km, sveiciens aizvadītajā 45. dzimšanas dienā. Čau! Paldies! Solīšu tad turpinām. 6. svētdien, rīt šovā 9 līdz 12, ja? Neaizmirsti, ka tev sestdien, svētdien arī jāpadalās ar saviem solīšu stāstiem. Bilžu stāsti vai stāsti, screenshoti, sveiciens no Skečers! Lielā nedēļas balva pirmdien, kā reizīt rekordu vasarā, tiks izlozēta nedēļas balva apavu pāris no Skečers. Tev vajag, jā? Tad jau brīvdienās ir jāsaķer tagad ciet. Brīvdienu ļaužu ganīsies ēterā un to trāpīs dzīvajā ēterā. Atsūtīs savu ziņu, tavs stāsts tiks pieminēts, tiks uz izlozi. Vajagās ērtie skečeri ir ko stavējie. Izlozi pirmdien. Sapcīt paralēlējā pasaulē, es jau teicu Instagramā, mēs ar spēlējam šo spēli. Komentārā pie Instagram video padalies ar savu soju stāstu. Arī tur var dabūt vienu apavu pāri. Ko vēl var dabūt, klausoties stāreņu?
2: Braucam
0: kopā, spēlējam kopā. Šodien ir tā dieniņa, uzpildāmies kopā. Jā! Septembris sauc. Pēdējie metri. Septembrī. Augustā, 28. augusts. Pēdējie metri. Un kurš tad ir? Stāriņa autopilota signāla ķērājs. Sveicens no Viatagās uzpildes stācijām. Čau!
3: Čau, čau!
0: Au, au, au! Kādā sauc?
3: Čau, čau, čau!
0: Čau! Kādā sauc?
3: Armands.
0: Armand, es tev no sirds apsveicu. Armands ir īstajā brīdī sazvanījis stāriņu. Vairāk ar nekas nav jādara, tā ir tikai pistola rokā un uzpildās. Šodien ir tā dieniņa. Paldies, Armand, paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Super izdevīgā diena. Šodien līdz pusnaktī 15 centi zemes nemētājās. Ja tam 15 centi par litru, tu jau netaisīs 2 litrus piegājienā. Tev būs 30, 40 litri. 15 centi atlaidē visai degvielai. Sveicens no Viada. Tev ir Viada pluskārta. Viada Latvija. Lidl plus lietotne. Šodien līdz pusnaktī ir jāuzpildās. Armand, čau, paldies!
4: Radio Star FM, laika ziņas.
5: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: 7 vakarā temperatūrā plus 20 grādiem. Rītdien par kādu grādu siltāks, bet rītdien pastiprināsies vējš un dienas pusē, otrajā pusē, kur tu tusē, no rietumiem nāks lietus negaisa mākoņi. Tā vispār ārpus negaisa dienu daustrum vējš lēns, mierīgs, gaisa temperatūra 11-16 naktī valsts austrum daļā 9. Dienā mākoņi vairāk, pēcpusdienā un vakarā sakot no valsts rietumiem daudz viet līs, varbūt, ka līs arī stipri, negaisa laikā 10-15 metru sekundē. Dienvidiem daustrum vējš brāzmās iepūš burā 20-24 grādi. Kurzemē bišķi vēsāks 18-19. Rīgā kaut kur ap 22-23 grādiem. Rīgā arī pa nakti mierīgs, vakar pusē iespējams lietus. Lietus laikā iespējams vēja brāzmas. Naktī gaisa temperatūra ap 14 grādiem, ja domā vazāties kaut kur pa nakti.
6: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Nu, bet laba diena. Es varu teikt, ne tikai diena laba, nedēļa laba. Lai miers mājās. Brīnišķīgas brīvdienas. Tad jāsaprot, uz kurien tad doties, kas tam mūs sauc. Daļa te Inters Busuls sauc, daļa te Sound Poets sauc, šovakar OMD sauc. Galvenais ar savējiem. Yes. Paldies savējiem. Tiekamies nākam nedēļu no 1. līdz 5. No 7. rītā līdz 7. vakarā. Tagad dižais kursēs Mārtiņš līdz rīt brīvdienšovam. 9. brīvdienas iet gaisā.
8: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 31. augustam. Bumbieri Guijot 1,29 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 500 grami 1,59 centi. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Rimi.
9: Meklē sportu, kas aizrauj jauno pirmās spēles? Nāc uz Mošklub, padel klubu ar lielisku atmosfēru un cilvēkiem, ar kuriem gribas spēlēt vēl. Treniņi, turnīri un spēles jebkuram līmenim katru dienu. Bet pēc spēles lieliskie OK Burger, Smash Burger. Rezervē laukumu Mošklub aplikācijā. 28. un 29. augustā Mošklub norisināsies Latvijas padel federācijas turnīrs. Nāc klātienē just līdzi Latvijas labākajiem spēlētājiem un izbaudi īstu padel atmosfēru. Mošklub – vieta, kur gribas atgriezties.
2: kaimiņi! Šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 30. augustam cāļu muguras tikai 99 centi un dzēriens Pepsi 1 litrs 2 veidi tikai 99 centi. Mega! Tālu nav jāmeklē!
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri!
11: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
12: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
13: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
14: Ekrānlaiks izmērīts, kebabi, apēsti, remontu nedienas piedzīvotas.
15: Oi.
14: Bet rekordu vasara turpinās. Šonadēļ kopā ar Skečers apaviem. Laiks skaitīt soļus. Cik daudz es nogājis, uztais ekrānšāviņu un sūtīju uz Radio Star FM vācā. Jau pirmdien viens soļu rekordīs tiks pie Skečers apavu pāra pēc izvēles. Un vēl viens soļotājs pie jauniem Skečers tiks stāriņa Instagramā. Skečers atpakaļ uz skola ar trim pāriem, bet maksā tikai par diviem.
16: Oh yeah!
17: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
18: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike

0: Iezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl-veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Klausies, ko tu teiktu, ja 1,000 € gada laikā pārvērstos par 1,100?
4: Tas ir kaut kāds burju triks?
3: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
4: Interesanti. Pastāsti vairāk.
3: Tu vari investēt sākot no 100 €. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
4: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
3: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 31. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Karsti kūpināts cālis ķekava 4,99 un biezpiena torte Pellija tikai 6,99. Mega! Draugiem draugu cenas!

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
2: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā. Bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Zem cenas Mega. Piespiena sieriņa Magija tikai 39 centi. Un gargraudu rīsi 1 eiro 49 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
2: Salga.
3: Samazini.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezties ziedi gladiolas 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello 150 gramu 2,99 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības 10,99 €. Maksima.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 €. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite.lv. Bite! LV. Bite.

0: tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 2248-1985. Atrodi iespēju arī ziedot. 2248-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā.
4: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.